0: Laitetaanko mun Laura paikka? Mä laitan sulle niinku soundin. Mä laitan sulle niinku soundin tästä mun hifi-laitteesta.
1: Saanko mä laittaa? Saanko mä valita?
0: Sä voit itse Laura valita tän hifi-soundin tästä laitteesta. Mä maksan 3 000 tästä jamaa.
2: Laura siirtyy.
0: 3 000 maksan.
2: Tänne puolelle lavaa. Ja Tomi siirtyy.
0: Se on tässä puolelle lavaa. Julkisesti.
2: Minä pysyn tässä. Ja Robert pysyy tässä, koska tässä menee kultainen keskitie. Uma Turma Blues.
0: Aika kovaa tulee, kun soittaa bassoa. Tai kun soittaa urkuja, niin mitä ne kuuluu?
1: Ei kuulu, ei.
0: Meni sieltä tänne. Joo, meni tänne. Missä on Mikko Siltanen, kun häntä tarvittaisiin?
2: Tämä on Tämä on ihan uusi kappale. Tätä ei ole missään ikinä ollut. Mutta nyt on. Mulla on tässä lunttilappu tässä kitarassa. Mä en ole ihan varma, että näenkö minä sitä. Pahoittelut nyt etukäteen, jos ei sieltä tulekaan. Aletaanko soittaa?
0: Olisiko pienet aplodit Ville?
2: No nyt menee. Kiitoksia kaikille. Tuli paljon voimaa ja uskoa.

0: Kiitos.
1: No ei mara juu. Totta. Tuliko nyt
0: kaikkea
1: siellä? Nyt tulee kyllä kova biisi. Tää on niin kova biisi, että niinku Jyväskylä ei ikinä nähdä tällä. On sit vähän liikaa.
0: Elää.
1: Ei.
0: Eiku joo?
1: Joo.
0: Okei.
1: Nyt, jos yhtään tanssittaa, niin nyt saa tanssia.

0: Kiitos paljon. Se oli siis toiseksi viimeinen kappale nimeltään Skootteritytä. Seuraavaksi tulee viimeinen kappale nimeltään Miss Sphinx. Oletteko kaikki valmiit? Onko Laura valmiina?
1: Ihan supervalmis.
0: Onko Tomi valmiin? Oletko valmiin? Valmiin.
2: Oon, joo, sori.
0: Hyvä. Mitä? Entä Robert? Joo, kiitoksia kaikille, kun olitte paikalla ja toivottavasti nautitte hösteistä.

0: Kiitoksia paljon. Ja hyvää illan jatkoa, lauantain jatkoa ja iltaa ja yötä, mitä tahansa.
1: Kiitos kaikille.
0: Kaikkea hyvää kaikille. Ja
1: meidän aika loppuu nyt.
0: Niin.
1: Pyhä asetus aloittaa tuolla ylhäällä, menkää kuuntelemaan.
0: Joo.
1: Siellä Jukka nousee ja juontaa hänet sisään soittamalla pianoa. Käytään katsomassa, mistä on kyse. Ostakaa puiset heidän kasettia. Mitä on jossain muuta?
0: Tuolla on jossain tuolla pöydillä lojumassa. Ei ole kalliitakaan 5 euroa kappale.
1: Kiitos kaikille.
0: Kiitos kaikille.
2: Hyvät ihmiset, toivottakaa tervetulleeksi lavalle VUK!

Niin heippa, mä oon täällä itse asiassa ihan soolona, että ei oo yhtye kyseessä tänä iltana. Tulkaa vaan lähemmäs, jos uskallatte. On aina kivempi, kun on aika vähän yleisöä, että ihmiset tulee silleen melkein kosketusetäisyydelle. Tosiaan kiitos Jyrokille siitä, että ne hommas mulle tän matkaharmonin tänne, niin ei tarvinnut Helsingistä asti sitä omaa isoa rotjaketta.

Kiitos. Tulee taas yksi julkaisematon biisi.

Jesus. Okei, itse asiassa mulla oli toinen autoharppi tässä.

Mä aion kohta tehdä live-levyn, ja se tulee ilmaiseksi kaikille. Sitten kun se tulee, ja siihen tulee toi biisi, toi jäi The Plane siitä pois, ihan tiedoksi vaan, niin

Sehän meni. Mulla on yksi biisi jäljellä, se nimi on The Plains. Ja sit mulla on yksi semmonen biisi, joka on sille vähän kesken vielä. Mä voin yrittää soittaa sen vielä, jos te haluatte. Katsotaan sitten.

tosi paljon. Se on aina vähän pelottavaa tulla yksin soittaa ihmisen. Tämä oli kiva. Kiitos, kun tulitte. Okei. Okay. Mä yritän nyt tätä. Ei näistä sanoista ole mitään hyötyä. Mä näytän näistä.

0: Kiitos. Mukavaa iltaa kaikille. On paljon hienoja artisteja tänään.
1: Kuuntelet Tajua suorana lähetyksenä kirjailijatalolta Jyväskylästä. Seuraavaksi esiintyy Marko Niemi aivan pian.
2: Okei, eli sitten jatketaan ohjelmalla. Pahoittelen, rukauttelukuntin keskeyttämistä. Seuraavaksi meille esiintyy Marko Niemi. Ole hyvä. Terve vaan kaikille. Ihan nopeasti esittelen tämän jutun ensin, että meillä on nyt Runon ja kollega Mia Toivien kanssa ollaan työstämässä yhteistä kirjaa. Kirja, joka ilmestyy varmaan ensi vuoden talvella. Ja mä luen nyt muutamia Mian runoja, joita ei ole aikaisemmin koskaan esitetty, joista varmaan osa tulee ehkä siihen kirjaan sitten mahdollisesti mukaan. Saa nähdä. Siellä missä koskaan. Siellä missä koskaan olen ratsastanut, lähten ja putoan, en enää eksy rinteeseen, jossa silmäsi kuin kilvet vastaavat ja lailla silmujen tuijottavat maasta. Siellä missä koskaan olen, siellä missä putoan, missä iltaisin katkaistaan kuin ruoho, joka nykäisemättä ylettyi ja sinut piirsi. Siellä missä maasta putoan ja rinteeseen. Siellä missä viiva on sinua vastaan heitetty, siellä missä koskaan olen sinut. Sinut, joka silti pusertain avaudut takaisin, pusertuen samaan joka ilta. Sinut, jonka ruusuista huone toivon, missä äkisti kääriytyen kuin pyörre. Sydänyön ympäri kätkeydyn ja kierryn lakkaamatta sinun nimeäsi osoittain. Vielä putoan siellä, missä koskaan olen sinut. Sinut, jota kenenkään herkkyydessä en löydä. Sinut, jonka pinnassa jäähyväiset katkaistaan, ensimmäistä ja viimeistä kilistävät. Siellä olen sinun, missä nousevat maasta ja sammuvat jälleen, kuin kohti napaansa vajoava kalaksi. Siellä, missä venyit, missä päästin irti, olet pidempi kuin sydänyön käsivarsi. Kukaan, edes avaruus, ei tunkeudu sekuntiin, kuten sinä. En tiedä, missä olet, sinä punainen alanko, missä taivaan kämmen käy ylitse niiden, jotka unissaankin liekehtivät. En tiedä sinun silmistäsi mitään, silmistä, jotka napsuvat yössä, jotka kutsuvat ja kääntyvät kiven kallion puun mukana. Kuin nuotta, johon vartaloni nopea ja hidas panee maata. En tiedä mitään silmuista, kunpa tietäisin jotain silmuista, kuinka ne kasvavat mittaan. Millainen punerus kytee sen ohimolla, joka sokean kimpun jo poimii ja harsii rintaan. Sillä mitä näistä salaisista kehistä, joilla toinen seuraa toista, mitä kiertoradoista, sanoista, joilla kivetkin kirskahtavat avautuessaan. Mitä salaisuudesta, jonka omakseni, omenakseni haluan, kauhean huminan, jota punainen kekän rinnassa kehrää. Mitä siitä, jonka ympärille kierryn, vaikka en kuule sen ääntä. ehkä se palaa vaimennetulla liekillä. Ehkä joku on vaimentanut sen liekin. Ehkä minä itse elän vaimennettuna. Niin kuin tähdet, jotka käpertyvät omin käsin, lopettavat vapisemisen ja vain putoavat.

0: Loistain Greta vastasi, kasvot loistain minä. Tiedän ainakin yhden sellaisen, joka takertui elämään liikaakin, eikä suostunut päästämään. Minulle esikoisen kanssa se tarkoitti sitä, että, mutta tosiaan minusta tuli, mutta tosiaan minusta arktisesta banaanista puhuttiin. Minusta arktisesta banaanista kertoessani. Miten me aikoinamme siellä kävimme Alppilassa? Avaa suu varovasti, älä välitä, leukaperien kivusta, nenää olisi niistettävä, nouse armaani, seurana kolme vilkasta tyttölasta ja armaani sisar. Aika kului rattoisasti, hupaisia raatatessa. Rupailettiin rattoisasti kaikki, äiti, isä. Loistain nappasin hänet kyytiini ja katselin. Sitten nappasin hänet kyytiini ja täytteenä raparperilla maustettua diplomaattikreemiä, täytteenä kakussa oli mustikkahilloa, mustikkasosetta ja palkosuklaa kermaa. Kakku on vihreä, mutta kovin on jäänyt tunnemuistiini, hikiliina. Kutsuisin lavalle myös Raisa Marjamäen, joka lausuu myös Mian runoja, niin mä säästän häntä sitten.
1: Tulee 6 toisintoa. Ensimmäinen toisinto. Salaisuus on tornissa. Sinun tekee mieli kiivetä sitä pitkin ja vähän valua. Matkalla alas näet hänet. Hän seisoo kertomuksen laidalla ja tuijottaa. Hän on pitkään halunnut kertoa, että arkkitehtuuri ymmärtää jotain sen päälle. Hän tietää, että historia pitäisi sinua hyvänä ja siksipä hän kirjoittaa, pistää sinut keskelle halua. Halun keskellä sinä kiipeät torniin ja liuvut alas kasvoillasi vieno hymyn kare. Kun tömähdät maahan, hän kavahtaa ja pinkoo kohti metsän rantaa, mutta uppoaa. Toinen toisinto. Salaisuus on vokaaleissa. Ne tekevät sinulle asioita, sinun tekee mieli lisää vokaaleja. Te teette kauppaa. Hän haluaa historian. Hän haluaa panna sen tekemään asioita. Sinä lupaat hänelle historian. Menette sinne, missä silmä välttää, ja hoidatte homman. Hän kertoo sinulle kaiken vokaaleista. Vokaalien historia on nuolaisujen historiaa. Mutta hän ei malta odottaa arkkitehtuuria. Arkkitehtuurin on ensin kosketeltava häntä. Hän tietää, että sinä asut metsässä. Ja metsät ja arkkitehtuurit pysyvät huonosti yhdessä. Pylvään takaa jäät katsomaan, miten vokaalit leikkivät pilvettömillä lattioilla. Kolmas toisinto. Torni haluaisi ilmestyä molemmissa kertomuksissa, mutta historia ei tiedä, kumpaan suuntaan kallistua, Katselette toisiani vallihautojen takaa, työnnätte kätenne pilvityynyihin ja huokaatte paksuja vokaaleja. 4. toisinto. Vokaalit nousevat maihin ja valloittavat torniin. Kertomus on ymmällään. On hajaannuksen aika. On vokaaleja siellä, on vokaaleja täällä. Käsi on molemmissa paikoissa. Hän haluaisi nuolla sitä ja laittaa sen tekemään historiaa, mutta ei säännöllistä. Alkaa kahden eri asian aikakausi. Kaksi eri asiaa ovat molemmissa paikoissa. Molemmat paikat karttavat historiaa, paitsi säännöllistä. Viides toisinto. Salaisuus on sinussa, mutta hiljaa. Vokaalit kuoriutuvat. Pudotat vihjeitä tornista alas ja metsä kantaa ne turvaan. Katselet muuria, jonka takana kuusen poikaset kiipeilevät, kolhivat itsensä. Käännyt kertomuksen puoleen, se uikuttaa. Pujotat sen turkkiin lisää vokaaleja. Vokaaliesi kimara ylettää jo täältä kuun ympäri. Ne valaisevat sinun uniasi öisin. Päivisin olet kiltti. Kudot tornin jokaiseen kertomukseen, jonka historia seinälleen ripustaa. 6. toisinto. Yllättävä viesti sekoittaa koko hovin. Historia rakastaakin sinua. Historia rakastaa sinua niin kuin vuori rakastaa puita sen rinteillä. Niin kuin turkki rakastaa sutta, joka sen alla lämpimänä virtaa. Rakkautesi on yhtä kuoleman kanssa, rakastat sillä voimalla, mikä kahleestaan vapautettu kokee saadessaan luvan kuolla. Sinä kierryt läpeensä vihreäksi ja kumajat.

Kopie, das

Tervetuloa. Tässä on Kassumessu 30. Tämä on Billy Boys. Kohta kuulemme... No niin.

0: Nein.
1: Terve.
0: Rikoa tässä tämmöset jotkut hevoskärrytki. Oikeastaan on sen verta väsynyt tässä, että en taida jaksaa muuta kuin laittaa tuon keikan pyörimään ja jääköön kassumessu tällä kertaa 30.

Tässä siis The Puute-yhtye, Helsingin lepakkomies ravintolassa. Ensimmäinen 10.2010 kasetille äänitettynä. Tästä konsertistahan on tulossa myös vinyyli LP-levy kuulema myöhemmin. Mutta se varmaan kuulostaa vähän erilaiselta kuin tämä lavan vierestä kasetille napsattu. Se siitä selittelystä ja lähdetään kuulottelemaan.

Buda.

Bobby.

Seuraava biisi sai inspiraationsa aikanaan. Kaiken maailman paskatoimittajien reaktiosta Dylanin popia. Tää on Petien The Heartbreakersien eka Suomen konsertti, joka sattumoisin pidettiin erään paikalla olevan erittäin lovely young ladyn syntymäpäivänä. Iltapäivälehtien lööpit oli tätä tasoa. Dylan on loppu ja Tom Petty. Helsingin Sanomien mielestä se oli ikävystyttävää mäyltä ja rämpytystä, mikä ei ole kauhean kaukana, tai ei ole kauhean kaukana sitä, mitä Tampereen oma kokoomuksen äänen kannattaja Aamulehti kirjoitti aikanaan Liimanarinasta, että huutoa, örvellystä ja rämpyttelyä. Anyway, fuck all those people! Tää on eräänlainen uskonnonvastainen rakkauslaulu meidän 7. vai 9. alkeelta. And it goes like this.

Tyhjä tuoppi, tässä tyhjä. Heti.

perjantajalta, kun tulot katsoa tällaista paskaa.

0: Mikä biisiä tää kertoo?
1: Naapurin pojat
0: vitut yhteistään!

Siinä kuulitte. Mä en jaksa soittaa muuta. Ensi kertaan. Tää on tän uuden Billy Boys sinkun B-puoli. Vanha tuttu. Tease me. Hirvetä puhua tää päälle, mutta... Ostakaa levy. Seuraava kassumessu tulee ehkä livenä Helsingistä 16.11. jossa on siellä keskustan trendikuppilassa sitten sivistyneesti. Ja tai ehkä jopa ennen sitä Unkari kautta Romania spesiaali. En tiedä, saa nähdä, että miten tässä ehtiä jaksaa. Vähän hankalaa, kun ei nyt oikeastaan tänne kotonakaan voi olla, niin kaikenlaista sählinkiä tässä hieman, mutta katoillaanpas. Tässä voinen möläyttää, että en möläytäkään mitään. Hei hei!

0: Hyvää, hyvää iltaa! Edessämme näette tanssiesityksen, koska juontajilla on kaikkein villeä meininki. Ja seuraavaksi ei esiinny. En esiinny mä, etkä esiinny sä.
1: Eikä esiinny Matti nässä.
0: Ja meillä on riimeä riittää nimittäin. Tätä voidaan jatkaa vielä 2 tuntia. Mutta jos tanssikaa. No niin.
1: Pojat ja tytöt tanssimaan. No niin, tulkaa tanssimaan, tulkaa tanssimaan. Mä, sä,
0: mä,
1: sä ja mä, sä ja mä.
0: Mä ja sä
1: ja mä. Liikenne valoissa, autio taloissa. Sä ja mä.
0: Liikenne valoissa.
1: Autio taloissa.
0: Dingo dingo dingo dingo. Mä sä.
1: Skäppä nipedu pidu pidu pidu pidu mä sä. Aplodeja! Skapade.

0: toes, keep toes.
1: Mojesta Pelican. Seuraava biisi on Skeittikyttö 2. Tää kertoo intohimoisesta skeittikytästä.

yli lattian. Pallolla on kova kiire. Pallo tahtoo tanssi lattian.

Palompelle. Seuraavaksi me esitetään meidän balladi. Pikkuhousut. Kaikilla on koko.

0: mitä sä Jaska oikein yrität.
1: Koitat sä päästä mun pöksyihin.

mitä sä jatka oikein yrität? Kiitos! Kiitos! Lisää seuraa. Seuraava biisi on nimeltään Hippirokki, koska me ollaan oikeesti hippejä, jotka yrittää soittaa punkkia!

kiitos paljon, koska mä oon hippi. Mä kiitän teitä. Seuraava biisi on tanssittava kappale. Meidän vanha klassikko.

vittuilla. Ei oo enää tipolleja riesana. Pelin kerran tipolli, tipollissa sanottiin, sä

0: Kiitos!
1: Nyt laittaa viimeiset nopeat biisit. Nyt ne lähtee. Romantiikka kaikille. Tänään saa sitä.
2: Rende, kunde, bilettoppeja.

Kiitos. Nyt seuraa tärkeä asia. Se tapahtuu Oppelin takapenkillä kerran elämässä. Se tulee nyt.

0: Tulee vika biisi. Tää on kans tärkeä juttu, koska kuka tietää, mitä kuuluu aikakoneen Veeralle? Onko hajua?
1: Missä on aikakoneen Veera?
0: Kaikki tietää Sanin ja Maki Kolehmaisen, mutta missä on aikakoneen Veera?
1: Jaakko, missä on aikakoneen Veera?
0: Aikakoneessa
1: kenties. Missä Aleks?
0: Aleksista ei puhuta nyt. Aleks ei kiinnosta meitä. Me kysytään, mitä kuuluu aikakoneen Veeralle? Paavi, ole hyvä.

0: se oli tässä. Ihana yleisö. Hyvää yötä.
1: Thank you.

Kita

0: Kemmuru! Paras juontaja ikinä, lyhyt ja ytimekäs. Me ollaan Kemmuru, yeah. Hyvää iltaa.
1: Iltaa. Pitkä matka on kuljettu. Parhaimmillaan ollaan oltu Rentolavan kakkosena Ilosaaressa ja nyt ollaan Jyrokin pääesittyjä. What shit?
0: Illuminati.
1: Yes. Oliks hyvä flameerit? Tuliko hiki? Tuliks enemmän hiki kuin Edulla? Eduardo, tuliks enemmän hiki? Häh? Häh? Onks olla hiki?
2: Ei ne ymmärrä sanoja, joita sun suusta tulee ulos.
1: Tuleeko sille jotenkin liian silleen rapid fire? Bibidibibidibam. Missä Jussi?
0: Mitä kysyit? Me ollaan duo. Tai siis meitä on henkisesti kolme anyway. Ja heti kun Miska painaa play, niin...
1: Mitä, ollaanko me luvullisesti pettymys jo? Ollaanko me määrällisesti pettymys, kun meitä vaan kaksi?
2: Ei. Minä opiskelen yliopistossa matematiikkaa. Kemmurua on kolme. Mut siinä on sellainen kaava, millä se selviää.
1: Vaadin kolmanneksen lipuista takaisin.
2: Mennään kauas esihistoriaan. Mä olin luolamiehiä. Troglodyyttejä.
1: Onks tää ketään? Näyttäkää vaikka joku käsimerkki meille. Ja mikä vaan käsimerkki? Yeah.
0: Toisis vaan, heittäytys koisimaan. Soisin vaan pyörivä omilla ja oisin vaan lomilla. Kovilla rahatta
1: käy. Se tuntuu pahalta, kun räppäminen ei kannata pitää.

0: Jack on vain, eikä saa elämistä. Mä lähdin hällä väliin, mä päädyin sama paikka kuin sä. Oliks se kiva vai ikävähän? Viisaat, no niillä on keinot ja neuvot, mut jos si haluut auttaa, niin passaa ne euro. Viisaat, no niillä on keinot ja neuvot, mut jos si haluut auttaa, niin passaa ne euro.
1: Yeah.

0: ex-vaimo pyörii jaloissa. En koskaan tuu ajoissa. Ittees antaa ottaa kliimaksi. Jonarok a.k.a. huilaille kiinaksi. Kalterit viilasi vapaalla jalalla jälleen. Vapaalla kädellä vapaa tulunta jälkeen. Tajumme virras pikku lukkoja. Biossa tikku ukkoja. Ja suht kova. Tarve päästä tekemään kaikki. Kaiken takana naiset.
1: Mä teen kaikkeen. Kysit sä, mitä mä teen?
2: No, mä teen sitä,
1: mitä Jussi ei ole nyt tekemässä. Sitä mä teen. Yeah. Hei, rakastatteko te meitä?
0: Oletteko vielä elossa? Oletteko te olla elossa vielä ensi vuonna? Toivon, että kaikki sano joo.
1: Kun mä sanon jy, te sanotte rock, jy. Kiitos.
0: Juden, Uber, Deutschhammer, OC Killer.
1: Joo oikeesti, siinä jollain juonteella oli SS-merkki hihassa. Huono näyttä. Huotkaa kaikki sille merkille. Gridlock meinas kieltäytyy mennä sitä lavalla sen takia. Mut hei, annetaan anteeksi, mennään eteenpäin. Slightly political, oikein moro.
0: Kannattaa pitää se perisimmä.
1: No hei, sailori, heitä feikori, pokin sää pomo. Toki mä tahon jono ohi lämpimään. Isä kysyt mitä pieles, huna ja kieles. Sylkä suuta mehiläisen niin kuin kääntimään. Sit se taikonen nimen listoon. Silitti se iPhone, niinku se ois taikone. Heti tiskille saisko ne rinkin, niinku mä näytin blinkin. Ja jäi meina vain pone, he tulee, niinku törpee. Paremmin kuin vaan kaivo se kupeesta röökee.

sano enää. Stoppi, mä taas sun kosketon enää. Mut silti pakko myöntää, et Jyväskylä saa aika hyvä meistä mun favorite. Mun piti sanoa näin. Joo. Sun pitää pitää sen. Sun pitää pitää sen.

on saaka puolajana. Tajusin, ei David enää mieti, lyö vieret onkin kuukipäällä hoitaa.

0: kuitenkin
1: loppujen lopuksi. Se on sika hyvä tyyppi. Favorit.
0: Ihan favorit.
1: Ja. Sun pitää pitää se.
2: Jättää tuu.
1: Sun pitää pitää se.

0: se. Sun pitää pitää se ja jättää tuo. Mennä minne jalasin, eli käspää tuo. Sun pitää pitää se ja tuosta jättää muuta et osaa kun kuolla ja räppää. Kiitos, kiitos.
1: Räjätettiin just Vaajakoski ilmoitus. Fuck that shit.
0: Oliko se missä on pandan tehas?
1: Pandan, mutta pandan paljon.
0: Vaajakoski ja kaikki pandat.
1: Yeah, fire pandan.
0: Ei räjäytetty. Sulle tuli paha mieli. Kuvittelen, Kemuro on niinku sellainen herkkä pieni pandan muna.
1: Mikä?
0: Mistä korjautuu sellainen iso panda?
1: Tässä on herkkä pieni olut. Joo, ei me tarvita mitään ylimääräisiä.
0: I got beer, but you ain't got none. Yeah.

tuokaa hiin juo teetä, eikä hae passiin uhallakaan.

sekeli. Eikä se kuidu niinku Esperanto, arjessani yhdistyy. Memento ja Rambo, ollut tällä hetken voi puskoni kaapi. Rikari puskon maali, puskottiin vaani, puskottiin paapi. Nyt se piiloutuu rajantaa, penoinen jappaa. Vekalle magista magistra, rauhiosaston pito ja paikalla kirke kautta. Lauman sikoja ennen oli vaan pisteipä kaksi. Nyt on kaikille maksimi, ripsit ja hapsit. Kekin kohdessu ja rata, alapaa ilman kytkyjä.

0: ihan rikki kukkoon.
1: Kyllä, kerran kaikki kasaan. Jengi puhuu pyssyjä, blam blam. Alamaa ilman kytkyjä. Sano mitä sanot, se on vapaus vielä sentään. Kun lähet liiottelee, anna rikki kukkoon lentää. Kiitos. Hienoa. Mä yritän kehumalla saada mun pissu. Mä oon kyllä häpeä.

Et pas pour ta puta. Et je t'en toivo essa. Et pas pour ta puta. No mira con la olla, yo. Ja kiitti vaimo kohdelle niinku kukkasta. Etkä syötä mulle mitä paskaa. Mulla on mun hoitaja. Mun puhut urheiluharrastus on olla sun. Mut on et joutu poikana. Ja kiitti ruokaa.

kita pulang. Oh.

0: YKKne.
1: Miten toi menee?
2: We are gonna take it.
3: No, we ain't gonna take it. We're not gonna take it anymore. We're not gonna take it.
0: Aina Kiekko, sorry. Sorry.
4: Pikkujoulu ja bilebändi ja risteilyösintö ja kemurun kieroutunut sisar. Vetää pelkkää Twisted Sisterin joulunäkyä.
1: Kyllä.
4: Siljalainilla.
1: Kemurun skoliosi.
5: Niinku nää hommat muka tuottas ees 10 tonni, musta on tulossa zombi. Kyki hesä niinku kovelos.

0: Mikä koko?
1: Mitä niille piti sanoa, jos on sanonut
0: jii? Jos on sanonut jii, niin te sanotte vain jii. Onks se ihan tyhmä? Jii.
1: Rarko. Ei oo Aksimissa pedagogia.
0: Ei, me ollaan ammattilaisia. Ottakaa vähän respektiä, me ollaan ammattilaisia tässä hommassa. Pienet aplodit. Eli kun mä sanoin J, niin te sanotte Y, ja sitten kun mä sanoin RO, niin te sanotte CK. Mennään takas vähän aloittaa. Okei, okay. J, RO, J, RO, J, RO, J.

0: leipä, pelot, mielikuvituksen koteeksi. Kiitos! Se olisi karppaa. Mikä ainakin jos jotkut teistä opiskelee, vedetään sekin. Saat hivellä ihan rohkeasti. Mä oon miesobjekti.
1: Mä yritän keskittää sun spiikin.
0: Älä mua just hivellä, älä häiritse yhtään. Mä oon hyväksynyt sen.
1: Mä olin jo kateellinen siitä, että sulla oli parempi rock'n'roll tasapaino kuin mulla. Koska sä pysyit tossa jotenkin tossa kaiteella paremmin. Mun tekis mieli nostaa tän MacBookin päälle.
0: Siis mä oon jo hyväksynyt, että räppääminen on sitä paskaa, mitä tulee biitin päälle kertosakeiden välissä, mutta jos pystyy niinku näyttää hyvältä, niin yksi ladies.
1: Oho, tässä iässä vielä. Still look 20s.
0: Still relevant.
1: Joo. Haluatteko kuulla tällaista lyhkyräppiä? Tunnelmaa, tunnelmaräppiä.

0: Se oli Sundays YK. Ei ollut poua kaulas valettu. En mä edes muista lahkees pyytoon. Ollut melkein vani. Jälkeen tanssitti revien vani.
1: Ei. Ei.
0: Anna vaan yritä.
1: Ei.
0: Yritä saa.
1: Sä saat yrittää.
0: Mä menen sen. Sovittiin, että me vedetään eri sakeista. Se ei ollutkaan niin
1: helppoa.
0: Ei se mitään. Kosketelkaa loisianne. Joo.

niin tykätä. Kohotin kumppini kunniaksesi. Elen tietysti tunnistan eli. Sait mun paskan sekasin, mitä syvä idässä kasvatetakin. Niin ei lapasia ainakaan, vailla vaan taivu. Hypnotisi vaivun, havahun kesken haikailun.

Magyarországát, rakka, szabavéla, paszka.

0: soi jo ennen rikkiä laami. Tsekkasin sun iso omenaapi, se patsi oli kettu vai suo niinku VR-tati niinku New Yorkin metro. Äijä tsekkas mun jama ja pohjus tuppuu taas hyjeru dama ja ota neuvo, viska Petrus, kun sä oot nähnyt sen leffan. Miks käymä samassa, sanoi Jacksonin pojat, älkää kyselkö tyhmi, isi rakastaa. Meikää laulaa ja meni itkee lavattaa. Mikä liideri, sun vieres pikku nilki. Alaspäin suu pieni niinku tilki. Tähti portilla pääseeks ekse ineen. Toi täyteen tän kärin tortilla teemme kiveen. Mun tuntee liian suuri lamuri. Paiskat haskaa vaan sultan kanturi. Rappi life in lamuri kun Jay tuki. Nyt mulla on eks sala rakas ja tekstareist luki. Panikki sekä järjestys häikkää. Mikä ei vaihtunut paitsi kortsut ja jortsut. Närästyksestä päivää. Ei oo hää. Huomaatko, mä pääsin noin pitkälle tossa kestössä.
1: Mut nyt me pistetään kaikki miehet. Kaikki saa huutaa, mutta äijät osoittakaa nyt vähän bolseja, eli olkaa herkkiä. Paskat säkä, rakkaat räpää.
0: Yeah.
1: Mennään näin.
0: Nyt, ka, ko, ko, yeah, yeah. Niin, niin, niin, niin, niin, niin, ja.
2: Paskat säkä.
0: Paskat säkä.
2: Yeah.
0: Paska tsäkä.
2: Thank you.
0: Paska tsäkä. Aha. Paska tsäkä. Paska tsäkä. Yeah, yeah. Paska tsäkä.
1: Jos et saa loveeni, niin hakkaa sun jäbä.
0: Yeah. Oliks tytöt ja pojat?
1: Tytöt oli kohteliasti hyviä.
0: Joo. Miks ne oli? Hei, kiitos.
1: Kiitos.
0: JKL.
1: Aina kun ei mennä lutakkoon, niin meillä on Jyväskylässä vitu hieno meininki. Ei millään pahalla, lutakko hoitaa kaiken helvetin hienosti, mutta kemmuruja alle 18-vuotiaat ei ole vaan ikinä löytänyt toisiaan. Mikä vallitsevan lain puutteessa on oikeastaan ihan hyvä.
0: Joo, ja sitten ne ikäihmiset, kun tulee katsoa, niillä on aina joku niskat kipeänä, kun ne katsoo sieltä tarjoilualueita. Joo, soitin meitä tätä parisuhdemusiikkia lisää.
1: Uuttakin. Tiesittekö, että partaterä säilyy terävänä pyramidin alla? Jos ette tiennyt, niin ette lue verkkomedia uutisia. Painamaan play. Illuminaati haluaa sinun ruumiin ja sielun. Klikkasin sivuiston ja vilkasin, luin sen, flippasin selälleen kuin kilppari. Tilitysmiestä, joka vieressä vaan nukuttaa. Tarina vaikutti turhan tutulta. Kaikkihan sulavaa ja hienoa, reflektoin. Sitten myönsin, et mie-

infinit sun rintarin rintamassa riski haveli vissi en nyt sauma on loputon ja kaikki on ihan silleen on kun kiekko tippu kaukaloon jäi paitsi joo saitsi ja pian toivot.

0: Saloon. Kiitos paljon. Jouduttiin venaa aika pitkään. Nyt on kuitenkin on periaatteessa huominen.
1: Me ollaan venätty tätä keikkaa yhtä kauan kuin lentää Suomesta jonnekin New Yorkiin. Eli tultiin tänne joskus kolmelta.
0: Mä kelaan siinä niinku uran kuin alusta asti.
1: Ei. Haluatteko vielä kuulla Kemurun tällaisia vinyylijulkaisuja? Underground hip hop shit.
0: Joo.
2: Hei!
1: Vai otetaanko ne tässä?
0: Ei, pistä vaan se. Hirveen tämmösiä siinä vielä toivomus, hautussa kaivu tulee myöhemmin. Me pyydetään apuvoimia siinä vaiheessa.
1: Me näytetään kauhean kiinteiltä, mutta musiikki on tämmöistä raskaa kuulosta.

0: Kutsutaanko me vieraan? Haluatteko vielä räppifeatteen? Jyväskylän omaan poika. Haluatteko te tänne Jyväskylän omaan pojaan? Areen. Meikäkin on Tikkakoskelta kotoisin.
1: Meikä on syntynyt Äänekoskella.
0: Joutui jo näyttelemään tätä paikallista kieltä, kun ei aina sattuu.
1: Ootteko te Äänekoskella? Ajattelin, ettei kannata hehkuttaa, kun ikinä ei oo ketään Äänekoskelaista ollut meidän poikaa. Areis hier, osaapa saanne on
0: pelottu. Kiitos, kiitos. Areke meininki. Tsenare. Tällä kertaa housu tilassa vaihtelun vuoksi. Välillä joutuu.
2: Pistetäänkö rytisemmin?
1: Ihan rohkeasti.
2: Laitahan paukkuun. Yeah.

0: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Evil Forces-yhtyeen laulaja Kaisa Halmemies.
2: Mä oon Halmemiehen Kaisa, edustan tämmöistä Evil Forces-nimistä yhtyettä, joka Jyväskylässä vaikuttaa. On ollut pystyssä semmoiset 10 vuotta ja mä siinä toimin laulajana ja soitan myös viulua ja kiippareita.
1: Miten Evil Forces sai alkunsa?
2: Hyvä kysymys. Mä en ihan siinä alullepanossa ole itse ollut vielä mukana. Eli se on syntynyt noiden bändin poikien vähän semmoisen jamittelusoittelun tuloksena, että ovat halunneet laittaa bändiä pystyyn. Suuri osa bändistä on rautalampilaisia, aika lailla lapsuuden kavereita. Ja meitä on siis 6 henkeä bändissä ja 4 heistä on rautalampilaislähtöisiä. Ja ovat soitelleet niin kuin kaikenlaisissa kokoonpanoissa osaa jo aikaisemmin yhdessä. 2010 sitten pistivät bändiä kokoon. Ja sitten mä oon löytänyt mukaan sillä, että mä oon silloin niihin aikoihin aloittanut siis kuoronjohdon opinnot opiskelemaan akateemisesti klassista musiikkia. Ja itselle tuli semmoinen olo, että haluaa jotain vastapainoa sille, että haluaa niin kuin myös harrastaa musiikkia vapaammin. Ja sitten mä mietin sitä, että olisipa kiva soittaa jossain bändissä, mistä ei tuntisi niin kuin ihmisiä etukäteen. Että joku semmoinen, että missä ei tarvii silleen niin kuin miettiä sitä, että opiskelen nyt ammatikseni ja minusta tulee muusikko. Niin sitten mä eksyin muusikoiden nettiin selailemaan ilmoituksia ja siellä oli jotain noita lauleja hakuilmoituksia ja sitten sieltä yhden bongasin. Mä en muista minkälaisella otsikolla tai mikä se oli se sisältö siinä, mutta jotenkin kolahti silleen, että siinä oli semmoisia piirteitä, että vitsi, haluan kuulla tästä lisää ja otin sitten yhteyttä. Ja ei siinä sitten kauaa mennyt, kun olin tapaamassa sitten bändin tyyppejä bändikämpellä ja se oli tavallaan semmoinen pieni koelaulutilaisuus. Low Barlown Legendary-niminen kappale, mitä oli sovittu, että jamitellaan se yhdessä ja siitä se sitten lähti. Liityin mukaan bändiin ja mä itse asiassa siinä vaiheessa vielä tiennyt bändin nimeä. Sitten se selvisi mulle joskus myöhemmin, kun jotain keikkaa ruvettiin miettimään tämmöistä, että aijaa, bändillä onkin jo nimi. Sitten mä olin, että mikä ihme Evil Forces, että onpa tätä outo nimi, mutta mä taisin ehdottaa sitä, että vaihdettaisiin, että bändin nimi olisi Evil Horses. Mutta se ei mennyt läpi enää muutosehdotus, mutta tämmöinen pitkähkö tarina siitä, että miten olen joutunut tai päässyt bändiin mukaan.
1: Minkä tyylistä musiikkia Evil Forces tekee?
2: Nimestä ei voi ihan kauheasti päätellä. Useimmiten ihmiset ehkä luulee, että kyse on jostain heavy-bändistä, mutta miten mä sitä kuvailisin, niin se on semmoista aika tunnelmallista. Voisiko sanoa, että siellä on semmoisia leijailevia elementtejä, semmoista aika minimalistista, että vaikka on 6 soittajaa, sitä musiikkia ei tavallaan ahdeta täyteen, vaan siellä on semmoisia niin kuin pieniä juttuja, mitä soitellaan ja sieltä voisi ehkä kuulla semmoisia folk-vaikutteita. Ja tosiaan, niin kuin, vaikka mäkin soitan viulua biiseissä, niin se tuo jo semmoista niin kuin kansanmusamaista vivahdetta vähän sinne. Ja ehkä semmoista niin kuin indie-rock-amerikana-vaikutteita voi kuulla myös.
1: Minkä verran Evil Forces on julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi?
2: Mä tässä itse asiassa muistelenkin asiaa. Ja me ollaan 2010 ollaan aloitettu, niin siinä meni 2 vuotta ja sitten julkaistiin ehkä enemmän demomainen EP. Niitä biisejä taitaa olla SoundCloudissa tallessa. Ja sitten 2014 ollaan sitten julkaistu vähän semmoinen huolitellumpi EP. Sen jälkeen on julkaisupuolella ollut silleen hiljaisempaa. Ja tuossa itse asiassa viime kuussa sitten julkaistiin singlenä 1 biisi. Siis sekin on äänitetty jo joskus 4-5 vuotta sitten. Mutta se on jotenkin vaan jäänyt silleen muhimaan. Ja sitten ehkä toi korona aikakin vähän vaikutti siihen, että kun ei päästy silloin treenailemaan, niin oli semmoinen, että vitsi, nyt julkaistaan se ulos, että jotain toimintaa ja meininkiä.
1: Kun Evil Forces lähtee keikalle, mitä yleisö saa?
2: Hyvä kysymys. Mä sanoisin, että saa tunnelmallista meininkiä. Monet sanoo, että ne biisit on semmosia aika kerronnallisia ja kuvailevia, että voisi sopia vaikka jotenkin leffa soundtrackiksi. Niin ehkä semmoinen tietynlainen viipyilevä matka jonkinlaiseen toisiin maailmoihin. Voisikohan sanoa näin?
1: Hidastetun live-elokuvan.
2: Niin. Kyllä.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, josta korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Voi kun tämän tietäisikin. Kyllähän se on viime aikoina ollut silleen ainakin just omalla kohdalta, että kun muusikkona työskentelen muutenkin, että kyllä se on siitä live-meiningistä ja keikoista, mutta nyt on tietysti tämmöinen aika ollut, että niille keikoille taas ei pääse. Mutta toi on tosi hyvä kysymys, että kun on tullut tämä striimailu suosioon ja niistä tosiaan korvaukset on aika pienet, niin sitten jos sillä haluaa leipänsä tienata, niin on kyllä aika lailla vähän ohkaiseksi käy. Mä en kyllä osaa tuohon oikein vastata, mutta jonkinlaista innovointia ja ideointia se varmasti ja kekseliäisyyttä vaatii. Et itsellä tietysti se, että kun mä teen niin kuin opetushommaa ja kaikenlaista muutakin sävellän ja sovitan tilauksesta ja semmoista, että en kyllä itse voisi kuvitella, että pelkällä live-keikkailulla sitten eläisi.
1: Mikä on tulevaisuuden musiikin jakeluformaatti?
2: Hyvä kysymys, kuten tuo edellinenkin. Mäpä en osaa tuohon oikein sanoa, että mikä se olisi. Kyllä se aina niin kuin muuttuu. Ja... Niin, tällä hetkellä tuntuu, että se Spotify ja noi striimauspalvelut on aika ison roolin ottaneet. Tuolla haluaa kissakin näköjään osallistua haastatteluun, sanoa painavan sanansa. Mutta...
1: Vastalause.
2: Niin, vastalause. Mutta mä en kyllä nyt osaa tuohon sanoa, että mikä olisi semmoinen tulevaisuuden. Se on jännä, kun on tullut nyt noita niin kuin kasetit ja vinyylit on tehnyt tuommoista pienehköä comebackia, mutta mä en silti jaksa uskoa, että se nyt ihan tulevaisuutta olisi, että ne samat pyörii. Varmaan on jotain uutta luvassa, mutta en osaa nyt ennustaa, että mitä se olisi.
1: Muistitikkuja.
2: Esimerkiksi.
1: Miltä näyttää yhtyeen uran tulevaisuus?
2: Niinpä. Tässä nyt ei ihan kauhean aktiivisesti olla uutta musiikkia tehty. Vaikuttaa tietty niin kuin kaikkien elämäntilanteet ja on kaikenlaista muutakin prokkista tuossa. Kyllä se toi Evil Forces-bändi on tuossa kulkenut koko ajan rinnalla ja on meillä mietintöjä siitä, että pitäisi mennä äänittämään talteen noita biisejä, mitä meillä on. Jossain vaiheessa päästään taas noihin live-meininkeihin, niin kyllä se olisi kiva keikkailla ja äänitellä lisää musaa talteen ihmisten kuultavaksi.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Mahtavaa, että kuuntelette ohjelmaa ja olette kiinnostuneita uudesta musiikista. Pysykää uteliaalla mielellä ja kannattaa tosiaan artisteja, mitä sitten löytää ja mistä kiinnostuu. Niin myöskin jotenkin semmoista, se on aina tosi kivaa, että kun on semmoista interaktiivista, että sitten just vaikka alkaa seuraamaan tuolla somessa tai laittaa niinku kommenttia ja palautetta myöskin niille artisteille, että se aina lämmittää tosi paljon, että jos joltain tulee viesti, että hei, olen tutustunut sun musaan ja mitä mieltä on vaikka jostain biisistä, niin se on aina tosi kiva.
0: Pispalan radio ja viikon promopaketti. Myös pienten bändien asialla. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Evil Forces-yhtyeen musiikkia, ensimmäisenä uusin julkaisu, joka on nimeltään High Season.

0: Hyvää iltaa. Mukavaa olla taas Jyväskylässä.
1: Vuosi on mennyt
0: viime keikasta. Saanko mä vähän monitoriin mun omaa laulua vielä? Kiitos.

Kiitos.

Kiitos.

Kiitos paljon. Seuraavaksi tulee Karhu ja Peura aiheinen kappale.

Kiitos. Oh, täällä on kaikkea tosi kiinnostavia ja ihania bändejä. Hauskaa olla täällä ja kohta me päästään kans kattoo. Hei. Ei ne puhu mulle. Molly Nielsonia ainakin odotan kovasti.

Kiitos tosi paljon. Seuraava biisi on jo meidän viimeinen. Let's go.

0: Kiitos paljon ja ihanaa höstfestiä, ihanaa syksyä kaikille.
1: Hyvää, hyvää iltaa! Edessämme näette tanssiesityksen, koska juontajilla on kaikkein villeä meininki. Ja seuraavaksi ei esiinny. En esiinny mä, etkä esiinny sä.
2: Eikä esiinny Matti nä-sä.
1: Ja meillä on riimeä riittää nimittäin. Tätä voidaan jatkaa vielä 2 tuntia. Mutta jos tanssikaa. No niin.
2: Pojat ja tytöt tanssimaan. No niin, tulkaa tanssimaan, tulkaa tanssimaan. Mä, sä.
1: Mä,
2: sä ja mä.
1: Mä
2: ja mä.
1: Mä ja sä.
2: Sä ja mä. Liikenne valoissa, autio taloissa. Sä ja mä.
1: Liikenne valoissa.
2: Autiotaloissa.
1: Dingo dingo dingo dingo mesa.
2: Skappa di bidu bidu bidu bidu bidu mesa. Aplodeja. Skapade. Skapade.

0: toes, keep toes.
1: Merchant Pelican. Seuraava biisi on Skeittikyttö 2. Tää kertoo intohimoisesta skeittikytästä.

keriyli lattiaan. Pallolla on kova kiire. Pallo tahtoo tanssi lattialle.

Palompelle. Seuraavaksi meistä tämä meidän balladi. Pikkuhousut. Kaikilla on kokemus.

päässä jatka oikein yrität. Kiitos, kiitos. Lisää seuraa. Seuraava biisi on nimeltään Hippirokki, koska me ollaan oikeesti hippejä, jotka yrittää soittaa punkkia.

kiitos paljon, koska mä oon hippi. Mä kiitän teitä. Seuraava biisi on tanssittava kappale. Meidän vanha klassikko.

0: Kiitos!
1: Nyt soittaa viimeiset nopeat biisit. Nyt ne lähtee. Romantiikka kaikille tänään saa sitä.
2: Rende, kunde, bilettoppeja!

Kiitos. Nyt seuraa tärkeä asia. Se tapahtuu Oppelin takapenkillä kerran elämässä. Se tulee nyt.

0: Sulle vika biisi. Tää on kans tärkeä juttu, koska kuka tietää, mitä kuuluu aikakoneen Veeralle? Onko hajua?
1: Missä on aikakoneen Veera?
0: Kaikki tietää Sanin ja Maki Kolemansa, mutta missä on aikakoneen Veera?
1: Jaakko, missä on aikakoneen Veera?
0: Aikakoneessa
1: kenties. Missä Alex?
0: Aleksista ei puhuta nyt. Alex ei kiinnosta meidän. Me kysytään, mitä kuuluu aikakoneen Veeralle? Paavi, ole hyvä.

0: se oli tässä. Ihana yleisö. Hyvää yötä.
1: Thank you.

kita

Se on erittäin arvokasta, että voimme ohjata nämä lapset hyvien asioiden pariin. Ja parempaa asiaa ei olekaan kuin tämä Jeesus-asia. Jospa rukoilemme.

Tervetuloa Alakulttuuri Yläkaupungilla ohjelman pariin. Ekana biisinä kuultiin Hyvää paimen ja kappale Vittuun mun hardcoresta. Sen jälkeen yhtye Huolet ja murheet ja heiltä kappale Viimeinen toukokuu. Tänään on tosiaan toukokuu ja 17. päivä. Alakulttuuri Yläkaupungilla ohjelma ja samalla TUF Radio täyttää tänään 1 vuotta. Juhlitaan sitä soittamalla uutta paikallista musiikkia. Seuraavaksi kuullaan Kevätkarkilasta soittaneelta Aivolävistyksiltä kappale Harvojen vallasta harhojen valtaan ja Jyväskylän menikö 2019 piknikillä soittavalta Nylon Beast -yhtyeeltä uusi kappale, joka suomeksi tarkoittaa kotimaista tragediaa.

Se oli aivolävistys ja perään Nylon Beastin A Domestic Tragedy-kappale. Jatketaan tiukalla linjalla. Itä-Hololla installaatilta kuullaan kappale Brian Jonestownin Verilöyly ja Äkäne-yhtyeltä kappale E.R.O.

Jyväskylän meininki 2019 piknik on huomenna lauantaina musiikan takana olevassa metsikössä. Kiipeä sinne mäelle, mistä soitto kuuluu. Paikalla kannattaa olla heti 5, jolloin aloittaa paikallinen bändi The Boasters. Muuten illan ohjelma on tällainen. Kello 17.45 soittaa Suomen luonto, Nylon Beast soittaa 18.30, Varjat 19.15, Karkki and the Car Keys kello 20 ja illan päättää Warchief 20.45. Järjestäjän ohjeet, piknikillä ei syrjitä, ei roskata eikä kusta lampeen. Ja nyt piknikin aloittavalta The Boastersilta kappale Beer and Booze.

Se oli Nuoret sankarit ja kappale Vätykset. Nyt jotain ihan muuta. Laitetaan Ghost Worldilta kappale Night Gown ja Vulvarutolta kappale Vapauta sun raivo saatana. Samoin kuin ohjelma aloittanut Hyvää Paimen yhtye, myös Vulvarutto olisi kiva nähdä Jyväskylässä keikalla. Ottakaahan joku yhteyttä heihin.

Siinä oli Ghost World ja Vulvarutto, ja nyt kannattaa olla kuulolla. Tämän illan aikana kuullaan paikalliselta läpimurtoa tekevältä rehtorilta 3 eri esitystä. Tämä eka on rehtorin DJ Söden kappale Buki. Sen jälkeen Ronsken Satanic kappale Yölinjalla. Rehtori ja Söde antaa palaa.

Se oli illan positiivisen kappaleen ensi esitys. Kiitos Reksi. Kappaleen nimihän oli Muijat irti, ja tästä kyseistä kappaleesta sen verran, että siitä on tehty myös musavideo, jonka ensi ilta on huomenna Yläkaupungin yössä Tufin musavideoklubilla Ilokivessä kello 16.30. Rehtori esiintyy myös kerho-kerho-räppiryhmän keikalla Lounaspuistossa huomenna kello 19. Kuunnellaan nyt Kynnet yhtyeeltä kappale Kuva kirkastuu.

Lisää ainakin melkein uutta musaa kuullaan Pelkoyhtyeeltä ja Rue Morkuilta. Jostakin Jyväskylän oma rehtori kuvan vaikutuksen myös Pelko-kappaleilla Vapaus ja Rue Morkue biisillään Uupunut taistelemaan jäivät kerrasta mieleen.

Seuraavaksi kuullaan Jyväskylästä Crust-bändiä Warfare State, miltä kuullaan kappale A Call to Fight Against the Bastards. Warfare Statein jälkeen kuullaan 1981 nimisiltä yhtiöltä kappale Discarded Remnants, ja tältähän ne kuulostaa.

Warrior State ja 1981. Loppuun kuullaan näkymättömiä samannimisillä kappaleilla ja arvaatte jo, että heitäkin pääsee kuulemaan ja näkemään yläkaupungin yössä. Bändistä Partalan Salla ja Okkerin Saul esittävät siellä teoksen Hunajan kantajien aika huomenna kello 17.15 vanhalla pajalla kautta äänitemppelissä. Ohjelman päättää pelkällinen räppäris Kyllä. Kappaleen nimi on Le Mut de la Fin, eli suomeksi viimeinen sana. Tämä oli Alakulttuuri yläkaupungin yksivuotisjuhlaohjelma. Kiitos sinulle kuuntelemisesta ja kiitos Radio Hear. Hyvää viikonloppua kaikille. Viime.

0: Tervetuloa Alakulttuuri yläkaupungin ohjelman pariin. Meillä on täällä vieraana, ketä meillä on?
1: Kerho.
2: 2018.
3: 2012 kerho.
1: Eli tuolla on MC Pandemonium, tässä on rehtori,
3: hei.
1: Hockenheim,
4: yes.
1: Ja vapaa-radikaali.
0: Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Ja mä kysyn ensimmäisenä positiivisuudesta ja pizzasta, että mistä nämä positiivisuus syntyy tähän rappiin. Onko se ihan totta, että Jyväskylässä on positiivisempaa kuin vaikka Itä-Helsingissä tai jossain Turun suunnalla?
3: Näin kuulemma on.
1: Joo, voi myöskin kuvitella, että sitä jotenkin Helsinki on niin iso paikka ja siellä on hirveästi kaikkea ja jotenkin. Kyllä se semmoinen niin kuin uho ja itsensä niin kuin esille tuonti myöskin muita lyttäämällä kuuluu silleen osittain kyllä siihen räppiskeneen, mutta ei, niin kuin, ei tietenkään välttämättä. Että niin kuin. Niin, mistähän se johtuu, että täällä Jyväskylässä sitten on niin hyvä meininki sitten.
3: Mä uskon, että siihen varmasti vaikuttaa se, että ne, jotka on tehnyt pitkään, eli nyt puhutaan niitä, jotka on tehnyt 20 vuotta, niin justiinsa niin Joni Veli ja Valpio Ossi, ne on niin kannustavia. Ja muut, jotka sitten sieltä niin heidän jälkeen on alkanut tekemään. Että tavallaan ne, jotka on tehnyt pitkään ja jotka ihmiset tietää ja jotka jollain tavalla on skeneessä vielä niin mukana, niin sitten luo semmoista niin kannustusta ja positiivista ilmapiiriä, eikä luo semmoista, että joo, että kattokaa, kun nämä hommat menee näin, tai jotain muuta vastakkainasettelua.
1: Ehkä myös siksi, että kun ei niiden tarvitse todistella mitään, kun niillä on ne oma paikka, niin ne on sitten niinku tavallaan siinä asemassa, että hei, koska ne on hyviä tyyppejä, niin ne haluaa myös jakaa sitä muille, että tämä niinku skene jatkaa elämistä, eikä niinku.
0: Eli se onhan se niin kuin vähän värittynyt tämmöinen, että positiivisuus näkyy niin kuin ensimmäisenä, mutta onhan niin kuin tosi rankkojakin biisejä teillä. Sitten myös, mennään niihin ehkä lopuksi tai sitten ei ollenkaan, mutta mennään siihen pizzaan. Mistä nämä tulee toista vuoden erityisesti pizzabiisit ja teidän pizzabiisit?
2: Onko niilläkin pizzabiisi?
0: Joo.
1: Kaikilla varmaan pizzabiisi. Ketua ei rakastaisi pizzaa.
3: Joo, sua vertaisi meidän pizzabiisiäkin toisen tyypin pizzabiisiin.
1: Niin, siis oletko sä sen pizzabiisin? Mä et... onko se Grisoon pizzabiisi?
3: Niin olikin.
1: Vai miten, mutta...
3: No siis...
1: Kaikki rakastaa pizzaa.

0: paremmin kertoa, miten meidän pizzabiisi alkoi.
1: Niin, joo, kerro siitä. Perjantai vielä, niin kannattaa kertoa. Vai liittyykö se perjantai?
2: Siis meillähän oli semmoinen niinku ryhmäkeskustelu tuolla Facebookissa kuin Haaste Saaste, missä kukin aina laittoi niinku haasteen, että tästä aiheesta räpätään tähän biittiin. Niin yksi niistä aiheista oli pizza. Kaikki meistä taisi kirjoittaa kokonaisen biisin pizzasta. Sitten me yhdistettiin ne meidän jutut niinku yhdeksi biisiksi.
1: Joo.
2: Eikö mennyt näin?
0: Joo. Jotain tällaista, joo, ja se ei ollut edes niinkö, se ei ollut minkään kerhokerhon messenger-ryhmä, vaan se oli semmoinen random messenger-ryhmä. Meillä on vaan kerätty tyyppejä, jotka niinkö tiedetään, että kirjoittaa.
3: Niin, että hei, haluatko tuo, meillä on tämmöinen juttu, että heitellään aiheita ja biittejä, ja sitten tarkoitus on just tyylin parissa päivässä, että ei jää hiomaan mitään, vaan silleen koitetaan saada vaikka joku yksi versi kasaan tai joku semmoinen, niinkö, että kunhan niinku pysyisi semmoinen jonkunlainen kirjoittamisen tatsi päällä sitten, ja niinku, ja niinku se. Ja sitten tämä pizza-biisihän se on elänyt tosi paljon, että ensin niin oltiin minä ja Erika, oliko se maaliskuussa vai huhti?
0: Joo, me tehtiin keväällä joku meidän versio siitä ja käytiin Hesassa vetää se. Ja
3: niin sitten siihen sitten pilvi hyppäsi siihen messiin ja sitten sen jälkeen.
4: Oliko se siellä Siisrapissa?
3: Joo, tai se on Siisrapissa sitten.
4: Juu, että 300
3: vettiin. Joo, sitten kesällä tuli Panda Mege ja
2: joo, mäkin olin esittänyt sen kerran Tanskassa siihen Dela Soulin biittiin.
3: Ring, ring, ring.
2: Joo, ne omat setit.
1: Mutta siis te tapasitte jossain räppikerhossa, siitäkö tämä kaikki alkoi?
3: No oikeastaan joo, me kolmehan niinku tunnetaan entuudestaan ja me nyt vaan sit satuttiin olemaan kaikki varmaan toisistamme riippumatta. Mm. Sitten siellä ei kai kukaan ollut suunnitellut, yllätyin, kun teidät siellä tapasin silleen. Ja siis eihän mulla ollut esimerkiksi mitään aikomusta ruveta edes räppäämään. Mä olisin, että hei, se oli nimellä rap-lyriikka ja muahan kiinnosti niin kuin tekstin kirjoittaminen. Niin sen takia mä sitten menin. Sitten siellä oltiin heti, että no ei kun ääneen vaan niitä tuotoksia, että ei täällä mitään nysvätä.
0: Niin.
3: Sitten mä, no okei. Okay. Ja no siellä me tavattiin, Pilvi oli kanssa siellä sitten. Ja
4: joo, se olisi tammikuussa ja mäkin menin sinne niin kuin kaverin kautta, että no mäpäs nyt niin kuin läpäällä meen, että mikä se juttu tää on. Ja siinä niin kuin ehkä kaksi tai kolme kertaa niin sille jännitti ihan sikana, niin kuin, että niin kuin ääneen sanon niitä juttuja. Mutta sitten kun pääsi tavallaan sen kynnyksen yli, niin sitten on niin kuin pakko joka kerta, että aina niin kuin, kun sä oot jotain tehnyt, niin mulla on niin kuin tavoitteena se, että sen tuo sitten saman tien niin kuin ulos muiden korviin.
1: No mä jatkan tuosta heti tälle, tehdään tämmöinen tehokas haastattelu. Niin toi esiintymispuoli, milloin te esiintyitte ekan kerran ja miten se on mennyt tässä tämän vuoden aikana? Tuntuu, että se on kiihtynyt mua se tahti.
3: Sitä se on kiitos. No me ollaan niin kun, sä oot varmaan myöskin esiintynyt ihan muissa, niin kun sä oot muusikko. Ja me ollaan sirkustanssi, mitä lienee esiintyjiä, että tavallaan semmoista esiintymistaustaa meillä niin kun on jo muualla.
2: Joo.
0: Ja se on helpottanut. Ja säkin oot Vandaa esittänyt tosi paljon ja eri jutuissa.
3: Niin. Niin. Ja teatteri
0: ja muuta ja sitten parkourin puolta.
2: Mutta milloin ekat räppi esiintymiset?
3: Niin.
4: No yhdessä niin kun se toukokuu.
0: Milloin me yhdessä oltiin?
4: Eikö kesäkuuhan se oli se Siisrappi?
1: Eli mä näin teidät eka kerran siellä.
3: Joo, niin. Joka kadun valtauksessa oltiin silloin, että me oltiin kaikki neljäs.
0: Niin. Se oli
3: eka semmoinen, niin kuin, että oltiin neljästään siinä.
0: Niin.
2: Kyllä, joo.
3: Jep.
0: Antiralli.
1: Ei uskois kyllä. Mä luulen, että mä oon niin ollut vuosia ja sitten mä vaan niin löydän teidät.
0: Mutta samalla tavalla me sitten kommenttia, kun me oltiin Radin kanssa niin ekan kerran siellä Siisrapissa. Se oli tyyliin ensimmäinen rap-keikka ulkopuolella kerhoon.
3: Ja nyt edelleenkin, mutta se oli aivan niin kuin hirveässä paisiassa. Mutta se just kun me ollaan esiinnytty niin paljon, niin se auttaa ihan sikana. Et vaikka tämä räppi on edelleenkin mun mielestä tosi vaikeeta, siis jos mä oon niitä burleski pick-up-hommia tehnyt ja kaikkea tämmöistä random häröilyä ja niinku jotain tanssikoreografioita, ne on paljon helpompia, ei jännitä niin paljon.
0: Ei.
3: Mutta tämä räppi on semmoinen, että aivan niinku tyyliin niinku keskipäivästä asti pulssi satasessa, jos on illalla joku esitys ja ihan niinku hajalla, mutta sitten ei se kuulemma näy siellä.
0: Niin, niin kaikki sanoo, että ei näy, se on ihan älytöntä, koska edelleen jännittää ihan tosi paljon. Ja sitten mä mietin sitä räppiä, esimerkiksi kun mä aloin kirjoittaa, niin me ollaan asuttu samassa talossa Pandan kanssa, niin mä oon niin kuin tavallaan, kun mä kirjoittanut, enkä uskaltanut vielä räpätä ääneen ollenkaan, niin me ollaan oltu samassa talossa asuttu, ja se oli siellä on muutama henkilö, joka jakaa sitä samaa taloa, ja sitten mä oon siellä vähän niin kuin just kämpiksille uskaltanut vähän jotain räpäätä, eli ehkä siinäkin jotain semmoista niin kuin ainakin mulla helpottaa, että tässä on jotain tyyppiä, jotka on tosi alusta asti ollut. Tai että mä oon, niin kuin te olette kuullut, kun on räpäännyt siellä räppikerhon nurkassa silleen vähän jotenkin sinne päin ja tosi paljon jännittänyt, niin se helpottaa myös sitten tavallaan olla myös takeella. En mä tiedä.

pandemonium mulle riittää siitä tietämystä aivan älyttömän paljon. Enemmän kuin suurimmalla osalla teistä koskaan tulee olemaan. Hei, Radi, mitä sä oot tästä mieltä?

Viikon promopaketin komiteaesittelysarjan avaa turkulainen Kivireki. Pöydän ääreen kokoontuivat basisti Pekka Pakarinen, laulajakitaristi Mikko Kuusto ja allekirjoittanut Jarmo Lundgren. Perkussionisti Moilu Moilanen ei päässyt paikalle.

0: niin miten se nyt lähti? Mä en ihan, siinä oli kaikenlaisia vaiheita. Mä muistan, että joskus 20 vuotta sitten multimediakonsulttien aikana sä jossain matkalla jonnekin höpisit, että perkele, olisi kiva soittaa semmoista niin kuin old school heavy.
1: Voi olla, mä olen sitä usein halunnut tehdä.
0: Ja sitten mä olin, että joo, näitä projekteja, juu.
1: Niin, koska me oltiin kuunneltu ihan helvetisti molemmatkin pentagrammia.
0: Joo.
1: Ja tämmöisiä. Ja sitten multimediakonsulttien loppuaikanahan meillä olikin yksi aika stoner-biisi.
0: Niin, toi tuntiaikaa.
1: Tuntiaikaa.
2: Niin, että siitä se sitten lähti.
1: Siitä.
0: Se no siellä oli niitä siemenen tapasi, että huvittaisi jotain tuommoista rockin tynkääkin soittaa. Toi noin, kun multsarit oli kuitenkin semmoista nörttirokkia.
1: Ja sitten reilu 10 vuotta sitten.
0: Niin, silloin oli yhden miehen tungos kollektiivin treenit.
1: Niin, ja katsotaanko Jura kuuli sen tai jutustelu, tai bändi, joo, soitaks mä siinä rumpuja?
2: Se ei voinut sitten kieltää enää.
0: Se oli saanut jalkansa oven väliin, niin pakko se sitten.
3: Kukaan ei saanut oikealla hetkellä sanottua ei, joten se jäi siihen.
0: Mutta anyway, jossain kohtaa oltiin kaikki neljästä treeniksellä. Soitettiin niin saatanan kovaa, mutta se oli tosiaan siinä kohtaa jossain, kun hetkinen 2018 keväällä, kun oltiin meidän siis komitea ry:n klubille menossa. Että kai meidänkin pitäisi siellä soittaa vittu meidän oma klubi. Kuitenkin siellä tosiaan paikan ehtoihin kuului se, että pitää lopettaa 10:00 ja ei saanut soittaa kovaa. Nyt mietittiin piruutta, että mitä jos soitetaan akustisesti, että miltähän se kuulostaa.

0: Se on Seppo oli bändin ihan eka biisi. Se tehtiin ihan ekoissa treeneissä, jossa oli vain minä ja Mikko. Sanotus sai inspiraationsa siitä Uuden Suomen jutusta, jossa kerrottiin silloisesta Yhdysvaltojen Suomen lähettiläästä Bruce Ulrichista, joka oli ihastellut suomalaisuutta käydessään julkisessa saunassa, kun se oli.
1: Avanto-uimassa.
2: Ja avanto siinä niin kuin oli. Ja, joo.
0: Siitä niin kuin kälppii sinne uimaan ja siinä on yksi tyyppi istuksia siinä laiturilla jämäkästi paikallaan, aika jännä väri naamalla. Mikäs hänellä kysyy sitten jollakulta, niin joku sieltä ravaa avannosta, että se on Seppo, se kuoli, kun se hyppäsi avantoon, mutta ambulanssi on tulossa, että ei siinä mitään hätää. Sydän oli pettänyt, kun se oli sinne avantoon mennyt. Niin tälle omistettu kappale on Se on Seppo.
3: Se on Seppo.

0: Seppo.
1: Kokeiltiin. Ja sitten se olikin ihan, niin ihan helvetin paljon hauskempaa. Kaikki biiseistä alkoi tulla semmoisia bluegrass-versioja joistain ja blues-juurta löytyy sieltä.
2: Me ei kokeiltu kertaakaan sen jälkeen enää sähköisesti.
3: Ei.
2: Eikö se ollut uusi tullut?
1: Me puhuttiin siitä, että nyt näitä voisi niinku yhdistää näitä ideoita.
3: Niin.
2: Ja viituut sitä mitä yhdistää.
1: Se jäi sitten. Mutta kyllä sillä konseptilla on tullut keikkojakin vähän helpommin. Kaikenlaisissa paikoissa.
2: Joo, ja se nimenomaan, että se laajensi niin paljon sitä keikkapaikkamahdollisuutta, että
0: niin.
2: Voi soittaa oikeastaan ihan vittu missä tahansa. Soittaako stadionilla vai pizzerian nurkassa, näyttää ja kuulostaa ihan yhtä paskalta kummassa.
1: Ja huomme ollaan soitettu pizzerian nurkassa. Täytyy nyt erikseen sanoa, kun tämä on tämmöinen legenda aina. Kaikki niin. Suomalaiset bändit höpiseet, että sitten kun se menee se ura huonosti, niin sitten päädytään johonkin pizzerian nurkkaan.
2: Joo.
1: Mitä helvettiä? Me oltiin pizzerian nurkassa. Siellä oli yksi katsoja.
2: Joo.
1: Ja sekin oli jonkinlainen paikallinen kylähullu, joka höpisi pöydässä itsekseen salaliittoteorioita. Tämä niinku puolet keikkaa. Mutta mikä siinä?
2: Pizzat
1: oli hyviä.
2: Pizzat oli hyviä.

0: Niin siinä oli joku tämmöinen, että mä olin taas baaritiskillä ja lähetin muille bändiläisille tyypillisen viestin, että kaikki on nyt selvää. Tulee tehdä kappale nimeltä Ei Teppo Tapa.
1: Ne tulee yleensä 3 aikaa yöllä nämä viestit.
0: Ja siinä soittaa Xysman Teppo rumpuja. Joka sattuu olemaan, mä näin sen siinä tiskillä.
1: No ei ole yhtä humalassa, ja sillä se meni kansan läpi.
0: Juu, se oli tulos. Se sitten unohtui.
2: Niin, joo. Tätä ei tapahtunut, mutta biisi syntyi.
0: Se tässä on ollut ehkä mielenkiintoista tässä näin akustisvaihteessa vaiheessa, että tämä tuntuu kelpaavan niin kuin toisaalta tuollaisilla punkkarihahmoilla ja sitten tuollaisille vanhemmille jäärille, jotka ehkä kuunteleekin jotain bluesia.
1: Ja sitten se on se hieno puoli, että tämä yllättää joka kerta. Oli yleisö mikä tahansa. Niin. Ne on aina helvetin yllättyneitä. Mitä vittua?
0: Totta.
2: Kesäisellä Tampereen keikalla suorastaan hämmästytti rahan määrä. Baarin omistajista. Täällä oli niin hyvä myynti, kun te soititte.
0: Niin. Ja niin, kun tultiin takaisin Turkuun reissuun. Eikö me silloinkin käyty Jyväskylässä myös? Niin noin, sen jälkeen, kun oltiin juopoteltu koko matka ja ajeltu taksilla yöpymispaikka ja niin edelleen, niin sitten oli vielä, kun oltiin Turussa, niin jokaisella jäi vielä 4,30 €.
1: Paljon enemmän olisi jäänyt, jos ei olisi juotu niin saatanasti.
0: Niin, no.
1: Mutta se on toisaalta siihen, se raha olisi mennyt kuitenkin.
0: Enemmän tai myöhemmin se olisi mennyt siihen kuitenkin.
2: Muistelen, että senkin alkumetrit oli jostain just tämmöisestä.
1: Ihan jotain riffiä pyöriteltiin.
2: Ja joku tämä itse nimi alkoi pyöriä jonain sanaleikkinä. Että.
0: Niin, se oli joku vaan hihitytti kovasti ihan selvinpäin varmaan, että Halal Seitan kuulostaa tosi paha enteeseen, mutta eihän se tarkoita mitään loukkaavaa. Että onhan se hyvä, että kasvissyöjillekin on uskonnollisesti hyväksyttävä kasvisvaihtoehto.
1: Oikealla tyylillä leikattu korsi.

0: Ja sitten jossain vaiheessa tuli niinku semmoinen, että hetkinen, eihän tätä kyllä voi suomeksi laulaa tämmöistä biisiä.
1: No niin, löytyi vielä kaveri, joka tämän osasi arabiaksi vetää. Niin.
2: Juu, ja teki sanatkin siihen.
1: Ja hyvän tekstin tekikin.
2: Niin, kertoo ihan todellisista omakohtaisista kokemuksista kotomaasta Marokosta Ramadanin ajalta, kun on pitänyt paastota noin niin kuin virallisesti ja sitten kuitenkin kaikki syö salaa, niin miten se tapahtuu? Niin siitä nämä sanat kertoo, että...
1: Ilmastomarssilla jopa herätettiin pahennusta.
2: Niin, oltiin tosiaan Turun ilmastomarssilla. Mutta hetkinen, me oltiin ainoa esiintyjä, joka soitti oikeasti ilmastonmuutokseen liittyvän biisin.
0: Kyllä.
2: Huom.
1: Ilmastodenialistinen manifesti. Jos vähän lämpenee, se on plussaa vaan. Ja varmaan luuli, että me tultiin vittuilemaan niin.
2: En mä nyt usko, että ihmiset ihan niin yksinkertaisia.
0: Mä oletan, että näin järjestäjät niin olivat kuunnellut bändiä. Mutta
2: Turun puolessa on joskus ymmärretty, että asioita sanotaan vähän nurinniskoja. We'll be right back.

0: Ai niin joo, tässä oli se kova lasemuortason kausi silloin meni. Mm-hmm.
1: Kyllä, ja kyllä tähänkin liittyy baaritiskiä kello 3 aamuyöllä.
0: Suuri Lasse Kuume.
1: Niin, en mä nyt muista, kuuntelinko minä siellä baarissa juuri sillä hetkellä Lasse Mortensonia, mutta jostain se tuli kuitenkin mieleen se Kaikki paitsi purjehdus on murhaa. Ja sitten siinä höpisin joku toisen tiskillä jumittajan kanssa tästä, ja silloin oli heti läjä ideoita, että joo, kyllä, siellä se Lasse vetää ympäri saaristoa jengiä sileeksi täysillä. Ja nämä ajatukset sitten välitin, sanoittaja Mikko Kuustolle.
0: No, tämä taisi olla semmoinen ensimmäinen, missä tämä ratsastushevikompi oikein, se niin lähti oikein silloin elämään omaa elämäänsä. Sieltä se tulee aina jostain vaan.
1: Niin, laukkahevi on nyt viime aikoina ollut pinnalla.
0: Meissä kaikissa asuu pieni yläasteelainen poika, joka on.
1: Jolla ei ollut varaa niihin oikeisiin soittimiin. Tämä on niin kuin vähän sellainen bändi.
2: Niin.

0: joskus rakastin. Jos mulla ei ois arkea, voisin olla juhlien sankari.
1: Kaikki vihaa mun arkee. Taas sitten lähti jostain kohtaa, jossa Japi selitti jotain omasta arjestaan ja ilmeisesti kukaan ei kauheasti kuunnellut ja hän totesi, että kaikki vihaa mun arkee. Tämähän on biisin nimi.
2: Biisistä ei ole mitään ihmeellistä, sehän on itsessään aika perus bluesi. Mm-hmm. Ei sinällään, että ei siinä mitään vikaa ole.
1: Ei siinä mitään vikaa ole, mutta en.
3: Ihan jees, 3,5.
2: Niin joo, ihan semmoinen, ok.
3: Rockabilly-biisejä ei kyllä ollut sähköisellä kaudella vielä.
2: Ei ollut, se on niin kuin tullut ihan tästä jotenkin. No. En tiedä mikä siinä on. Kai se on vaan. Vanhemmiten tässä yksinkertaistuu.
3: Taantuu niin kuin siihen teini-ikäiseksi. Niin, kyllä. Niin, tosi monessa biisissä on jonkinlainen versio blues-kaavasta, että perinteisiä rytmityksiä.
2: Ja sitten toi tritonus on kanssa erittäin hyvin edustettuna.
3: Niin, no se on tietysti se ainoa, joka ei ehkä ole tätä ihan perinteisestä bluegrass-touhua.
2: Mutta se onkin blackgrassia.
3: Aivan. Kaikki on nyt selvää.

0: Yeah.
1: Viikon promopaketin komiteaesittelysarjassa oli siis tällä kertaa vuorossa turkulainen Kivireki. Voit tutustua yhdistyksen julkaisuihin ja muuhun toimintaan osoitteessa www.komitea.fi.
2: Hyvää iltaa. Tässä on keskiviisto.

Sillä lailla päästiin ohjelman alkuun. Hyvää keskiviikkoa kaikille ja hyvää Radio Hearin juhlaviikkoa. Minun puolestani äskeinen kappale oli omistettu meidän radioaseman työ... Mikä se oli? Työkokeilija... Meneekö tää piikko? Ei me. Joo. Työkokeilijalle Sami Keinäselle, proletaari, Wigwam-yhtyeen esitys. Tänään ohjelma kestää tasan tarkkaan aika lailla tuonne 8 huitteille, ja sen jälkeen täältä lähtee kamat tuonne ruma yökerhoon, missä on kauhea 10-vuotisjuhladisko. Siellä on ainakin 500 miljoonaa DJ:tä ja kaiken näköistä musaa täysin ilman mitään sen kummempaa teemaa. Tässä ohjelmassa seuraa 7 erikoispuhelinhaastattelu Someron lahja maailmalle. Johnny Punk Ekman haastattelussa, mies joka on tuttu esimerkiksi bändeistä Achtungs, Transentiset, Lähtevät kaukojunat ja Johnny Ekman and URO. Toivottavasti tämän illan aikana selviää myös, mitä toi mystinen URO tarkoittaa. Mutta mäpäs taidankin jatkaa tässä vähän aikaa vielä Wigwamilla, kun mä oon huomannut, että tuossa Facebook-orjuudessa, kun tulee aina laitettu näitä linkkejä, niin juuri kukaan ei siellä Wigwamia klikkaile. Eikä niitä oikein löydy edes YouTubesta pahemmin, kun varmaan ne progekaljut ei oikein niinku semmoista harrasta kauheasti. Wigwamista on kirjoittu hieno kirja myös Mikko Meriläinen Joensuusta, kantsii lukee. Hypätään tosta Wigwamin Being-levyn aloitusbiisistä suoraan vuoden 76 Lucky Golden Stripes and Star Pose-levyn. Hetkinen, eikö tämäkin ollut aloitusbiisi? Loistava Jim Pembrokein Sane Again.

Joo, siinä Vigut itte, eli vuodelta 76, Saint Again. Näin hilpeästi aloitellaan kikkeli progella. Kuten huomaatte, niin ei tää Wigwamin musa taida aina välttämättä ihan tota yösiä muistuttaa tai rusia, tai rusia en ole pahemmin kuunnellutkaan. Enkä myöskään, mitäs näitä on, tämmösiä, Dreamteteria, tämmösiä. Miettinyt, että minkä takia mun mielestä Wigwam on proke, niin sanotuista proke-bändeistä ylitse muiden, on varmaan se, että niiden biisit on yleensä niin helvetin masentavia, tai masentuneita, tai alakuloisia, tai semmosia. Ja niissä lauletaan ehkä niinku ihan tommosista oikeista asioista, niinku tossa oli jostain, niin, kaiken näköisistä. Seuraava biisi on vuosi taaksepäin Nuclear Nightclubilta Bless Your Lucky Stars. Tää on mahtava kanssa.

0: Yo, bless your lucky stars. Joo, tässä katsotaan vielä yksi Vigu.
1: Joo.
0: Odotetaan klassikko biisi, sit lähdetään jatkaa eteenpäin. Oottelu vaan se puhelu.

Oh. Siinä oli ihan vahingossa soitin tämmösen biisin, mutta aika hyvä. Tää on tämmöseltä Lallallal Festival kasetilta. Käsittääkseni Semimuumio pakenee. Esittäjänä Semimuumio. Käsittääkseni artisti on Jaakko Tolvi, joka enemminkin rumpalina tunnetaan. Mutta se, mitä mä halusin tästä soittaa, myöskin kappale, jota en ole koskaan kuullut, on tämmönen kuin Pistohiekka 73, esittää Suohumala. Suohumala-tyyppi taas on Antti Silvekoski, johon on joskus Lahdessa törmännyt semmoinen taiteilija, kuvataiteilija. Pistohiekka, eli Pano Santa, kuuluisa keikkapaikka 70-luvulta tuolta Etelä-Savosta. Katsotaan, miltä se kuulostaa

0: Joo, siinä oli Suo Humala käsittääkseni. Jatketaan.
1: Tai on melkein disco tai täysin.

Oh yeah. Siinä oli Lynch Buckingham, anteeksi kun puhuin ruokasuussa. Ole hyvä, ei se mitään. Seuraavasti mä en ole ihan varma mikä tää on. Tää onkin ihan saatanan hyvä.

0: Paris.
1: Joo, tää oli tätä Wigwam-osastoa, uskokaa tai älkää. Mulla jäi vähän toi, tohon nyt pieneksi kuitenkin toi suuri Wigwam-historiikki. Mut tota, tässä oli Remun soololevyltä, mistä tota Remu on sieltä itse rumpuja. Mutta bändissä on mukana basistina Måns Grundström ja uruissa Jukka Gustafsson. Wigwamista semmonen aasin häntä siihen. Joo, ennen kuin kohta päästetään Johnny Ekmanin ääneen, niin tota tuli tos mieleen, että tosiaan George Harrisonin syntymästä on 70 vuotta hiljalleen ollut tässä näin noinaan, niin niin. Soitetaan George Harrisonille, koska emme voi hänelle tässä nyt mitään maallista lahjoittaa, niin tota, henkinen ruusu. Sir Mr. Tough.

0: vaikka haistaisit mielellään vaikka läheltä kukkasissa.
1: Onko tää biisi myös Radio Hearille?

Siinä meni henkinen ruusu keskiviisto-ohjelmasta Radio Hearille ja George Harrisonille. Tää löytyy Sir Mr. Taffin 7-tuumaiselta Hyppi eikä kaikki kautta henkinen ruusu. Tässä on taustahirmut kautta miksaus Ansku et Per U Saukko suluissa RNJN ja Atari. Studio Kaktuksessa äänitetty Jyväskylässä 91. Pitää vielä mainita, että tässä liitteenä on tullut tämmönen Tarelta, että seuraavien on helppo ottaa tämä levy omakseen. Työtä tekeväiset, koululaiset, perheen emännät, TV kautta videootit, tiskijukat, lukutoukat, kääntyneet, radiota kuuntelijat, aitajuoksijat, mäkihyppäjät, pituushyppäjät, junailijat, lentomatkustajat, interrailaajat, .. Joo, laitetaan sitten Harrisonia vielä perään. Tämä on mun suosikki biisi, Brainwashed, hänen viimeiseltä levyltä.

Joo, George Harrison, Stuck Inside a Cloud. Musta on tosi hyvä levy toi Brainwashed, varmaan parhaita mitä George Harrison on tehnyt. Ja muutenkin hyvä tommonen joutsenlaululevy, että kun siinä ei oikeastaan oo pahemmista semmoista hirveet fiilistä, että enemmänkin se tehnyt vaan biisejä, mitä se on ainakin aina tehnyt. Ehkäpä se on saattanut vähän skarpata, että se on tehnyt niinku ihan saatana hyvän levyn siitä, mutta kyllä se varmaan ties kuolevansa, mutta sillä taisi olla jotain semmoista uskoa niin kuin näihin jälleen syntymisiin ja muihin, etteihän se nyt siihen pääty. Siihen en varmaan sen kummempaa kommentoa, mutta kuunnellaan vähän Kanyeä tässä Lost Tapes -boksilta. Pikkusen raju paketti.

Joo, kyky ahonen, jalkamiehiä selvästi. Mercedes Killström EP. Vaikka tämä bändin nimi Mercedes Killström? Mä en nyt oikein tiedä. Joka tapauksessa tämmönen, mitä on tehty 1000 kappaleen painosta, näitä näkyy aika paljon tuolla levykaupoissa kirppiksellä. Kansi jostaa. Tässä on semmoinen sarjakuva mukana. Oli hauska kans tossa joskus, kun oltiin Ruotsissa soittamassa, niin taas jotain tosi ärsyttävää sähläämistä ja säätä siinä oli, ja mä yritin sanoa mä rumpalille jotain, että vittu, jotain. Se ei kuulu yhtään mitään, se ei niinku suostunut kuuntelemaan ollenkaan, sit se vaan jossain vaiheessa sanottu, että hei, että Kyky Ahonen, että nää soittaa Kyky Ahosta täällä. Aika siistii. Seuraavaksi toivekappale. Jemes, Mattilan kokela. Ja sen jälkeen onkin sitten vuorossa Johnny Ekmanin haastattelu. Saas nähdä. Jos te olette muuhun jotenkin tuolta internetistä yhteyksissä, niin voitte sanoa, että mitä mun pitäisi kysyä sieltä, koska mä en itse tiedä kyllä ollenkaan.

0: lokkeri, mitä sä oot? Mattila kokeilla, hei, mitä sä oot? Mattila kokeilla, jos sä tännekin koulu, niin mä Mattila kokeilla. Voisi vaikka leipoo salatia tai vaikka pölää. Jos oisin Mattila kokeilla, heittäisin paidan. Ja pyörin sinne. Ja kun mä taisin, sitten tulee ihan pylistäneeksi. Hei, mikä sä oot? Mattilan kokeilla. Hei, mikä sä oot?
1: Mattilan kokeilla. Hei, mikä sä oot? Mattilan kokeilla. Jos sä tännekin kuullut, niin voisin vaikka leipua ranskalaisiksi. Tai vaikka. Jaa, käsin. Voisin vaikka salatia ja ranskalaisia.

0: voi, kurvia nikkerotte.
1: 19.
2: Oho, Sevas oli melkoinen biisi.
3: Jemes! Mattilan kokeilla. Tää löytyy internetistä.
2: Hieno kappale, jonka tein 5-vuotiaana. Jos joku haluaa, voin laittaa koko albumin tubeen. Ai että haluaako? Jumalauta. Okei, kun on vähän kissiä, sit mä soitan tonne Tampereelle. Tää oli muuten toivomus. Kappale. Enter Ekman.

0: Rockfilm.
1: Ne olisi kokeilla uudestaan. Sano sinne jotain, sano moi, mä oon Joni.

0: No niin, halo, onko Ekmanilla? Terve, Joni. Mitä sun keskiviikkoiltaan kuuluu?
1: No, ei paljon mitään. Katon telkkariin ja istun.
0: Telkkariin? Mitä tulee telkkarista?
1: Äsken tuli Seventissa, mutta nyt loppuun.
0: Okei.
1: Okay.
0: Onko rock, mitä rockmenoa? Tai semmoista?
1: Tänään päivänä ensi ahtumus LPC:n kitaroita.
0: Joo. Mä kuulu yhtään mitä sä sanoit, mutta mitä mun pitäis sun mielestä kysyä sulta tässä?
1: Mitä pitäis kysyä? No, en mä tiedä. Eikö se ole sun tehtävä kysyä? Eksi kysymykset?
0: Aha. Kuka sä oot?
1: Musa juttuja.
0: Kerro vähän missä bändeissä soitat?
1: The Ahtums, Lähtevät kaukojunat, Trans Entiset, mitäs muita? Teen Dreams ja ties mitä muita, mitkä ei oo mitenkään tärkeitä. Joo, Ahtums ja kaukojunat on tärkeänä.
0: Joo. Vähän radiota. Mikä se oli se Teen Dream? Semmosista mä en kuullutkaan.
1: No, missä on mun ja Juhon, joka on kans tässä Faxidis mukana. Jutus mukana, niin se on meidän tämmönen Synapunk-bändi, että kasetti siinä on sinne valmiina ja varmaan menee pian kopsattavaksi.
0: Aha. Onko se sitten seuraava Faxidis julkaisu?
1: Luultavasti, joo.
0: Joo. Mikäs tää Faxidis juttu nyt sitten on? Niin kun, siinä on sinä ja sitten se Juho, niin kuin pyöritätte tätä. Joo.
1: Mä hoidan enemmän nää niinku musajutut ja Juho hoitaa nää niinku raha-asiat yleensä.
0: Joo.
1: Ne ei jakaa sulle.
0: Kyllä.
1: Mitäs siitä tulikin muuta kertoa? No. Pari vuotta tulisi ahtuus parempia.
0: Vittu kun tää kiertää näin saatavasti. Mä kuulen, että ei kuule.
1: Ottakaa, mitä?
0: Vielä professionals. Kuuntelijat varmaan kuuli. Hei, kuunnellaan tässä vähän musaa. Sain hankittua viime viikolla pari Faxidis-kassua. Jos mä oon oikein käsittänyt, niin tässä on ensimmäisenä Transentiset. Kuunnellaan vaikka parikin biisiä, kun nää on niin saatana hyviä ja säästään puhelulaskua vähän aikaa. Haluatko sä sanoa jotain Transentisistä vielä tähän?
1: Siinä Rasmessistä Juho ja sitten yksi Miku ottaa rumpuja siinä, mutta bändi ei tehnyt mitään keikkoja, joka on vielä tullut. Enkä tiedä, on se tarkoitus, mutta niin, paskaa musa.
0: Ai mitä, ei keikkoja vai?
1: No ei ole ainakaan tarkoitus vissiin tehdä, tai
0: paljon pitää tarjota, että lähdet keikalle. Lähteekö tonnilla?
1: No 3 tonnia oli niinku...
0: 3 tonnia?
1: Mielestä, niinku tonni per naamu.
0: Niin tonni per naamu, joo. Okei, pidetään mielessä. Tässä on nää Hörstfestin järjestäjät tässä ihan kuulla etäisyydellä, mutta...
1: No niin.
0: Laitetaan tästä demo soimaan, niin kuulemma 3 tonnia saattais järjestyä ihan helposti.
1: No niin, se tekis hyvää.
0: Joo. Mutta siitähän ei toisaalta tiedä, minkälaiset pyynnöt teillä syksyllä sitten jo on, että... Niin. Okei. Mä viritän tän kasettimasinan tässä näin, niin saadaan Transentiset soimaan. Okei. Palataan kohta.

0: Halo. No niin, tulipas sekin sählätty, että tässä oli tää tämmönen talk over -toiminto päällä, niin kuulunut paskaa katta. Täältä tulee hienoa glitterkomppiakin, voi jumalauta. Ja tää on sitten kuulemma sitä paskaa musaa. Joo, säästetään. Säästetään kasetille, sitten ostakaa faksiidiä siltä näitä kassuja. Näitä olisi vielä jäljellä vai kuinka?
1: Minkä kokoisia painoksia yleensä nämä teidän kuulostavat?
2: No tää ensimmäinen painos oli 50 kappaletta ja sit varmaan nyt joku, mä en muista olis puhelias tai 15 vai 20, että tulis parikin kasettia sit lisää. Katsotaan, että saadaan mieleen.
1: Niin.
2: Näytyy kiinnostusta.
1: Voitko vähän kertoa tai haluatko kertoa mitä muita julkaisuja on tulossa?
2: Semmonen punk-rock-bändi Kouvolasta kuin Black Monk, niin niiltä olisi vissiin tulos kasetti meidän kautta, ja sitten mitäs muuta, toinen Transcendence-kasetti, koska ne tulossa, ja nyt ei vielä olisi valmista mitään. Semmonen bändi kuin Cola Boys kans, joka on aika vielä tämmösiä keskeneräisiä juttuja, ja sitten vielä majosta.
1: Joo, mä oon kuitenkin kaiken näköistä. Kerros vähän tosta Achtungs, taitaa olla vähän niinku sun pääbändi. Vai?
2: Joo.
1: Mitä Achtungs puuhaa tällä hetkellä?
2: Tosiaan eilen ja tänään äänitettiin LP:tä ja meidän basiitti soittaa ja bassot siihen ja sitten lähetetään Deadbeatille, jos ne olisi vielä kiinnostunut julkaisessa.
1: Niin just.
2: Ja sitten kyllä nyt pitäisi pari 7-tuumastakin tulla ja muutama keikkakin on tossa.
1: Niin. Aivan. Kyllä. Maailma alkaa olla kohti valmis vastuullisiin kohtaamiseen. Toivottavasti tämmöisiä voi olla, koska nyt mä en ihan varma kyllä, mitä tästä tulee. Kun tulee sitä tahtuissa, niin tulee sitä uro! Joo, tää on muuten helvetin mielenkiintoinen. Kerros tästä John Eichmannin URO. Mitä toi tarkoittaa toi URO? Mistä tässä on kysymys?
2: No, unknown fucking object.
1: Ota vähän laittaa kuulta.
2: Niin siis se on unknown rocking object, eli vähän niinku UFO, mut se ei oo lentävä, vaan se on rokkaava.
1: No niin, täällä nousee peukut pystyyn studiossa, nimittäin kun me kuunneltiin tätä viikonloppuna, sit mä arvotin, että mitä toi on, niin toi Virtasen Sami arvostaa sun oikein.
2: No niin.
1: Joo,
2: se on vaan ihan kotona äänitetty lukukone tahti.
1: Joo. Mitkä sulla on tässä niinku vaikuttajina, kun sä mä oon niinku ajatellut, että sä oot tommonen punkkijätkä vaan. Tähän on jotain
2: En tiedä, viime kesän tullut unohdettu tuohon Hawkwindiin ja sit mä ajattelin, että vittu mä äänitän itse tollasen jonkun sekoilu. Space-jutu. Sitten äänitin jonkun viikon aikana se ensimmäisen kasetin, se Lost in Time, ja sitten myöhemmin tein sen kakkosen, joka on huomattu parempi. Se on vähän sitä se ehkä helpompaa kuunnattavaa.
1: Joo. Kyllä. Tää tässä taustalla pikkusen soi sitä viimeisen kanssa. Oikeastaan voisi laittaa ihan kunnolla soimaan päälle. Mulla tuli mieleen vähän joku Spaceman 3 ehkä myös tästä ja tämmöset Ronero. klassikko-bändi. Joo, hei, kuunnellaan vähän aikaa.

0: Joo, onks Joni siellä?
1: Siellä on
0: back in the space. Back in the space. Joo, siinä oli tosiaan Joni Ekman and Unknown Rocking Object. Fuck CDs erikoisraportti tässä jatkuu ja haastattelussa Joni Ekman. Kuunnellaan tossa vielä Ahtungsia vähän ja lähteviä kaukojunia mulle ei oo, mutta oliks se nyt näin, että niiltä ei mitään kasettia ookaan, että...
1: Joo, ei oo kasettia, mutta se ehkä tuommoinen tulee vissiin aika pian. Lähes kohta painoa ja tältä mennään äänittää.
0: Aha, no niin, elikkä suoraan sitten niinku vähän tämmöselle niinku isommille kentille.
1: On sen tavasti ihan keikkakin tulossa, että jos nyt vähän leveinen tässä näin.
0: Ai niin, siis mitä keikkoja? Mitä?
1: Niin siis ton kakkaille 77 kanssa mulla on niinku...
0: Se on niinku tuolla. Niin, tavastiet ja kaikki.
1: Jep. Jep.
0: Kyllä. Mikäs se nyt mahtavampaa tuota niin... Laitetaan vielä Ahtungsia soimaan tässä vähäsen ja siinä aikana voisit vaikka keksiä kenelle haluat lähettää terveisiä ja mitä musa laittaa popedalta. Täältä pitäisi nyt vissiin tulla Ahtungsia, ellei mä nyt sitten oon sössinyt tämänkin homman. On muuten tosi kiva kuunnella tota tommoista ininää. Vois koittaa vähän miksata sit sillä lailla. Miksata.

0: oikeesti, sori kauheesti. No niin nyt. Säästetään toi versio Troxin I Want Yousta tonne myöhemmälle. Se on vähän semmonen pitempi, niin voidaan keskittyä rokkaamiseen täysiin. Ja sit siellä tulee vielä liveä Höstfesteiltä tämän kasetin B-puolella. Mitä Helena sekoilee siellä? Helena etsii eläimiä. Johnny Ekman, back on the line.
1: Yes.
0: Hei, niin mä ostin Helsingistä myös tämmösen Tekken sinne. Mikäs numero tää nyt mahtaa jo ollakaan? Hieno lehti. Täällä on haastattelussa Johnny Ekman, minä ja Popeda. Helvetin hyvä. Ja tuli vaan nyt tästä niinku mieleen, että mitä Popedaa pitäisi vielä kuunnella. Tässä
1: kyllä se varmaan kyllä se on se Dada varmaan.
0: Mikä? Dada?
1: Niin.
0: Okei, joo. No ehdottomasti se. Täällähän sä jotain siitä sanotkin, mutta joo, kyllä täytyy sanoa, että itsellekin tää on ihan saatanan kova biisi ollut joskus ja jotain omiakin biisejä aika lailla suoraan tullut kopsattua tosta noin. Mutta onko sulla vielä mielessä jotain, mitä haluat kertoa radion kuuntelijoille ja sillä lailla? Punkis best. Okei, kiitoksia sulle paljon ja mukavaa keskiviikon jatkoa. Me kuunnellaan nyt Popeda. Okei, moi. No niin, vittu, kyllähän tulee luja. No niin, okei. Joo, tosiaan tässä lehdessäkin lukee jotain, että minä olen kännissä hukannut Popedan levyn ja se on nykyään Jonilla. Onneksi mä oon saanut hankittua uuden kappaleen. Ja kohtaan sitä taas sekoillaan tuolla Tampereella 15. päivää, eli kahden viikon päästä on siellä Dooriksessa livenä Ahtungs ja Räjäyttäjät. Kuunnellaan Popedan biisi Dada, hiukka parasta rockia. Sen jälkeen mä laitan soimaan The Ahtungs I Want You ja sen jälkeen livenä Höstfesteiltä. Höstfesteillähän bändi pisti semmosen showin pystyyn, että siinä oli kyllä kuset housussa yksi sun toinenkin. No vittu. Säällästä saatana. No niin. Manse.

Minä Popeda. Äsken oli haastattelussa Someron lahja maailmalle Jenni Ekman. Ja täältä toimistosta Hurstfest tytöt lähettää terveisiä Faksidisin Helsingin osastolle. Tääkin on muuten loistava biisi. Rasvaa koneeseen. Kun on vielä vähän ahtuksia. I want you, I want you.

No niin, siinä kuulimme kaksi versiota samasta kappaleesta. Ensin sen esitti Free Beer ja sen jälkeen suomalainen Lörsson. Kappaleen nimi on suomeksi lausuttuna Premature Enlistment. Tää on tämmöisestä 82 julkaistu Not So Quiet on the Western Front kokoelma LP. Ton Alternative Tentaclesin ja Maximum Rock'n'Rollin yhteisjulkaisu. Ja nyt siitä on julkaistu uudelleen uusinta versio, missä sitten versioidaan näitä biisejä. Suomalainen Lörsson on tässä mukana. Ilmeisesti julkaisi on Retarded Tentacles. Jees. Kuunnellaan yksi blues-biisi. Selkeä täällä aletaan roadailla varmaan kohta noita levysoittimia, mutta otetaan vielä semmonen kasettikimara. Nimittäin Ruton musiikilta on just ilmestynyt uusia kasetteja. Mulla on tässä Elektroverdeä ja Sirkleä ja Erkki Kurenniemeä. Me voidaan hienosti päättää, että juhlaviikon lähetys sitten tuohon Kurenniemen on-offiin, mistä on nyt julkaistu tämmönen täysin masteroimaton ja manipuloimaton versio tuolla kasetilla. Joo, kuunnellaan vähän Lightning Slimia vielä tähän väliin, sitten lähdetään taas kasettimaisemiin.

Lightning Slim. I'm leaving you, baby. Tämä juuri kuulemanne levy oli soitto et kuuntelukelvoton. Excel Recordsin alkuperäinen 7-tuumainen, minkä sain ilmaisiksi edellä mainituista syistä, jotka olivat soitto ja kuuntelukelvoton. Nyt siitä puuttuu pala. Katsotaan Ektroverde. Varhaista Ektroverdeä uudelleen julkaistuna kasetilta. Tätäkään en kuullut koskaan aikaisemmin. Jumalauta.

sanoisinko, että aika hyvä kahvijuontimusa. Tää on tota niin Ektroverde vuodelta 96. Ektro, eli Ruton Music on julkaissut tämmösen 100 kappaleen painoksen Music for Outlets, joka on laajennettu versio Bad Vukumin julkaisemasta mini-CD:stä Music for Supermarkets. Tuo äskeinen biisi oli Outtake siitä. Ja tota, tää matsku on siinä ollut siinä CD:llä. Tää on käsittääkseni Jussi Lehtisalon soolo.

0: verde, tosiaan tosta Ektroverde tässä tosiaan tossa.
1: Siitä tässä vielä pari kappaletta.
0: Ensin laitan tästä vähän sirkkeleä. En tiedä, miltä tämä nyt sitten kuulostaa. Kuunnellaan niin kauan kuin jaksetaan.
1: Mitä
0: te siellä horisette?

ini, aura himma ini tätä Faxi Dissillä on tommonen official sound cloudi. Sieltä voi kuunnella Faxi Diss musaa.

0: Katsot olemme taas kokoontuneet ja sillä tavalla. Mielenkiintoinen tilanne. Täällä on Syskovits ja Drokkila. Ja molemmat ovat sitä mieltä, että puhutko mitä puhuttakoon, taas, että nimi on oikein.
1: Eikö ole näin?
0: Niin. Ja kyllä se on niin vaikeeta. Siis kun sinun nimessä on kaikki ne kirjaimet, mitä suomen kielessä ole olle.
1: Näin se on.
2: Sulla on taas ne kirjaimet, kun väärässä järjestä. Kyllä tässä on. No niin, aloitetaanko niin, että Ben esittelee itse tänne.
3: Mä olen Ben, kansanedustaja. Ja...
4: Niin, ja sano sen nimenkin, että sanotaan.
3: Syskovits.
4: Joo, hyvä. Kirjoitetaan niin kuin lausutaan. Joo. Niin, yksi vaimo ja kaksi.

0: Ja olet täällä sitten pienten lasten, sairaiden lasten hyväksi.
1: Kyllä,
2: kilpailemassa.
3: Niin rahat menee sinne.
4: Joo, Zyskowicz. Menikö oikein?
5: Kyllä.
4: Mutta sitten on tämä.
5: Kyllä.
4: Mutta no niin, ja nyt valitaan sukunimi sitten.
6: Rokkila. Rokkila.
4: Niin, siinä on alus niinku herras T.
5: Herras T siis semmonen tee, missä

0: No niin, hyvät katsojat, olemme taas.
1: Tää Sirklee-yhtye ei näköjään osaa niinku aloittaa tätä biisiänsä ollenkaan missään vaiheessa. Pelkkää viritysääntä se on. Perkele.
2: Edustaja ja...
3: Niin, sanoisin nimikin, että sanotaan.
2: Syskovits.
3: Joo, hyvä.
4: Hienosta.
3: Kirjoitetaan niin kuin lausutaan.
5: Niin tuleeko 4 tunnin haastetta?
3: Tulee.
5: Tuleeko? Tulee. Tuleeko?
4: Ei.
5: Ei.
6: Joo, siis se muukaan sun mä tiedän nää muut on vielä. Siis 4 tunnin haastetta tulee selvä juttu. No niin, se alkaa. Nyt 2 minuuttia 10. No vielä paras.
5: Tule lähemmäs edes katsomaan, sä et nauta.
3: Oho.
5: Siis mun pitää 63.
7: Hyvänen aika.

0: Tulee
1: 4 tonnia teille muille vähän vähemmän.
2: Miinuksia.
3: Kiitos Sirkle. Hyvinhän se meni. Ja hyvä laulaja tossa. Soitetaan viimeinen kappale tässä lähetyksessä. Mehän ollaan myöhässä taas kuin mitkäkin. 8:00 piti jo lopettaa. Sharp, sharp. Mutta kuulemma ei ole hätää. Ensi syksynä The Achtungs, niin kuin toi Transentiset Höstfesteillä 3 tonnia on luvattu maksaa. Tai sitten 30 tonnia, jos se siltä tuntuu syksyllä. Mutta soitetaan vielä viimeinen biisi, kasettijulkaisu. Erkki Kureniemi, 50 years on off. Tämä on 50-vuotisjuhla julkaisu. Ja tämä on hieno biisi. Ja tämä on uudestaan digitoitu versio alkuperäisestä monomasterista. Tähän ei ole kikkailtu mitään remasteri- tai restauraatiojuttuja, vaan tämä on ihan sama. The real thing. Joo, nähdäänpäs tuolla diskossa sitten tunnin päästäkö se nyt sitten on, ja kuullaan radion välityksellä taas. Ensi keskiviikkona ei tule uutta keskiviistolähetystä, koska mulla on parempaa
4: tekemistä.
3: Ja mutta laitetaan vaikka uusinta,
4: jos näin. Okei.
3: Hei sitten vaan kaikille.

0: sinne häippäsi Kureniemen Eki. Täällä kassulla tosiaan on myös Ein Aus 64 tehty editti Saksaan. Ja sitten On Off Revisited 2013, missä jotkut tyypit on samalla kamalla tehnyt sitten uuden version tästä. Mun piti vielä soittaa Ahtungsin Hurstfest liveä. Laitetaan se tähän. Me ruvetaan roudailemaan tässä diskoa kohti, mutta back to the Hurstfest tunnelmat vielä tässä näin. Tai sen suuntaista, että se oli paras bändi koko festareilla. Sen jälkeen räjäyttäjät kuulosti popedalta yrittämässä soittaa karakepunkkia tai karakepunk-bändi soittamassa popedaa toisinpäin. Eli aivan niinku säälittävää paskaa toisin sanoen. Ei muuta. Nähdään taas ja kuullaan taas. Hei hei hei hei hei hei hei hei hei.
1: Näin on.

Hit it.

0: Minä kuuntelen Hyvää radiota joka päivä, sillä se saa ihoni voimaan hyvin. Minä tunnen itseni nuoreksi jälleen. Minä koen, että ihmiset rakastavat minua jälleen. Sillä Hyvää radion karma on tarttuvaa lajia. Eikä oikeastaan kukaan ei ole sanonut ikinä mitään negatiivista minulle Hyvää radiosta, sillä Hyvää radio parantaa samalla tavalla kuin Jeesuksen rakkaus voi parantaa sinut. Hyvää radio on hyväksi sinun sydämellesi, sielullesi ja ruumiilliselle hyvinvoinnillesi. Minä suosittelen Hyvää radiota.
1: Ja, meine Damen und Herren, es ist soweit gekommen, dass wir zunächst mal ein Tiger, zwei Tiger, Königstiger und den New Tigers aus dem finnischen Dresden hier haben.
2: Hans, vieressäni suoraan Saksasta kertoili näistä Saksan eri tiikerilajeista. Seuraavaksi lavalle tuleva tiikerilaji tulee Suomen Dresdenistä, eli suomeksi sanottuna Turusta. Bändi on nimeltään The New Tigers. Tervetuloa.
1: Ja, aber ich hab gerade jetzt eine Nachricht bekommen. Wir sollen hier einen Krieg führen und zwar etwas länger, etwas einfach blabbern, reden.
3: Grosshans tässä totesi, että me emme häiritse teitä yhtään enempää. Päästetään The New Tigers valloilleen. Tervetuloa! The New Tigers!
1: Zack und boom! Rein in die Tüte!
2: Rein in die Tüte!
3: Rein in die Tüte! Patria Libre!

Kiitti. Sen biisin nimi oli Velvet Jam. Onks tää tulipalo jossain? Hei. Tää seuraava biisi on ihan uusi. Me ei ole ennen soitettu sitä Jyväskylässä, mut ei mitään muutakaan näistä biisistä, me ei ole ennen ollut täällä. Kiva olla täällä. Täällä on tosi, tää on kiva kaupunki meistä. Ja hyvä jäkisjoukkue, Jyppi. Way to go, guys! Mut ei niin hyvä kuin Tepsu. Yeah! Alfa. Mitäs Alfa, Gamma, Delta?

0: Sitten me soitetaan taas biisin veisit meidän levyltä, jota pystyy ostamaan tuolta myyntipisteestä. Mitä? Mä olen lähes varma, että sitä saa sieltä 10 €. Tämän biisin nimi on Girls Are Out To Get Me. Tässä on tämmönen erikoisviritys, niin sen takia...
1: Joo, sori, et kesti, mutta siinä on erikoisviritys, minkä mä opin tuolla musiikkiopistolla.

more.

0: Kiitti paljon. Hei, tiesitkö se, että tää on keikka, mut B, tää on myös suora radiolähetys. Tiesitkö sen? Sanotaan jotain kaikki radion kuuntelijoille, esimerkiksi moro. YKK, moro! Kuuliko te siellä radios?
1: Okei, tää on meidän setin viimeinen biisi.
0: Hei, kiitti kaikille. Tää on tosiaan vika kappale. Tän nimi on Pocketful of Sand. See you later. Me oltiin New Tigers, Keke, Appu, Janne ja Valtteri.

rassista. Rassista vaan, rakkaat radiohearin kuuntelijat. Kyllä, se olen todellakin minä. Äskustoo täällä häiriöäänineen. Pahoittelut jo etukäteen kaikenlaisista inottavista piippauksista ja poksumisista ja aivoihin tunkeutuvista nitinöistä ja kitinöistä. Mutta ei anneta tälläkään kertaa sellaisten asioiden häiritä. Vaan kokoonnutaan yhdessä kosteita radiolähetyksen pariin. Nyt eletään vuotta 2017. Voitteko kuvitella? Edellisestä lähetyksestä on yli vuosi aikaa. Edellinen lähetys, kosteita numero 46, lähetettiin Radio Hearin taajuuksilla 27. lokakuuta 2016. Eli hetki, nyt olemme kaahanneet jo tosiaankin vuoden 2017 loppumetreille. Elämme torstaita, tietystikin elämme torstaita. Torstaita 21. päivä joulukuuta. Nyt on Tomi ja Tuomas ja Tommi ja tällaiset henkilöt, jotka viettävät erityistä nimipäivää. Teillä alkavat mies oletetut. Ja myöskin vuoden pimein päivä taittuu tänään. Talvipäivän seisaus on tosiasia. Se on, kuulkaatten kyllä, joka vuosi sama homma, että se sininen hetki joka puoli neljältä tärähtää, niin yllättää. Puoli neljältä iltapäivällä siis. Joillakin se tietysti tärähtää vasta puoli neljältä aamuyöllä. On erittäin mukavaa olla täällä Hearin digiaaloilla seurannanne, ja resepti on aiemmiltakin kerroilta tuttu. Mielimusiikkia suhisevilta nauhoilta, rakkaalta C-kasettiformaatilta, älkää kysykö miksi. Antakaa musiikin vain virrata ja paskan jauhantaa myöskin välillä. Harrastan. Kuulitte tuossa äsken lähetyksen avauskappaleena mainiota Masumi Haraa Japanista, joka on yksi minun suosikkiartista, ja pahoittelut myöskin tätä räkimistä. Vuosi 2017 on ollut hurja vuosi, ja se on ollut myöskin sellainen vuosi, että olen sairastellut flunssaa enemmän kuin aikoihin. Niin, lähetyksen avauskappaleena kuultiin Masumi Haraa, Japanin lahjaa. Tällainen renessanssihenkinen tapaus, joka on soinut kyllä kosteita lähetyksissä aiemminkin. Olen kuunnellut nyt etenkin tässä, no sanotaanko tänä vuonna ja loppukesästä ja syksyn mittaan hyvin paljon Haran 84 vuoden Jumeno Fobai. Pitkä soittoa. Se on fantastinen levy. Orion niminen kappale on kuultu aikaisemmin. Futon Meikin myöskin tuolta albumin About puolivälin paikkeilta. Äsken kosteita 47 avauskappaleena kuultiin myöskin Masumi Haran Jumeno Fobai albumin avausbiisi Umi de Kurasu. Kaunis, eteerinen avaus tälle lähetykselle. Harahan julkaisi tuolloin 80-luvulla 4 albumia, joista Jume No Fobai 3. Myöhemmin sitten 90-luvulla teki yhteistyötä Yoko Uenon kanssa, en tiedä miten tuo lausutaan, ei ole siis The Yoko Ono, vaan Yoko Ueno. 97 vuonna tekivät yhteistyötä Nursery Chimes-nimisen albumin muodossa. Sitä en ole itse kuullut, mutta liekköhän kyseessä jonkun sorttisia tuutulauluja. Liekköhän hyvä arvailla, kun ei ole kuullut sekuntiakaan tuosta levystä. Hara on sitten, hänestä aika vähän tietoa tuolla internetissä on, ellei sitten imuroi koko nettiä läpi ja siinä kestää 2 viikkoa. Minä en ainakaan hirveän paljon informaatiota tästä miekkosesta ole onnistunut löytämään muuta kuin, että musiikillisen uransa, joka siis painottui 80-luvulle, lisäksi hän on
maalari sekä kuvittaja. Joten kaiketi tuo visuaalinen ura on sitten vienyt leipäosan Masumi Haran ajasta. 2008 vuonna on julkaistu tällainen kokoelma-albumi kuin History of Masumi Hara Song Collection 1982-200. Siinä on Haran musiikkia eri vuosikymmeniltä. Hän on myöskin julkaissut 6 kirjaa. Tiedän, onko nämä sitten pitäisi ottaa kyllä paremmin selvää asioista. Joka tapauksessa kirjoja on julkaistu ja hän on esiintynyt myöskin elokuvissa ja televisiosarjoissa, joten monessa on mies mukana. Jos pitäisi lähteä arvailulinjalle, mikä on tietysti hyvin houkuttelevaa, niin uskaltaisin arvata, että Masumi Hara on Japanissa suunnitellut omat vaatemallistonsa kiinni. No mutta, koska minä pidän tästä Jumenophobia-levystä niin paljon, aion soittaa siltä vielä toisen biisin, ja sillä polkaistaan Kosteita 47 2017 vuoden ensimmäinen ainut lähetys kunnolla käyntiin. Ja on hyvinkin loogista siirtyä kakkosbiisiin albumilla, joka kantaa nimeä Joru no Naka no Joru, Joju no Abeku. Lausumissa muodosta ei taaskaan minkäänlaista käsitystä, mutta siitä viis annetaan musiikin puhua puolestaan. Tässä siis lisää Masumi Haraa ja täten toivotan teidät jälleen kerran tervetulleeksi Radio Heari taajuukselle Kosteita radiolähetyksen pariin.

kosteita 4-7 jatkuu. Siinä Masumiharan jälkeen kuultiin mainiota oululaislähtöistä nykyään Helsingissä, tai jo pitkään Helsingissä vaikuttanut Marys yhtye, jonka itse asiassa vuosi sitten aika lailla tasan julkaistua kokoelmakasettia Maintaining Marys. Minä olen itse kuunnellut hyvin paljon tänä vuonna tämä kokoelmakassu, joka siis käsittää kaikki Marys julkaisut tähän astiset tuolta vuodesta 2010. Viime vuoteen, jolloin yhtye julkaisi ensimmäisen koko pitkän omaa... ei itse asiassa, ensimmäisen koko pitkän hän Marys julkaisi 2014, kyllä. Ja tuo viime vuonna julkaistu Marys, kymppituumainen... Niin, oli kai sitten kymppituumainen eikä niinkään koko pitkä. Loistava levy joka tapauksessa. Suosittelen kaikille maailman ihmisille Marys yhtyettä. Parasta musaa. Marys on siis tuon viime vuonna julkaistun oma bändin nimeä kantavan kymppituumaisen sekä vuonna 2014 julkaistun niin ikään bändin nimeä kantaneen pitkäsoiton lisäksi julkaissut 7-tuumaisia ja nyt sitten kokoelmakasetin. Kenties ensi vuonna on ajankohtaista puhua seuraavasta Marys pitkäsoitosta. Tiedän ainakin sen, että yhtye on nauhoittanut uutta musiikkia, mutta sellaisella tunnelmalla, että mitään kiirettä ei ole. Marysin jälkeen kuultiin hieman samoissa esteettisissä maailmoissa eläneen ja elävän australialaisen Smudge-yhtyeen mainio Divan biisi, nerokas kappale, joka on 94 vuonna julkaistulta Manilow-debyyttialbumilta. Samana vuonna Smudge tai Smutke pisti ulos toisenkin pitkä soiton ja oli aktiivinen aina tuonne vuoteen 98 asti, jolloin se julkaisi neljännen albuminsa Real McCoy Wrong Sinatra. Sitten ennen vuosituhannen vaihdetta bändi jäi tauolle, mutta on edelleen olemassa. 2010 vuonna on viimeksi julkaistu albumi ja se taisi olla kokoelma This Much Is True. Ja ainakin satunnaisesti bändi on myös keikkailut pääasiassa kai Australiassa. Smutken jälkeen mentiin eri mantereille ja Amerikkaan. Kuulimme Barry Whitein orkestroiman The Love Unlimited Orchestran kappaleen Bring It On Up. Viime lähetyksessä tuli soitettua haltuuni saamalta jälleen kerran kokoelmakasetilta. Kokoelmat on jees. Niin, soitin. Kirppari Soulia 1 nimiseltä kokoelmakassulta muutaman biisin ja myös tuolla Unlimited Orchestra on Bring It On Up päätyi minun tietoisuuteeni kyseiseltä Janne Lastumäen kasaamalta kompilaatiolta. Erittäin funkkaava, juustoisten jousien ryydittämä, miltei instrumentaalikappale siellä. Itse Barry, ei voi erehtyä hänen äänestään huutamat Bring It On Up huudot. Kuuluvat muutamia kertoja kappaleessa. Vuodelta 1975 oli tuo kappale. Jatketaan soul-linjoilla ja tämä jo useaan kertaan hehkuttamani kirpparisoulia kasettin
B-puolelta löytyvä Curtis Mayfieldin legendaarisen ukkelin. Niin ikään 70-luvulta vuodelta 75. Eli siis täsmälleen samalta vuodelta kuin äsken kuultu Bring It On Up. Ehkä Mayfieldin tuollainen klassikkolevyjen varjo on jäänyt There's No Place Like America Today -albumi. Päätösraita Love to the People lähtee seuraavaksi rullaamaan ja hyvin se rullaakin. Annetaan Curtisin jatkaa tästä.

Näin komeaan loppuiskuun päättyy Hepolöysän johdatus hepotieteisiin niminen tällainen kimara. Pulla Oy leivotaan Vol 1 kasetilta. Hepolöysähän on mystinen hevosnaama, joka on varmaan julkaissut enemmän biisejä kuin Kari Peitsamo. Hän on julkaissut muun muassa EP:n Edinburghin varjo nousee 9 sylen syvyydestä, joka on vuodelta 2003. Ja tuolla EP:llä on 50 kappaletta. Lyhyitä tietysti. Pisin taitaa olla joku reilu pari minuuttia. Pääasiassa alle minuutin ralleja, jotka iloisesti poukkoilevat suuntaan ja toiseen. Viimeisin Hepolöysän julkaisu tuli itse asiassa tänä vuonna juuri Pulla Oy:ltä ulos. Se on minun tässä kädessäni tällä hetkellä. Kasetti kantaa nimeä Ihminen ei kuulu Suomen luontoon. Ja tällä julkaisulla Hepolöysä on sitten ylittänyt itsensä kappaleen määrässä, nimittäin täällä on merkitty 93 kipaletta. Käsittääkseni äsken kuullut kappaleet, jotka oli otsikoitu siis johdatus hepotieteisiin nimikkeen alle, löytyvät tältä uudelta kasetilta, mutta en voi mennä täysin vakuuseen siitä. Kyllä siellä pari tuttua rallia oli, jotka muistan siitä, kun olen kuunnellut kesällä tätä kasettia, mutta kaikista en voi mennä sanomaan. Tuossa ehkä tuli joku 5-6 raitaa. Hieno kasetti julkaisu tämän Leivotaan Vol 1, jolta siis johdatus hepotieteisiin todellakin oli. Kannattaa hankkia käsiin Pulla Oy:n julkaisu ja muutenkin kannattaa kasettirintamalla seurata. Ennen Hepolöysää kuultiin

Jacksonin 86 vuoden albumilta Control, B-puolen avausraita Pleasure Principle, joka on erittäin tenhoava tanssittava kipale. Kannattaa tarkastaa myöskin biisin musiikkivideo, jossa on mainiota liikehdintää Janetilta. Nuori Janet painaa menemään Cool as Ever. Janettia ennen oli pakko soittaa yksi Pixies-ralli, koska minä näin kesällä Ilosaarirokissa Pixiesin livenä melkein koko keikan. Olen harmitellut sitä jälkeenpäin, että tuli päästyä itse keikan äärelle vasta noin vartin jälkeen. Ja siihen Pixiesilläkään ei mitään mahdottoman pitkiä biisejä ole. Siihen varttiin sisältyy monta biisiä, jotka jäävät kuulematta. Tässä lähetyksessä kuultiin höpsöimmästä päästä oleva La La Love You, joka ei ehkä, no, monien mielestä välttämättä kuulu siihen Pixies-biisien kermaan, joka olisi ehdottomasti ilmoille päästettävä, mutta minun mielestäni se sopi tähän tilanteeseen juuri täydellisesti ja reunusti, kultaisin reunuksin edelleen tuota hienoa kesäistä muistoa, joka minulla on jäänyt ehkä mieleen tämän vuoden tämän vuoden yhtenä kohokohtana. Keikka oli nimittäin fantastinen. Yhtye soitti todella rautaisesti, tiukasti. Välispiikkejä ei taidettu kuulla. Biisit seurasivat jämäkästi toisiaan ja todellakin yhteissoitto oli rajua ja tiukkaa. Nautin sydämeni pohjasta tuosta keikasta ja se oli ensimmäinen kerta kun näin bändin livenä. Virkosi myös ajatus, että Pixies kun tuntuu olevan aika aktiivinen bändi keikkarintamalla tänä vuonna, tehnyt todella mittavan maailmankiertueen Head Carrier-albuminsa tiimolta, joka viime vuonna julkaistiin. Olisi hauska nähdä kokonainen keikka heiltä ja pitääkin kyllä seurata ensi vuoden keikkakalenteria. Jos yhtye esiintyy jossain Suomen lähellä. La La Love You -biisin tietysti. Yhtyeen 89 vuoden Do Little -levyltä. Kosteita 47 alkaa olla puolivälin crowissa. Toinen tunti pyörähtää pian käyntiin ja paljon hyviä biisejä on vielä soittamatta. Lähdetään valumaan kohti toista tuntia. Ashran tahdissa, joka tunnetaan saksalaisen Manuel Götzingin solo kautta kollaboraatioprojektina alun perin Ashra Temple nimellä 70-luvun alussa perustettu bändi, joka on sitten liukunut välillä Götzingin solo-projektiksi ja sitten taas laajentunut yhtye muotoon. Kuulemme seuraavaksi Ashran, sitten kun Ashra Temple-nimi oli jo lyhentynyt Ashran muotoon vuonna 1980, julkaistiin Well Alliance-niminen albumi. Siitä kuullaan nyt levyn loppupuolen kipale Kazoo. Kuuntelet Radio Hearia, Kosteet radiolähetystä, ja minä olen todellakin Eskustoo.

siinä viimeisimpänä soi. Basil Kirchinin, tai minä tiedän miten tuolle taas lausutaan, Basil Kirchin, Basil Kirchinin Abstractions of the Industrial North -teoksesta Prelude and Dawn, avaus raita. 1966 vuoden musiikkia Basil Kirchinilta, joka siis oli englantilainen rumpali ja säveltäjä. Mies soitti jo 13-vuotiaana isänsä orkesterissa. Mutta siirtyi sitten hiljalleen säveltämään omaa musiikkiansa, koska ei halunnut enää soittaa muiden biisejä, vaan on mieluummin omaa. Hyvä näin, että tämän päätöksen hän teki hyvin varhaisessa vaiheessa. Äsken kuultu kappale oli noin 30-vuotiaan Kirchinin tuotantoa The Wolf-musiikille tehty. Tällainen kuvitteellisiin elokuviin tehty levy. Ja Kirchin hän sävelsi muutenkin urallaan muutenkin tällaista kirjastomusiikkia niin sanotusti. Musiikkia, jota sitten kirjastomusiikkia julkaisevat tai tuotantomusiikkia julkaisevat levyyhtiöt antoivat TV-yhtiöiden ja elokuvayhtiöiden käyttöön. Ja tämä oli taloudellisempi vaihtoehto sitten monille TV-sarjoja ja elokuvia tehtaille yhtiöille. Originelli sävellyksestä olisi joutunut maksamaan huomattavasti suuremman korvauksen kuin sitten vartavasten tähän tarkoitukseen tehdystä kirjasto- tai tuotantomusiikista. The Wolf Musical oli ensimmäinen kirjastomusiikkiyhtiö. Ja muun muassa Monty Python on käyttänyt yhtiön tuotoksia omissa jutuissaan. Basil Kirchinin Abstractions of the Industrial North -kirjastomusiikkikokonaisuus julkaistiin 2005 vuonna sitten uudelleen Trunk Recordsin toimesta. Minä löysin itse Kirchinin kyseisen teoksen YouTube-videon kautta, jossa edesmennyt Mika Vainio kertoi omista suosikkiartisteistaan. Mika Vainiota kuullaan myöhemmin tässä lähetyksessä vielä. Vainio poistui keskuudestamme tänä vuonna. Hän oli reilu 40 vasta ja kovan luokan musiikin tekijä Suomen maasta, joka nautti myös suurta arvostusta Suomen rajojen ulkopuolella. Rest in peace vaan, Mika Vainio. Mutta mennään kuitenkin tässä vaiheessa vielä takaisin Japaniin, missä kävimme lähetyksen ihan alkuhetkillä, kun kuulemme Masumi Haralta kaksi kappaletta. Nyt mennään hieman vanhemman tekijän, joka on siis myöskin keskuudestamme poistunut jo vuonna 1991 kuollut. Liekkö ensimmäinen japanilainen enkalaulaja Hachiro Kasuga. Kuullaan häneltä 50-luvun puolivälin tuotantoa. Enka on siis tällaista, no, japanilaista iskelmää lyhyesti sanottuna, jonka ensimmäisiä ja kuuluisimpia edustajia Hachiro Kasuga on. Kuullaan häneltä nyt kaunis balladi
Wakare no Ippon Sugi. Vuodelta 1955. Kappale on säveltänyt Toru Funamura, mutta Kasuga tuo kyllä omalla tulkinnallaan tähän laulun syvyyden. Tässä siis Hajiro Kasuga ja Wakare no Ippon Sugi. Laulu, jossa lausutaan jäähyväiset setripuulle.

0: No niin, joo. Pahoittelut. Jälleen huolimattomasta höpinästä tuossa aikaisemmin. Pakko korjata Basil Kirchinin Prelude and Dawn kappale, hänen Abstractions of the Industrial North-teos, oli siis vajaa nelikymppisen Kirchinin kirjoittamaa musiikkia, ei siis kolmikymppisen. Ja toinen asiavirhe, jonka haluan korjata, on Mika Vainion ikä. Hän oli siis jo päälle 50, itse asiassa 53-vuotias menehtyessään, eikä 40, niin kuin tuossa aikaisemmin virheellisesti väitin. Näin. Nyt tämä asia on korjattu ja voimme jatkaa eteenpäin.
1: 1, 2, 3.

Tänäkin vuonna, vuonna 2017, on kuollut useampia kovaluokan muusikoita ja säveltäjiä, soittajia, taiteilijoita. Millä nimellä heitä nyt milloinkin haluaa kutsua. Joka tapauksessa hienoja musiikki-ihmisiä, jotka ovat jättäneet syvän jäljen kaikki heihin, jotka tätä tekemäänsä musiikkia tai soittamaansa musiikkia ovat kuulemaan päässeet. Yksi näistä tuon puoleiseen tai sinne päin siirtyneistä säveltäjistä oli Mika Vainio. Syntetisaattori, muusikko, joka julkaisi kymmeniä ja taas kymmeniä levyjä eri nimien alla. Ehkä tunnetuimmat yhtyeet olivat hänen soloprojektinsa Ö ja äsken kuultu Panasonic, joka Panasonickin nimellä alun perin tunnettiin. Ilpo Väisäsen kanssa Mika Vainio tuota duoa veti. Alun alkaen myöskin Sami Salo oli tässä yhtyeessä mukana. Ysärin alusta alkoi Panasonicin levytysura ja äsken kuultu, itse asiassa kuullut kaksi raitaa olivat vuoden 2000 Aaltopiiri-albumilta. Kaksi ensimmäistä raitaa ensi sekä sitten pitempänä rallina pulpunut, hieman ehkä svengaavampaa Panasonicia edustava Vaihtovirta niminen kappale. Soitetaan tähän vielä toinen Mika Vainio poiminta. On ehkä hankalaa valita yksittäisiä kappaleita hänen mittavalta levytysuraltaan. Ja muutenkin ehkä albumit, joita Vainio julkaisi yksin tai yhdessä, niin toimivat paremmin kokonaisuutena. Mutta nyt kun ollaan tällaisessa tilanteessa, että kokonaista levyä ei pysty soittamaan, niin valikoidaan nyt sitten Vainion 2000-luvun tuotannosta niin ikään 8 vuotta äsken kuultua myöhemmin hänen soloprojekti Ö nimellä julkaistu oleva albumi, jota olen joskus aiemminkin luukuttanut täällä Kosteita radiolähetyksissä. Parin biisiä on kuultu ja oleva on sellainen levy, mikä on minulle varmaankin tutuin. Läheskään kaikkea, mitä Vainio on tehnyt, en ole kuullut. Mutta tätä oleva levyä olen. Laitetaan siltä seuraavaksi vielä Vainion muistoksi keskivaiheen kappale, joka kantaa nimen Vastus.

Mika Vainion Soul-projektin vastuskappaleen jälkeen kuultiin vastustamatonta Acid House-musiikkia alan pioneereilta, eli Future Future kolmikolta, jossa vaikutti muun muassa legendaarinen DJ Pierre. Totta kai kaikki muutkin jäsenet ovat legendaarisia, koska ovat tämän musatyylin pioneereja. The Creator oli Futurin kappale, joka äsken kuultiin, pitkä 7-minuuttinen tanssipläjäys vuodelta 1988. Törätetään tuohon loppufanfaari vielä. Tässä on nimittäin semmoinen homma, että... Kosteita 47 on lähestymässä loppuaan. Näin on jälleen aika rientänyt kuin siivillä. Mukavan musiikin parissa. Äskeisistä tanssitunnelmista on hyvä jatkaa sitten hardcore punkin maailmaan. Ja tämän kohta kuultavan kappaleen sanoma myötäilee kyllä kaikennäköisten tanssijuhlien tunnelmia, jos näin voi sanoa. Tässä yhteydessä onkin... Ai niin, muuten tässä yhteydessä on hyvä mainita nyt ennen kuin hiljenen ja lähetys soi vielä viimeiset perinteiset rallinsa, niin tuo Merries-kappale, joka kuultiin lähetyksen ihan alkupuoliskolla, oli nimeltään Do What You Feel Like, minä unohdin sen mainita, vaikka oli tarkoitus. Kosteita Facebook-sivulta voi kyllä käydä lukemassa kaikki biisilistat, jos sellainen kiinnostaa. Myöskin internetin Mixcloudista löydät kaikki vanhat lähetykset paria lukuun ottamatta. Mutta niin, hyvä, että muistin nyt sanoa tuon Merriesin biisin nimen. Sanoin vielä toisen kertaan, se oli Do What You Feel Like. Merriesiä tullaan kuulemaan vielä kosteita lähetyksissä tulevaisuudessa, se on varma asia. Kaikkea hyvää heille. Ja tästähän on sitten aasinsiltoja rakenneltu jo suuntiin, jos toisiinkin. On hyvä tässä vaiheessa lähettää vielä erikoisterveiset Ylikankaan Tomille, joka myöskin soittaa Merries-yhtyeessä. Tomille lämpimiä kippistelyjä tämän kohta kuultavan kappaleen myötä. Kyllä me se juomalaulu vielä joskus tehdään. Laitan nyt siis soimaan Tomin minulle esittelemään Amebix-yhtyeen Arise 85 vuoden levyltä löytyvää Drink and Be Merry -kappaletta, joka on ihan helvetin hyvä biisi. Sen myötä toivotan teille kaikille rauhaisaa joulun aikaa. Ottakaa rauhallisesti. Muistakaa syödä ja rakastaa toisianne ja itseänne. Muistakaa syödä ja rakastaa toisianne. No, kuitenkin. Me palaamme ensi vuonna asiaan. Kuulemiin.

Täällä on logella aika hyvä musiikki, että täällä on Radio Sanders. Minä suosittelen tätä Radio Sandersia, joka koulussa kuuntelee tätä Radio Sandersia. Että minä suosittelen tätä kaikille. Tämä on helvetin hyvä kanava. Tämä on tullut helvetin hyvää tämmöistä musiikkia. Mä en vähän ajan musiikkia, mutta kyllä tätä kuuntelin. Siellä mennään aaton perkille. Onhan tämä vähän tämmöstä vanhaa ajan musiikkia, mutta kyllä tämä kuuntelilla on vittu. En tiedä teistä kaikista, että katsojista ja tykkäättekö tämä, mutta kyllä tätä minä ainakin tykkään, että saada liisantossa. Ainakin kännissä kuuntelilla. Ja kyllä minä töissäkin kuilla kuuntelin, kun töissä on ollut koneen kanssa tuomissa, niin kyllä minä kuuntelen tuota Radio Sandersia, että ei sinä mitään hyvää musiikkia tullut. Se opi semmoista hyvää viilistä aikaa, että työtti luustaa paljon paremmin, kun tulee tommoista hyvää musiikkia, mutta eipä sinä mitään. Niin. Oh, ei sinä mitään. Laitettaisiko myö niin terveisiä. Tule käännä sen Nikolle Nilsiin, laitetaan terveisiä Nilsiin. Tule käännä sen Nikolle, laitetaan terveisiä. Niin. Laitetaan käännä sen Nikolle terveisiä tuonne Nilsiin suuntaan. Niin. Eipä sinä mitään sen kummasempia. Niin. Ja Markus Nitmas LL-lapuille ajelet kanssa terveisiä. Ja Sami Omaiskaselle kansalla voi nähdä terveisiä. Ja Risto Ruotsalaiselle kansa terveisiä ja teille kaikille muillekin terveisiä. Pysykkää elävinä ja vittu näin kovin ja näin tunnen.

0: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Ensimmäisen promolevyn on toimittanut yhtyön nimeltä Shamaani Duo, joka on aloittanut toimintansa vuonna 1993. Shamaani Duo julkaisi ainoaksi jääneen albuminsa Hunka Lunka vuonna 1996. Levyn julkaisun jälkeen yhtyeen toinen jäsen erosi, yhtyeen nimi muuttui muotoon Shamaan. Yhtyeen kokoonpano muuttui jälleen. Vuodesta 2003 lähtien... Yhtyeen kokoonpano muuttui jälleen. Vuodesta 2003 lähtien Shamaani Duo sekä sen jälkeläinen Shamaniac on tunnettu nimellä Korpiklaani. Tämä on Shamaani Duo ja heidän Hunka Lunka-albumin nimikkoraita Hunka Lunka.

Tällä kertaa promokasasta tarttui käteen The Steelers-yhtyön vuonna 2002 julkaistu äänite nimeltään Virtaa rautalangoilla. Kuulet levyltä raidan numero 4, Kultainen nuoruus.

Promolevy-laatikosta löytyi huumorimusiikkikokoelma nimeltään Armotonta menoa, joka on julkaistu 2013. Kuulet levyltä päätösraidan, joka on Turos Heavy G:n Varrelle virtaa.

Promolevy-laatikosta löytyi lisää kokoelmia. Tämän kokoelman nimi on Ripari lauluja ja se on julkaistu vuonna 2015. Kuulet Raidana numero 10, joka on Katja Lukin esittämä kappale Mitä silmät ei näe.

Tämänkertainen kokoelmalevy sisältää lastenlauluja. Levy on julkaistu vuonna 2010 ja kuulet levyltä avausraidan Lasten liikennelaulu tulkitsijana Kirka.

Tällä kertaa Promolevy-laatikosta löytynyt kokoelma on nimeltään Enkelten laulut ja se on julkaistu vuonna 2014. Kuulet levyltä raidan numero 2. Kyseessä on Salla Marin tulkinta kappaleesta Ohi kiitämään.

Promolevy-arkistosta löytyy lisää kokoelmia. Tämän kokoelman nimi on Kansan laulut ja se on julkaistu vuonna 2005. Kuulet levyltä raidan numero 16. Kyseessä on Katja Kätkän tulkintakappaleesta Hyvää iltaa.

Viimeinen ohjelmassa soitettava äänite on myöskin kokoelma. Levyn nimi on Hengaillaan ja se on julkaistu vuonna 2015. Kuulet Hengaillaan-levyltä raidana numero 6, joka on Kake Randelinin Tilipäivä koittaa.

Ei voi muuta sanoa muuta kuin, että outoa on. Mielenkiintoinen biisi. Eurooppa 3 -yhtyeen. Albumilta Oma tie. Ja biisin nimi oli Siipiesi suojaan. Siinä oli vähän ehkä oltu jossain Depeche Mode Violator -päissään tai vastaavassa. Sopisi hyvin ajankohta. Taisi olla vuodelta 1993.

en muista mikä sen podcastin nimi on, mutta se on kuusiosainen ja käsittelee tamperelaisen Raisa Räisäsen katoamistapausta silloin 90-luvulla Tampereella. Mielenkiintoinen keissi. Tässä kolmannessa jaksossa, mikä nyt tuli kuunneltua, niin käsiteltiin sitä, mitenkä näihin tällaisiin tapauksiin niin liitetään tämmöinen käsite kuin kadonneen valkoisen naisen syndrooma, missing white woman syndrome, tai kadonneen kauniin tytön syndrooma, missing pretty girl syndrome. Sanotaan, että se on termi, jota media ja yhteiskuntakriitikot käyttävät kuvatakseen traagista katoamistapausta. Yleensä tapaukseen liittyy nuori, viehättävä, valkoihoinen tyttö tai nainen. Tapauksen seuranta on mediassa usein ylimitoitettua suhteessa kadonneisiin miehiin, eri etnistä alkuperää oleviin naisiin tai vähemmän viehättäviin henkilöihin verrattuna. Ja tässä Räisäsen tapauksessa puhutaan tällaisesta tapauksesta. Toki tietysti Suomessa näitä tapahtuu niin paljon harvemmin kuin vaikka Jenkkilässä, että kyllähän ne saavat huomiota, mutta paljonhan se tapaus on saanut huomiota. Ja oikeastaan sitten, mikä oli mielenkiintoista, niin kun tuossa tätä Eurooppa 3-yhtyettä hieman selvittelin, niin sen laulaja, lauluntekijä, biisintekijä V.V. Riihiluoma, niin hän on kuollut 52-vuotiaana. Ja tämä uutinen on tältä vuodelta, eli tämä on tapahtunut melko hiljattain. Ja tässä oli maininta, että mitenkä hän oli tekemässä uutta albumia. Olisi mielenkiintoista nähdä, että tapahtuuko niin sanotusti Lil Peepit ja tulee postyymisti sitten tavaraa. Mutta on mielenkiintoinen bändi Eurooppa 3 jollain tavalla, kun sitä tsekkasin sitten koko tuotantoa, että jollain tavalla tuntuu, että siinä olisi joku tuottaja tarvinnut olla, joka olisi sanonut, että mihin suuntaan yhtyeen olisi kannattanut mennä, koska ihme poukkoilua sellaisen iskelmän ja koneistetun iskelmän välillä, mutta sitten muutama tällainen täysin koneistettu biisi, jotka ovat kyllä mielestäni helmiä sitten tuolla yhtyeen tuotannossa. Tunnetuinhan biisi heillä oli tämä Älä unohda minua. Niin täällä oli vielä maininta siitä tämä V.V. Riihiluoma, niin hän oli 2016 vuonna, niin hän katosi Kaarinassa, oli 2 päivää kateissa, mutta löytyi vapaaehtoisten voimin, niin sattumalta vaan tyrmäsin tuohon, kun mietin sitten tätä Raisa Räisäs-keissiä. Mutta nyt olen puhunut kyllä aika paljon jo tähän kärkeen, ja se ei suinkaan ole pelkästään homman tarkoitus, vaan se, että kuunnellaan hyvää musiikkia, ja sitä esittää seuraavaksi hollantilainen The Nits-yhtye live-albumiltaan Urk, ja kappaleen nimi on Train.

Siinä kuultiin hollantilaisen Nits-yhtyeen perään brittiläistä tuottajaa Forest Swordsia, Dagger Pats. Niin kuin joo. Tuo on mielestäni yksi mielenkiintoisimmista tällaisista nykyaikaisista, moderneista, tällaisista elektronisista jutuista. Erittäin hyvää musiikkia, eipä sitä nyt osaa muuten kuvailla, mutta niin oli ja on Nits-yhtyeekin hienoa musiikkia. Pitkän uran tehnyt ja on jälleen tulossa tuonne G-live-läppiin Tampereelle. Olikohan niin, ettei heitä muuten mitään muuta keikkaa nytten täällä? Varmaan jotain yhteyksiä Tampereelle on, koska joku niiden levykin on julkaistu tamperelaisen levyyhtiön Rokkadillon kautta. Sama levyyhtiö, jonka kautta muun muassa Dave Lindholmia on julkaistu. Mutta juu, tämä Nitsin urkki on yksi parhaista. Yleensä en juuri live-albumeista sillä lailla piittaa, mutta tämä CD-nä tupla CD ja vinylinä tripla CD urk nimeltänsä niin on Kuren Enthratein kanssa yksi lempi live-albumejani. Niitä on kyllä todella vähän muuten, koska ei tässä nyt oikein edes tule mieleen heittää mitään kolmatta hyvää. Toki nyt joku on, mutta ei tule nyt mieleen. Sitten pysytään edelleen vähän rauhallisissa meiningeissä ja kuunnellaan edelleen brittimusaa, mutta nyt mennään tuonne 80-luvun puolelle. Postpunk-yhtyä Dorothy Columnin tuotantoon.

Joo, sieltä tulikin viesti studioon, että tämä NITS-yhteys Tampereelle on Tapio Korjus, ja nyt ei ilmeisesti ole kysymys tästä keijääheittäjästä, vaan tällaisesta levyyhtiön pyörittäjä kaverista. Durti Kolumni oli näitä Factory Recordsin yhtyeitä. Joo. Erilaiset delayt on kyllä yhtye tuotannossa aika vahvassa osassa, että ilmeisesti olivat tykästyneet rajusti niihin vempeleisiin. Välillä siellä rumpukonetta viedään delayn kautta ja kitarat on koko ajan delayn kautta. Mutta mikäs siinä? Meikäläinen kyllä tykkää delayista. Kyllä se omassakin pedalboardissa on ja useimmiten päälläkin, tai oikeastaan aina, ton Holy Grail, Electriharmonixin Holy Grail kaijun kanssa. Ja sitten kompura ja muutama särö, niin eipä sitä muuta ihminen tarvitse. Sen lisäksi, että ihminen tarvitsee myös lisää musiikkia, ja sitähän pistetään tuosta sitten vaikka tuosta.

Kanadasta on tullut yllättävän paljon tällaisia mielenkiintoisia post-rock juttuja tällä vuosituhannella. Tämä oli Do Make Say Think, Classic Nude Landing. Sellaista tavaraa, hauskaa jumitusta. Sitä ennen oli äänessä The Silions-yhtye Your Eyes nimisellä biisillä. Joo, ai niin muuten unohtunut sanoa ensinnäkin se, että kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa. Ja kanava on hear.fi, yksi Suomen parhaista radiokanavista, ellei paras. Tänään muuten mainostetaan jälleen ohjelmistoa, niin illalla alkaa tämä demo-ohjelma pyörimään Hearilla, joka on pyörinyt, oliko se peräti 200 lähetyksen verran Pispala radiossa. Siis ideana on se, että sinne lähetetään fyysisiä demoja ja ne saavat sitten soittoaikaa radiossa. Käsittääkseni aika lailla toisinaan jopa soitettu ihan sillä periaatteella, ettei niitä olisi kuunneltu, kun ne laitetaan pyörimään. Mielenkiintoista radiota sellainenkin. Kuuntele siis Radio Hearia tänään myös illalla. Itse ainakin ajattelin jonkun pätkän sitä kuunnella. Ellen sitten menee Olympiakortteliin tänään, missä esiintyy Matti Johannes Koivu ja Arppa. Hiljattain albumin, hyvältä kuulostavan albumin, julkaissut Arppa, kokkolalaislähtöinen kaveri. On kerran nähnyt livenä ja oli livenä todella hyvä ja se vähän houkuttelisi meneen Olympiakortteliin. Paikka on iso ja epäilen, että sinne nyt ei kauheasti ole tulossa porukkaa, niin uskoisin, että tilaisuus on melko turvallinen näin korona-aikoinakin. Mutta sitten eteenpäin ja powerpoppia yhtyeltä Jonny.

Nämä ovat usein todella nopeita biisejä, mutta tuo oli kyllä todella nopea biisi, ei kestänyt edes 2 minuuttia. Norman Blake tuosta Teenage Fan Clubista vaikutti tuollaisessa jossain sivuprojektissa. Olisikohan tuolla norjalainen bändi tuo Jonny. Näiltä ei käsittääkseni muuta albumia ole tullut kuin tämä kyseinen kantaa, taitaa kantaa nimeä Jonny. Joo, mutta hauskaa tuollaista poppia siellä, kun handclapit ovat mukana, niin silloin on usein ollaan aika lähellä hyviä asioita. Kun mennään maalille niin, ja pistetään lapaa jäähän, niin tapahtuu hyviä asioita. Elokuvamusiikkia seuraavaksi Jean-Luc Godard on ranskalainen elokuvaohjaaja, vai peräti oli. Tässä on käsitelty erästä kappaletta, joka on soinut hänen elokuvissaan.

Siinä oli propaganda. Yhtye. Ilmeisesti mennään tuonne Saksan maalle. Paitsi että siinä oli tämä britti Simple Minds jäbäkin. Kyllä, messissä. Propagandan mainitsi tuo tamperelainen legendaarinen Advanced Art-yhtye yhdeksi tällaiseksi referenssiyhtyeeksi, innoittajaksi. Advanced Art sai ansaitusti palstatilaa tuossa synteettinen Suomi-kirjassa, jota olen lukenut ja jonka tuossa sain luetuksi jo hetki sitten. Tai on sitten jo pari viikkoa. Ennen sitä soi elokuvasäveltäjä Jean-Luc Godard tällaiselta albumilla kuin Histoire de Musique. Pistän tuonne olevinaan.fi Facebookiin ainakin sitä biisilistaa sitten, niin minun ei tarvitse yrittää tätä ranskan kieltä tässä sitten lausua. Joo. Olisin voinut muutenkin selvittää, että kuka tuon remixin on tehnyt. Tässä albumissa lukee vaan, että tämä on bonusbiisi tästä kappaleesta. Selvitellään semmoista. Aina ei jaksa tehdä kaikkia taustatyötä, vaikka toimittajan tietenkin pitäisi tehdä. Ja yksi sellainen juttu muuten, että mielestäni myös jokaisen radioon haluavan, niin pitäisi tehdä tätä radioa jonkun aikaa tällä tyylillä, kun minä teen. Eli ei ole mitään näyttöruutua, mistä tuijottaa jotain Spotify-listaa ja sieltä sitten valita biisejä. Nimittäin tässä on semmoinen vaarantuntu läsnä, että välillä tulee hetkiä, jolloin ei välttämättä tiedä, että mitä sitä seuraavaksi laittaisi, mutta silloin pitää heittää hyvää jerryä ja miettiä samalla, että mitä soittaisi. Ja tuo mietinnän tuloksena lähti Branded Woman. Oh no, you were the second best too long, and now you just can't. Branded Woman ja Second Best.

Branded Woman Second Best. Melko tuntemattomasti maksi jäänyt helsinkiläinen yhtye. Tästä taisi joku sitten myöhemmin mennä tuohon Temper Things yhtyeeseen, joka on sekin vallan mainio bändi. Annetaan hetki myös veljeskansallemme Virolle tässä ohjelmassa, niin muuten annettiin viime viikollakin, kun se Jerryn biisi soi, missä aika pysähtyi. Mutta nyt kuunnellaan Erkki Pärnojaa kappaleen. Nimi on Himmelbjerget. En tiedä, tuo ei kyllä ainakaan Viroa ole. Olisiko se sitten Ruotsia? Sekin täytyy muuten tsekata jostain. Himmelbjerget. Sehän voi olla Ruotsia tai Tanskaa tai Norjaa. Tai ihan mitä vaan. Mutta biisi on hieno ja se menee tuosta noin. Ei muuten meekään, vaan menee tuolta toiselta levyltä. Tuosta lähteepi noin.

viimeiset feedbackit sinne ja pikkuhuilu äänet kitaralla. Näköjään tämä mun CD-soitin ei oikein näistä poltetusta levyistä tykkää, mutta tuota Pärnojan ensimmäistä EP:tä on mielestäni aika hankala löytää aitona, voisin sitä katsella. Tai sitten se on tullut vinyylinä, mikä on ollut tyyli viime vuosina, että vähän CD-tten julkaisemista skippaillaan, mikä on ikävää sinänsä, että ainakin semmoisia promo-CD-tä saisi pistää, että se jossain vaiheessa oli hyvä, kun tuli CD aina tuon vinyylin mukana, tai monesti tuli, niin se oli erittäin jees. Sitten siellä saattoi olla latauskoodikin vielä parhaassa tapauksessa. Joo, tuohan oli siis, Erkki Pärnojahan on tunnettu joillekin, ainakin Virossa on tunnettu, Evert and the Two Dragons -yhtyeestä, joka on varmasti yksi Viron historiankin jopa tunnetuimmista yhtyeistä. Tämän lopun voisi kuunnella nyt sitten vähän semmoista tiukkatempoisempaa humppaa ja kuunnellaan Familien, tuo ruotsalainen tämmöinen tuottajaheepo, niin kuunnellaan häneltä tällainen biisi kuin Det var jag, ja se on albumilta nimeltä Mäskligheten. Ai, nyt oli kyllä hienoa meitsi ruotsia. YKKNE568 on raidan numero, ja sieltä lähtee Familien soimaan tähän väliin.

Ei maa mitään, mutta kyllä vähän lähti jo semmoinen pieni lantion, letkeä lantion keinutus käyntiin tässä konttorituolilla, jonka päällä istuskelen ja toimitan ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Perjantai 22. päivä on ollut, ei kun tänään on 23. päivä. Ja se on ollut sateinen, en tiedä, kyllä siellä taitaa nytkin tulla vettä. Tähän syksyyn liittyy kuitenkin hyviä puolia, se on semmoinen tietty rauhoittuminen. Ja se tuli mieleen tuosta, kun sitä Raisa Räisäs podcastia on kuunnellut sieltä Areenasta, että ne on aika hienoja noi tommoset podcastit. No toi aihe nyt ei tietysti ole kovinkaan hieno, mutta noin yleisesti ottaen, koska itselleni aina välillä lukeminen on aika vaikeeta, niin tämä äänikirjahomma on sillä lailla hauska, että voi mennä makailee jonnekin ja rauhoittua ihan täysin, ja sitten se ärsykkeiden määrä silmille lakkaa, koska sehän on valtava tänä päivänä, kun ollaan näissä eristysolosuhteissa ja monet joutuu olemaan etätöissä, ja sitten on erilaista muutakin palaveria Zoomissa ja muissa, niin silmät on aika kovalla rasituksella ja myös aivot siitä jatkuvasta ruudun tuijottamisesta, niin itästä tuntuu ainakin todella hyvältä kuunnella tuollaista äänikirjaa vain. Toki tietysti tämä aika on myös hieno katsella sitten sarjoja, jos löytyisi semmoisia hyviä sarjoja muista aiheista kuin näistä tällaisista true crimeista tai sitten jotain Nordic Noiria. Alkaa olemaan pikkuhiljaa mitta täynnä sitä osastoa, kun sitä on tuolta Wallandereista ja Pekeistä lähtien katsonut kohta 20 vuotta, niin alkaa tosiaan niin hommat olemaan selvillä jo. Mutta se on sellaista. Ja useinhan näissä on juuri se stereotyyppinen valkoinen nuori nainen, joka löytyy sieltä suosta, mistä puhuin tuossa Raisa Räisäs -keississä, niin tuossa alussa. Joo, tässä olisi vartti vielä aikaa, kuunnellaan lisää humppaa nyt 90-luvulta Briteistä, tosi tämmöistä hölmöä musiikkia, mutta ihanaa.

Jepa jee. Täytyy tarkistaa toi, että kumpi nyt on sitten tullut aikaisemmin, PMMP:n rusketusraidat vai tämä äsken kuultu Annien greatest hit. Joskus sen tsekkasin, mutta siitä on nyt niin aikaa paljon, että en sitä muista. Mutta joo, en sano kummin päin se on, mutta kyllähän tuo kertosä oli täysin sama. Hänkin meitä seksivaalistuksen. Joopa joo. Kello on 22:03, 8 minuuttia, olisi tätä ohjelmaa vielä jäljellä. Toi taitaa olla sen verran pitkä biisi tuo, minkä ajattelin nyt sitten soittaa toisen kappaleen tältä Eurooppa kolmosen albumilta, joka on siis myöskin tällainen hieman tanssihenkinen. Ja siinä on se sanoma, että rakkaus ei jätä ketään kylmäksi, mutta kyllähän tuollainen tosiaan intohimo rikos saattaa jättää jonkun kylmäksi, niin kuin tässä Räisäsen tapauksessa. Eurooppa 3 ja albumi on nimeltään Oma tie, ja sieltä sitten kuuntelemme kappaleen nimeltä Rakkaus, ja jos se on sen verran kuitenkin lyhyt, niin sitten kuunnellaan vielä loppuun joku tiukka rypistys, mutta tässä on kyllä ihan kipeät sanat tässä biisissä, mutta tää on ihana biisi. Niin kuin Auvisen Juha sanois, ihana biisi.

klassinen väärä CD-soitin siinä lähti pois päältä, mutta tota noin, niin mehän kuuntelemme sitä biisiä edelleen lisää. Kuunnellaan se alusta se. Se oikeastaan tähän väliin on hyvä lopetella ja sanoa, että kiitos seurasta tänään ja semmonen juttu, että on miettinyt tässä, että voisi jotain kavereita pyytää ja yhden kanssa on sopinutkin jo, että voisi pyytää tuota tekemään ohjelmaa sillä periaatteella, että mä haastattelen häntä, kun hän soittaa omia lempibiisejään ja kysyn sitten, että miksi juuri tämä? Semmonen erikoismies voisi tulla ensimmäisenä, kun Auvisen Juha haastateltavaksi ja soittamaan omaa musiikkia. Ja sitten voi miettiä jatkossa myös muutamia muita. Mielestäni ihan mielenkiintoinen formaatti, kun miettii. Olet kuunnellut tosiaan Radio Hearia ja ohjelman nimi on DJ Soita Parempaa Musaa ja annetaan nyt vielä Eurooppa kolmoselle tässä sen ansaitsema huomio. Kuunnelkaa erityisesti, miten tuo biisi loppuu sellaiseen gregoriaaniseen meininkiin ja tällaisiin pyhistä kirjoituksista tuttuihin teemoihin. Ei mitään muuta kuin kuunnelkaa uusintoja, jos ette nytten sattunut radion ääreen ja sitten kahden viikon päästä perjantaina kello 15, niin uusia biisejä taas ja uusi meininki. Ja pitäkää toistanne huolta ja olkaa yhteydessä toisiinne ja näinä vaikeina aikoina. Ja koska rakkaus ei jätä ketään kylmäksi. Morjens.

Jep, jep. Sitten olisi Deimi Juradon vuoro, jos ketään kiinnostaa. Hirveä meteli. Welcome, Deimi Juradon.

0: Thank you. Kiitoksia, Damien.
1: On syksy niin ihmeellinen. Ja lastensävel on vapaa. Puhelinnumero on

0: 00 ja siihen numeroon on soittanut 5-vuotias Helmi Siuntiosta. Hei! Mikä se on, Helmi, sun toivelaulu, jonka haluat tänään kuulla?
1: Möykky.
0: Semmoinen aika hauska laulu, eikö ookin?
1: Joo.
0: Vauhdikas kappale. No mitäs tarhassa on muuten puuhailtu sitten nyt viime aikoina?
1: En mä ole enää tarhassa.
0: Ootko? No hyvä, että nyt pääsit, eikö se ole kiva juttu? Mm. Joo, mukavaa. Ja sitten saat kuulla oman toivelaulusikin vielä. Mistä sä tämän möykkylaulun oot muuten kuullut alun perin? Muistatko sä vielä, että mistä? On syksy niin ihmeellinen.
1: Me laulettiin se autossa ja sitten se oli kiva.
0: Se on kyllä kiva. Sä aika hyvin osasit ja muistitkin.
1: Minä osaan se ihan koko laulunkin.
0: Osaatko? No haluaisitko sä vähän matkaa laulaa sitä?
1: Vaikka kokonaan.
0: No jos ei ihan kokonaan, mutta laula se hauska kohta siitä, niin vaikka se...
1: Kokonaan.
0: Mitä?
1: Osaan se ihan koko laulunkin.
0: Aha, no niin. No mitäs tarhassa on muuten puuhailtu sitten nyt viime aikoina?
1: En mä ole enää tarhassa.
0: Aa, ei kun minä vaan varmistan, että mä vahingossa. No niin. Kuunnellaan tämä mökkylaulu.
1: Korvikuusen kannan alla on möyhin kolo. Siellä on kotis ja siellä on peti. Siellä on kotis ja siellä on peti. Siellä on kotis ja siellä on peti. Siellä on kotis ja siellä on peti. Siellä on kotis ja siellä on peti. Siellä on kotis ja siellä on peti. Siellä on kotis ja siellä on peti. Siellä on kotis ja siellä on peti.
0: Ja siinä oli se hauskin kohta.
1: Korvikuusen kannan alla on möyhin kolo.
0: Kiitos, sä oot tosi reipas. Ootko sä laulannut jossain mussa?
1: Käynyt muskallis vauvana, mutta en käy nyt.
0: Ihanko totta? No mitäs tarhassa on muuten puuhailtu sitten nyt viime aikoina? No niin, kato, mä en heti tajunnutkaan, että on syksy niin ihmeellinen. Joo. Oliko siinä kaikki?
1: Joo,
0: hyvä. Ei kun minä vaan varmistan, että mä vahingossa jo. Moi moi. Seuraava soittaja on Iida. Hei.
2: Hei. On syksy niin ihmeellinen. Tippunut lehdet maa.
0: Niin, aivan. Niinhän se aina kesäloman jälkeen vaude. Ja sä oot sitten...
2: Pudasjärveltä.
0: Mm-hmm. Mut hanskat kädessä ja...
2: Niin.
0: Onko jo pipo?
2: Joo.
0: Alkaa jo olla aamulla varsinkin, kun pitää aikaisin mennä. Onko ollut sellaisia vielä? Niitä nelikätisiä. Koska on 4 kättä yhteensä, eikö niin? On syksy niin ihmeellinen. Mutta sitten vielä ne terveiset, kun meillä on täällä tää sun laulu valmiina.
2: No. Tee.
0: Mhm.
2: Tee, tee.
0: Mhm.
2: Tee, tee, tee.
0: Niin, aivan. Iidan terveiset lähtivät siinä. Niin. Se on varmaan vähän kaikilla. Harpa meistä jaksaa aamulla. Haluan ihan. Joo. Moi moi.

Selkeästi tanssipainotteinen iltama ja jatketaan samaa meininkiä, joten toivoisin, että tanssijat asettuu tähän eteen ja sitten muut turottajat sinne vähän päämmäksi. Mutta koska on näin myöhä jo, niin lienee aika aloittaa illan viimeisillä hitailla, jotta pääsette läppimään toisianne tarpeeksi saadaan.

Tunnistan sua kurkusta ja sä näyttelet kuolevasi.

Vem, tá?

Me tullaan yhtä aikaa ja sä avaat silmäsi ja muistat, ettei mua ole ollut olemassa enää 4 vuoteen ikkunasi pölystä. Aurinko paistaa esiin sanat, jotka kirjoitin humalassa joskus 96. Auringon prinsessa. Auringon prinsessa. Thanks and fuck you everybody, yeah! Sitten siirrytään perheväkivallan, ehkä tonne, sanoisinko, onko tää nyt vittu ees harmaata aluetta, mutta jonnekin sinne käsitettävissä oleviin systeemiin, nimittäin epähuomiossa tapahtuvaan perheväkivaltaan.

Sinä painaudut kainalaan ja näytät kuin olisit turvassa. Tällaisina hetkinä rakastan sinua aivan älyttömästi.

jossain välissä kuulen nimeni ja havahdun hereilleen. Sulan hampaan jälkiä otsassa, huuli halki ja posket turvonneina. Tällaisina hetkinä inhoan itseäni aika paljon. Sinä painaudut kainaloon ja näytät kuin oisit turvassa. Me itketään hetki ja ollaan taas unessa. Ja jotain vitun yössä sama iso jätkä tulee minun jäseniä runnomaan. Minä koitan purra siltä nenän irti ja lyön voimien takaa.

Ja joka vitun yö se sama iso jätkä tulee minun jäseniä runnomaan. Minä koitan purra siltä nenän irti ja yön voimien takaa. Olet unessa mies valveillaan nainen voiman mies. Ja minä olen unessani mies, joka tietää just mitä tekee. Olet unessa mies valveillaan nainen voiman mies. Jossain välissä kuulen

Seuraavaksi uskomattoman suojelusenkelin kalmeat seikkailut.

Kiitos mielettömästi. Hauskaa olla kyllä Jyväskylässä jälleen kerran. Sen kunniaksi oikeastaan tuo olutkulaus teki minusta hiukan herkän sillä. Mä en tiedä kannattaako täällä enää Rehenellä, mutta ainakin viime syksynä tämä seuraava kappale, jonka aion esittää teille, oli 2000-luvun tähän mennessä paras pop-kappale. Todennäköisesti jotain muunteluita on tapahtunut sen jälkeen, mutta se on niin vitun hyvä, että mä en osaa sitä vetää yksin. Joten mitäs luulette, tulisiko teistä hiukan apuja? Perseistä on jo toinen huuto, niin mä en usko, että se onnistuu. Mitäs te nyt luulette, että olisikohan teistä hiukan apuja? No joo, toi olisi kelvannut 15 hengillä, mutta täällä on saatana 150, joten mitäs luulette, olisikohan teistä hiukan apuja? Monimutkaisia sanoja, ne menee Kokeillaan aluksi tämän sointukierron kanssa kuivana, eli tulee aluksi yksi sointukierto ja joka toisella kerralla teiltä lähtee sitten. Mitä luulette, onnistuuko toi? Kokeillaan. Ei kyllä oikein vielä mennyt.

No niin, siinä tuli vähän kohellettua, mutta hyvää iltapäivää. Nyt aloitin, yksinään täällä olen, niin musiikkitunti, Jukka Paavon, eli minun musiikkitunti tällä tavalla näin aikaisin kuin tuossa menoja, mutta se tulee varmaan uusintana myös sitten 6 aikaan. Siinä alkuun kuunneltiin ensimmäiseksi Bela Bartokin tämmönen lapsille soitettavaksi tehty pianokappalesarja, neljä ensimmäistä lyhyttä kappaletta. Tätä perustuu useimmat johonkin unkarilaisiin kansanlauluihin, ja niissä on kai tarkoitus harjoitella jotain erinäköisiä asioita, mutta mennäänpä eteenpäin.

No siinä oli Liebelin esittämä amerikkalainen siis kansanlaulu Where Did You Sleep Last Night, jota varmaan ainakin minun sukupolvelleni on tunnetumpi ehkä Nirvanan ja Kurt Cobainin esittämänä. Mennäänpä sitten eteen.

Siinä oli aluksi Beat Happening, joka oli, joka esitti kappaleen What's Important, sen lauloi yhtyeen rumpali Heather Lewis. Siinä oli viisautta sanoissa. You don't have to smile if you don't want to. I don't have to smile if I don't want to. We don't have to smile if we don't want to. Ja sitten perään Kimia Dawsonin lastenlaululevyltä Seven Hungry Tigers. Mennään sitten 70-luvulle. Onkohan tämä vähän hippiä, mutta semmoinen kappale, jota yhteen väliin tykkäsin aina kuunnella aamuisin, erityisesti kesäaamuihin sopiva kappale Tim Buckleylta.

Nyt on tullut niin iloista musiikkia tässä, niin kuin tämä äskeinen. No ei oikeastaan niin iloista olekaan. Hiukan haikea kuitenkin, mutta jollakin tavalla positiivista ja kaiken maailman lasten lauluja, niin kyllä tässä alkaa pikkuhiljaa ja kahviakin on jo kaksi kuppia juotu, niin pikkuhiljaa alkaa tulemaan sen verran huono olo, että laitetaanpa seuraavaksi Lightning Hopkinsia ja Sick Feeling Blues. Haetaan nyt sitten vielä yksi santsikuppi.

semmoista, mitä tähän nyt sanoisi. Jatketaan sitten yhdellä kappaleella, joka oli tarkoitus soittaa jo tuossa viime viikon New York-lähetyksessä, mutta en kerennyt. Bob Dylanin klassikko-levyltä Times They Are Changing with God on Our Side.

No niin, siinä Bob Dylanin perään Erik Satielta kolme valssia. Katsotaanpa mitä Davelle kuuluu.

Joo, siinä chileläinen Victor Jara Te Recuerdo Amanda. Hän oli kai ilmeisesti näitä Pinochetin vallankaappauksen uhreja vuonna 1973 ja siitä varmaan juurikin ehkä siksi tunnetaankin niin hyvin hänet. Ja, mutta on monia hyviä lauluja kyllä niin kuin tämä. Onpas nyt kauhean harmaata ulkona. No, onneksi tässä tulee kohta kesää.

Siinä Patty Waters ja Jessica Williams tulkitsivat jazz-standardia Summertime. Joo, olipa se taas hienon kuulonen. Hurjan hieno ääni ja aika mukavaa pianon soittoa. Tässä onkin selvästi hahmottunut tämä illan ohjelma tai päivän tällä tavalla. Lähettäessä on tullut tuommoista folk-rämpyttelyä ja sitten tämmöistä pianon pimputtelua. No niin, lähdetään taas takaisin. En tiedä, ollaanko me siellä käytykään vielä. Ei ole lyhyesti käytiin, mutta kotimaahan, Suomeen.

0: hopea kaapissa on vain yksi esine, jonka haluan. Kristallinen pienoiselefantti. Viinilasi pöydällä on täynnä ilotytön mustetta. Tuolit ripustettiin kattokruunuun. Oi äiti, tietäisitpä kuinka elelen, nyt kun liityin hovin seurapiireihin. Olen dekadentti runoilija, puuterikasvoinen, sulkakynälläni laulun kirjoitan. Hopeakaapissa on vain yksi esine, jonka haluan, kristallinen pienoiselefantti.
1: No niin, siinä oli Kaukoröyhkä, Peki ja Kari Peitsamo, kristallinen pienoiselefantti. Tässä vielä kymmenisen minuuttia on lähetystä jäljellä, mutta pitää alkaa hiljalleen valmistautumaan siihen, että se loppuu. Ensi viikolla onkin siinä mielessä erikoislähetys, että ajattelin soittaa silloin ikään kuin ennakkokuunteluna kokonaan ton minun ja ton Suopärven Villen duon Vindi Carlosin tänä keväänä tai varmaan viimeistä alkukesästä julkaistavan 7-tuumaisen EP:n. Ja ehkä mahdollisesti silloin voisi muutenkin soittaa jotain muitakin omia juttuja. Sitten varmaan pari viikon päästä ajattelin oikein pitää sitten teemalähetyksen Kaukoröyhkästä, kun innostuin taas hänen musiikistaan tuossa, kun hän oli esiintymässä soolona tuolla Katseessa, jossa me keltiin keikalla avaruuskaijuilla. No, mutta ehkä tässä voisi hiljalleen edetä.

Siinä Nick Drake ja Time of No Reply. Ja lopetetaan sitten ihan tämmöisiin rauhallisiin tunnelmiin ja otetaan tuosta viimeiseksi kappaleeksi Leonard Cohenin John of Arc. Ja kiitoksia kuuntelusta ja ensi viikolla tosiaan Vinni Carlos ennakkokuuntelua ja muuta jupinaa ja pari viikon päästä kaukoröhkä spesiaali. All right. Hei hei.

Paul Jarab ollaan tehnyt tullaan taas näitä mittasuojantseihin. Mä oon kuuden etuutusuojantset ja ajajaa sentään. Nyt on kyllä paljon enemmän ihmisiä täällä kuin viime kesänä, mutta tuolla ei ole vielä. Saa nyt nähdä, tuleeko tuo huone myöskin täyteen. Kyllä se tulee. Meillä on tänä iltana täällä, ja meillähän piti olla itse asiassa täällä tuo Nuutisen Jokke, mutta Jokke lähetti kaikille ystävilleen terveisiä. Hän sairastui oikein vakavasti. Ja hän on ollut nyt 2 viikkoa lääkärin tutkimuksissa ja sai ehdottoman kiellon, että hän ei saa edes autolla tulla tänne nyt tässä vaiheessa. Mutta me pääs emme siitä asiasta sitten välittäneet, kun meillä on hirveän hyvä haitaristi täällä Keski-Suomessa. Eli meillä on tuo Lähteelän Taisto sieltä 50-luvulta, joka on ihan yhtä lailla hyvä kuin mitä on se Jokke Knuutinen. Läpittäkääpä Lähteelän Taistonen. Näin. Ja nyt me sitten kuuntelemme jonkin verran haitariatsia. Selvä. Ole hyvä.

tää oli Continental, se oli Mannermaista. Ja tuota, seuraavassa mennään vähän Ranskaan, kun meillä on hyvä hanuristi täällä. Ja tuota, hanurihan on oikein tämmönen ranskalaisen idolisoitin. Mutta me ei kyllä nyt soita ihan sellaista chansonmusiikkia, vaan me soitetaan tämmönen kappale, jonka nimi on Sessi Bomb. Senhan Eartha Kitt aikoinaan levyttänyt ihan englannin kielellä, tai Amerikan kielellä, mutta nyt me soitamme sen tässä tämmöisenä ikään kuin jatsi-versiota. Kunhan minä pitää näyttää nuotia.

0: sitten mennään Ranskasta tuonne Amerikan maahan. Siellä eli aikoinaan Fats Waller-niminen pianisti, joka se vei paljon kappaleita. Muun muassa tämän seuraava, joka nimittäin Honeysuckle Rose.
1: Onko Honeysuckle Rosea ollenkaan?
2: On.

0: ihan pakko sanoa jotakin nyt tähän. Nyt te kuulitte ihan oikein kunnollista jatsia. Ja te huomasitte, että he jakoivat nämä kaikki, he eivät ole yhtään harjoitellut kertaakaan. Anteeksi, valehtelut. Ette ole yhtään kertaa harjoitelleet tätä kappaletta yhdessä.
1: Koko viimeinen ilta.
0: Ja huomaatteko, ne jakaa tässä näin keskenään. Ja tämä Lauttamuksen Juha tässä näin. Kattokaa kauniisti häntä. Hän on ihan yhtä hyvä kuin Louis Armstrong sillä
1: lailla.
0: Kiitoksia. Ja sitten voitte katsoa hyvin kauniisti myöskin hänen vieressään seisovaa Markus Lajusta. Pankaa nimi muistiin, Markus Lajunen. Hän on siis fantastinen soittaja ja hänestä tulee sellainen nimi, että te vielä joskus sanotte, että me ollaan oltu silloin, kun hän oli nuorta.
2: Laskoiko se mäkkeen?
0: Tämä ei laske mäkeen, mutta...

0: se laskee, niin helvetin hyvin kuule tota rytmin tähän jatsiin. Sitten siellä on meillä komppi, kuulkaa. Siellä on Kari Tryk tuossa rompujen takana. Se on ihan kiltti, vaikka se naureskelee meillä. Ja sitten siellä on Junnu, toi Kaltiolla Junnu tuossa noin. Ja ne tekee yhdessä mielettömän hyvän kompi ja siihen auttaa sitten, katsokaa mun rytmisektio, kun siinä on tää Eero Vuorinen, entinen opettaja, joka on kiltti. Ja luojan kiitos ottaa myöskin tämän juonnon puoleensa oikein hyvään. Ja niin kuin huomaatte, niin hänkin osaa soittaa sooloja. Niitä kannattaa kuunnella. Ne on hyvin maukkaita. Ja nyt te tiedätte kaikki poikien nimet, niin on paljon kivempi kuunnella. Sillä?
1: Syvää purppuraa tulee sitten. Kiitos.

No niin, sitten me vielä tällä kokoonpanolla soitamme yhteen kappaleen. Se on tämmöinen oikein näitä swingkauden klassikoita, tämmöitä Andy Saita. Sitä on soittanut osa Lionel Hampton kumppani. Ja siinä pannaan vähän vauhtia ja katsotaan, että mitä tässä oikein käy. BB-suomeen. BB-suomeen.

0: niin, arvoisat Jukka Suojatsin ystävät. Kannonkosken tervaskanto on perinteisesti julkistettu Kannonkoskipäivän yhteydessä torilla. Niinpä tänäänkin toimittiin, mutta varsinainen arvonimen luovutus tapahtuu täällä Jukka Suojatseilla. Mikäpä voisikaan olla parempi paikka ja hetki tähän luovutukseen. Kannonkoski-seura on tänään myöntänyt tervaskantoarvonimen sinulle, Pirkko Rahkila-Rissanen. Nyt kuudetta. Nyt kuudetta kertaa järjestettävä Jukka Suojats on Kannonkosken uusimpana musiikkitapahtumana vakiinnuttanut asemansa suosittuna vanhan jatsin tapahtumana. Hilmonkosken kylän Hilmorin ovet on avattu yleisölle ja vanhan kyläkoulun tunnelma on ollut tilaisuuteen sopiva. Sinä Pirkko, olet monipuolisena muusikkona rikastuttanut Kannonkosken kulttuurielämää. Olet tukijoukkoinesi vakiinnuttanut jatsmusiikin pitäjäämme ja toiminut täten esimerkillisen aktiivisena lomakannonkoskelaisena. Tervaskannolle luovutetaan perinteisesti paikallisen itetaiteilijan Olavi Korhosen puusta veistämä metsopatsas sekä kunniakirja. Lämpimät onnittelut uudelle tervaskannalle.
1: Joka vuosi, että se on varta vasten veistetty.
2: Aha, kumpikohan kukkoilee enemmän tässä talossa. Tuonne opettelen. Tässä on vielä kukkaset. Kiitoksia ihan hirveästi, mutta voisitko sä antaa ne tuonne laittavaa heti paikalla ennenkin? Kiitoksia. Kiitoksia. Ja älä lähde pois, mä aion... Älä nyt kuitenkaan mene kauaksi, että mä aion tässä vähän sanoa pari sanaa.
3: Ennen kuin sanot pari sanaa, niin tuon myös, olen Pekka Tervonen, kirjastossa on töissä, niin tuon Punkaadon kunnan tervehdykset tämmöisen sivun lisälahjan tähän, että kunnanjohtaja Maari Tautio ei päässyt tänne paikalle ja hän pyysi minun välittämään halaukset ja onnen toivotukset.
1: Ne halaukset ehdottomasti.
3: Minun on pyyhemmillä, voitte pyyhkiä Raimon selkään sanan jälkeen.
2: Minä en Raimo, tällä tyhmin minä voin käydä.
3: Varovasti.
2: Kiitoksia, Pekka. Hyvää tavatonta.
0: Hyvät kannonkoskiset ystävät, ensinnäkin täytyy sanoa, että minä olen kannonkoskinen. Enkä lomakannonkoskinen, olen ollut jo vuosia täällä kirjoilla. Ja tämä oli hyvin, hyvin miellyttävä yllätys, kiitos teille, mutta tämä teki mieleni hyvin iloiseksi. Ei sen takia, että minä sain sen, mutta sen takia, että Kannonkoski-seura yleensä muistaa minun ikäisiäni. Mielestäni se on valtava osoitus hyvästä sydämestä ja älystä vielä tänä päivänä. Tänä päivänä meidät ikääntyneet yleensä aina heitetään heti, kun lähdemme eläkkeelle, niin sinne sivuraiteelle ja toivotaan kuolis pian. Eikä ainakaan puuttuisi millään tavalla nuorempien elämään. Mitä kertoo, että Kannonkoski-seura antaa tämmöistä tämän ikäisille? Se kertoo siitä, että teillä on älyä päässä. Se kertoo siitä, että teillä on sydäntä täällä näin. Ja teillä on ymmärrystä elämää kohtaan. Nimittäin kaikkein viisaimmat nämä pienet kunnat on säilyttäneet tämän inhimillisen älynsä. He haluavat meidän ikäisiltä taitotietoa ja tietotaitoa ja sitä elämän kokemusta. Kiitos siitä. Mä luulen, että me annetaan heille oikein hyvät aplodit.

We got, hold on.

0: tosi hyvä laulu. Mä taitan ottaa nyt sen vaan englanniksi, eikö totta?
1: Ota vaan.
0: Mä voisin ottaa sen ensin taas suomeksi. Tuntuuko se hyvältä, jos ottaa aina ensin suomeksi?
2: Joo.
0: No selvä, otetaan ensin.

0: kuulkaa testiä. Nyt mennään ulos ja vähän pilvotellaan ja saadaan tänne uutta ilmaa ja juon kahvia.
1: No niin. No hyvää iltaa täällä Jukka Suojatsin illassa. Onkohan mones kerta jo teillä täällä vai ensimmäistä
2: kertaa? Ensimmäinen kerta.
1: Oletteko täältä päin kotoisin vai?
3: Ei, mutta meillä on mökki tuossa.
1: Miltäs vaikuttaa vähän erilainen jatfestari ainakin?

0: Ei meillä hirveästi jazzfestivaalikokemusta ole. Että, tai viime kesänä oltiin maailman suurimmalla jazzfestivaalilla, mutta on ehkä maailman pieni jazzfestivaali. Molemmissa hyvä tunnelma.
1: Tämä jazz on just meidän mieleen, tämmöinen vanha.
2: Että tämä tuntuu paremmalta kuin viime kesäinen.
1: No kyllä siellä oli monenlaista siellä. Että kyllä sieltä tämmöistäkin varmaan löytyy. Tämän tapasta vanhaa, mutta tämä on ihan hyvä.
2: No mitä sä olette tykännyt täällä päin Kannonkoskella mökkiä pitää?
0: No meillä on ollut, tai oikeastaan minun vanhemmilla vuodesta 1961 täällä mökkiä. Kyllä me on tykätty. Rauhallista, mukavaa seutua ja ei ole hirveästi muuttunut oikeastaan näiden vuosikymmenten aikana. Ihan mukava. Mukava paikka.
1: Neljäs polvi jo käyttää sitä mökkiä.
0: Niin.
2: Tässä on vähän samaa tunnelmaa sitten, kun täälläkin ihmiset tuntuu tätä koulurakennusta ihailevaa, jossa tämä järjestetään, että ovat käyneet lapsuudessa koulunsa tässä ja nyt sitten käyvät tässä kuuntelemassa jatsia. Paljon perinteitä varmaan tällä kylällä siis.
0: Joo, kyllä tämä hyvä ympäristö on. Taitaa vaan sali jäädä pikkuhiljaa pieniksi, kun huhu leviää tästä.
2: Sitten pitää siirtyä tähän pihalle vaan.
0: Niin.
2: Joo, mutta hyvää illan jatkoa. Kiitos.
0: Kiitos samoin.

syy, meillä se on usein ollut meillä semmoinen aloituskappaleena, nyt se oli tämä toisen setin aloitus. Ja nyt sitten tässä tapahtuu semmoinen tilanne, että päästetään nuo pillimiehet vähän huilaamaan ja kuulemme pari tämmöistä oikein perinteistä harmonikalle tehtyä sävellystä, harmonikkaräppäyttä tuossa. Eli Taisto Lähtelä soittaa meille ensin Olivien kukkias, tämmöisen Pietro Frossinin maailman kuulun vals, briljantti valssi. Ja toisena tulee sitten tuon Amalandon tango, Kuopi. Ole hyvä.

se Guapiitta, joka on argentinalaistyyppinen tango, joka on sellainen malanne, kun siinä on sellainen nuori. Tuossa. Tämä on semmoinen juttu, että eihän se malanne mikään argentinalainen ollut, mutta sävelsi kuitenkin argentinalaisia tangoja. Malanko Guapiitta.

0: suomalaisen laulun. Ja Meiju laulaa meille yhden vietnamilaisen laulun. Ole hyvä.
1: No niin, Meiju sitten on terve. Meiju omaa systeemiini, Meiju on se soojalainen.
0: Ja, käsi täällä. Sovitan sinne täällä. No niin.

Hotel Sapporo. Oh,

0: Missä se on? Äiti vaan etsi siellä. Jota se tuu seppalle.
1: Kuinka kauan menee?
0: Ei se kauan.
1: Soitetaanko jotain päin?
2: No niin, sillä välillä kun meidän Meiju, joka on 7-vuotias, niin etsii sitä vietnamilaista laulua, niin mepäs otamme sitten vähän eri kielillä. Otetaan ensin italiaa.

Monique Noyce Tadanan sieltä. Sieltä 50-luvulta. Hyvä, kaksi kättä nousi 50-luvun muistoja siellä. Nyt otetaan sitten Ranskaa. Tämä on Kuolleet lehdet. Ja yksi maailman kauneimmista lauluista.

Suomenkielen runoja. Se on käännetty ihan päin honkia suomeksi. Tässä on muistelu siitä, kuinka meillä oli ihanaa yhdessä, kuinka minä rakastin sinua, kuinka sinä rakastit minua. Ja sitten maailma meidät eroitti. Mutta sitten otetaan Bessamme Muutson, että kaikki voi halata toisiaan oikein kunnolla, ja se otetaan espanjaksi, niin että sen tulee oikein kunnollinen tunne. No niin.

Kiinni, että nokka-applaudilla, eikö ole? Näin. Nämä on kaikki iskutuulta. Sireeni aika otetaan nyt, ja se on ruotsinkielinen. Meidän täytyy ehdottomasti olla ruotsiksi, muutenhan meillä on Suomessa. Ja ruotsalaiset laulaa aina tällaisia, nämä aika jänniä. Jos te osaatte yhtään ruotsia sieltä kouluajalta, niin nyt te kuulette kyllä laulun.

0: sinne vaimoa, se sanoo ainoastaan lakanan päällä ja sinä näet tässä tämmöisen modernin, hetkinen onko tuli, variksen katselemaan. Joo. Mutta sitten otetaan Saksaa.
1: Saksa voi.
2: Saksa voi.
0: Voitiko Saksa?
2: Voi.
3: Hyvä.
0: Hyvä, aika sentään.

0: oli saksaa, kuinka moni muistaa Bellamin? Istuko muuta? Ai vai, käsi pystyy? No niin, näin moni sentään muistaa Bellamin, se on hyvä. Näin se puhuu miehestä, joka rakastelee kaikkien naisten kanssa ja on hirveän hyvä. Naiset tykkää siitä kauheasti ja miehet tulee hirveän hermostuneeksi, kun se aina vie niiltä naiset. No niin. Se ei ollut ollenkaan viksu eikä filmaattinen eikä se oikeastaan osannutkaan mitään, mutta se oli hyvin charmaatti. Mä olin kuullut tähän miehet yleensä
1: olla. Luuletko, että kukaan tämän muistaisi?
0: Eihän sitä tietenkään kukaan muista. No niin. Mutta nyt mä otan sitten ryssäksi eli venäjäksi.
1: Hyvä.
0: Niin. Ja tämä on Mansuurian kukku. No.

Nyt on sitten väliaika. Tämä oli Laila Kinnusen ensimmäinen ja väliajan jälkeen otetaan sitten Laila Kinnusilta pari muuta. No niin, mennään taas ulos. No niin.

0: Oikein hyvää iltaa täällä. Olette katsomassa Jukkosuojatseja, miltä se vaikuttaa?
1: No, tämä on todella hieno ilta, että oli uskomaton siinä nähdä, että mitä ei osaa odottaakaan, mitä tämä on. Mutta tämä oli täysin yllätys, että tämä oli näin hieno ilta.
0: Tekin olette ensimmäistä kertaa ilmeisesti sitten täällä.
2: Kyllä, olemme ensimmäistä kesää kannonkoskelaisia.
0: Ihan paikallisia kannonkoskelaisia, eikö jopa?
2: Ei, kyllä me ollaan Seinäjoelta.
0: Joo. No, mitäs odotitte, kun tulitte tänne ja katsoitte, että jats-tapahtuma täällä vanhalla koululla?
1: No, kyllä me odotettiin tätä perinteistä jatsia ja sitähän täällä tuli ja tämähän oli todella hieno.
0: Mitenkäs teidän kesä muuten on täällä nyt sitten mennyt?
2: No, justiin alkoi kesälomaa ja mökkiä rakennetaan. Siinä se kuluu koko kesä.
0: Että työn alla vasta.
2: Kyllä.
0: No, ajattelitteko, että seuraavina vuosinakin tulette uudestaan katsomaan?
1: Joo, ilman muuta. Että kyllä tämä oli niin hyvä tapahtuma, että kyllä tästä tulee perinne.
0: Täällä on ilmeisesti Ryytihyppysen kahvitarjoilu, vai mitäs tässä tapahtui?
2: Joo, kahvia kuule oli se tuoretta vasta leivottua pullaa.
0: Mitäs näyttää tästä suunnasta tapahtuma tänä vuonna?
2: Musta on tosi mukava. Nyt on niin ihana ilma vertaa viime vuoteen, että ihmisiä on kivasti.
0: Kuinka monena vuonna olet ollut täällä?
2: Tämä on mulla kolmas.
0: Mitenkäs tämä tapahtuma on siinä muuttunut muuten kuin sään osalta?
2: Jaa, mä eka kertaa täällä kahvia myymässä. Mä yleensä luona tuolla...
0: Eri kulmasta ainakin
2: niin.
0: Voi seurata.
2: Aivan. Enemmän tuolla kuuntelupuolella aikaisemmin.
0: No, ihmiset näyttää aika iloisilta.
2: Kyllä.
0: Onko se tästäkin suunnasta katsoin?
2: On. Ajattelen nyt, miten ihanempaa voisi olla tämmöinen maalaismaisema, ihana ilma.
0: No, mä voisin kupin kahvia kyllä tässä samalla. Täällä voisi arvioida, että on sellaiset, paljonhan täällä olisi porukkaa. On täällä enemmän mun mielestä kuin viime vuonna.
2: On ehdottomasti enemmän. Täällä tuli vielä yllättävän paljon vielä jälkeenkäteenkin tänne on tullut. Että... Kyllä meitä varmaan täällä 100 ainakin on. Kaikki näissä.
0: Ja mitä tuossa tein vähän kalluppia, niin aika monet tuntuu olevan ensimmäistä kertaa vielä.
2: Joo, täältä aika uusia mullekin on. Että... Vaikka ne paikallinen en sillä lailla tunne, mutta kyllähän aina vähän nyt kasvoja muistaa. Niin...
0: Ja tuossa oltiin jo huolissaan siitä, että mahtuuko ensi vuonna enää ihmiset sisällekään, kun vaikuttaa niin kivalta tapahtumaan.
2: Niin, sitten pitää vaikuttaa vähän laajentaa tuonne toisiin huoneisiin. Tai jos on näin ihana ilma, niin sitten ulkona.
0: Niin, nimenomaan. No niin, minäpä otan kahvin.
2: Oletko pullaa?
3: Hyvät ystävät, hei, huomenna kello 9 illalla Radio Hööristä, eli Järviradiosta, tulee koko tämä homma. Huomenna illalla kello 21.00. Toinen asia, meillä on täällä myöskin, kun me ollaan Jyväskylän kesässä esiintymässä, on monet kysynyt, milloin me pidetään Jyväskylässä konsertti. Se on meillä nyt varmaan pitkään aikaan ainoa konsertti. Se on 15. päivä 7. torstaina ja se on Mäkimäkin perhepuistossa. Meillä on lippujakin täällä, toi meidän kahvimyyjä kykenee myöskin myymään lippuja, sinne joku vitosen lippu. Ja sitten siitä on myöskin muutama flyers tuossa pöydän päällä, voitte ottaa niitä. Ja sitten mä haluaisin tässä samalla sanoa, että näitä meidän Jukkosuojatsejamme ovat täältä Kannonkoskelta sponsoroineet Kannonkosken osuuspankki, Kannonkosken kunta, konepalvelu K. Niskanen Ky, Piispalan matkailukeskus, sähkötyökauppinen, K-Extra Kannontori. Ei muuten nyt ole täällä, kyllä ne on aika poikki ja väsyneet, ei ne jaksanut tulla. No niin, sitten Kannonkosken apteekki ja Autosaari Ky ja karjalainen Vinju, joka tuossa myy meille ihania tuotteita. Ja sitten Kannonkosken kyläpuoti Oy ja RPM Food Oy, Kannonpuu Oy. Sitten Vanha Jatsi Ystävät järjestää tämän tänä päivänä. päivänä tämän täällä. Anajat ystävät perustettiin tuommoinen 5,5-6 vuotta sitten Jyväskylässä. Ja siihen voi liittyä mukaan, jos joku haluaa olla niin pöhkö. Ja sitten Pirtin täysi Oy myöskin on vähän sponsorina, tietysti minä. Ja hetkinen nyt, onko Vinjuun tytär Meiju täällä nyt? Meiju tulee nimittäin ja aloittaa tämän meidän konserttimme laulamalla vähän vietnamiksi. No nyt Meiju tänne.

你叫咩？要不要用公共卫生纸啊？万一你遇了。

Eikö muuten tuolta hyvätään? Tämä on todella hyvätään mustasilmät, joo. Ja nyt eikö totta, me saamme vielä, ennen kuin tämä meidän ystävämme Taisto lähtee täältä.

Kaikille. Kiitos.

että nyt me otetaan tämmöinen suomalainen kansanlaulu. Ja me otetaan se ensin suomalaisena kansanlauluna. Ja sitten seuraavassa erässä me otetaan se niin, että me laitetaan sinne svengi. Ja sitten seuraavassa erässä, otetaan kaikki se kestetkin jo. Ja sitten me otetaan sinne myös improvisaatio. Ja te huomaatte, kuinka suomalaisesta kansanlaulusta saadaan ihana jatsi.

Jeg skal nok tage det. Suomalainen ne kansanlaulu. Ja sitten me otetaan Yes Sir, That's My Baby. Mä oon tehnyt siihen suomalaiset sanat ja onneksi mä tein juuri tällaiset, kun mun pojanpoikani vihitään nyt 24. päivä. Tää? Petit Fleur otetaan nyt tietysti ensin, kiitos. Ja sitten otetaan vielä kaksi ruusuakin. On se onni, että mulla on tämmönen muisti mukana. Opettajat ovat entiset opettajat.

0: ollaan porukassa kaiken kaikkiaan 3 kunnianjatsaria. Ja tiedätte, että sellaiset oikein kunnioitettavat kaikenlaiset kunnianjatsarit. Hyvä. Sä näytät ihan kuule ihmiseltä ja säkin oot oikein fiksun näköinen. Tuntee musta kuin
1: jalanjäljelle.
0: Tuntee jo. Ja nyt otetaan se sitten Joukoskin se Yes, that's my baby. Ja mä oon hirveän iloinen, että mä oon sen kääntänyt suomeksi sen takia, että mun pojan poikani, hänet vihitään 23 viikon päästä, joo. Ja nämä on just sopivat sanat. Mä otan ensin sen nyt sitten suomeksi, niin te kuulette kuinka hyvä juttu se on.

Noi, és que ara no acabes de portar. Jo tot any que s'ha que ha de cantar per a barbes de que... Jo, jo. Eta boetela hiu haste goto, gotia, ebeni. Jo, zelan. Mä oon nimittäin, kirjoittanut, kuulkaa, mä oon oikein sanonut, tiedättekö, mä oon oikein laittanut semmosen kirjoituksen, tiedättekö, lehteen. Toivottavasti ne ottaa ja kirjoittaa ne kaikki. Mä olen todella sanonut, että toimeen Jussi on todella ihan kuin Louis Armstrong soittaessaan. Ja vielä samanlainen velikulta kuin meillä Armstrongin eläessä. Sitten mä oon sanonut tästä pojasta, että se on niin hirvittävän hyvä, että on oikein valtavaa saada kuulla häntä. Sitten mä oon sanonut meidän kompista, kuinka hirveän hyviä ne on ja kuinka ne soittaa niin svengaavasti, että oi, kuinka mahasta tekee hyvää. Ja sitten mä oon sanonut tuosta Eerosta, että kaikki sen soulot on niin nautinnollisen hyviä silloin, kun se viittii soittaa souloja. Mutta joka tapauksessa, no niin, nyt otetaan Muistan suojelainen ja te laulatte mukana. Se on ensimmäinen suomalainen kuulkaa jatsi. Se on levytetty vuonna 1932 ja se on hirmu hyvää vuosikertaa. Mä aina sen sanonut, silloin minä synnyin. No niin.

heilui. Ja se tarkoittaa, että tämän hyvän tuloksen jälkeen te saatte vielä yhden mahdollisuuden laulaa kaikki mukana. Ja te voitte heiluttaa huulianne, vaikka ette osaa sanojakaan. Joka tapauksessa hyräillä voi. Ja jokaisella on ääni, muistakaa. Ja se on hyvä ääni, se on sinun äänesi. No niin, me otetaan kissaliitoja. No niin.

0: kaikki, kuka on ympäristöpäivän kunnia, merkitykset, että jaksoitte näin kuunnella täällä. Semmoinen ilmaa istua täällä koulun luokassa ja näin ihanasti olla ihana yleisö. Huomaatteko, kuinka hirveän hyvin pojat rupesivat soittamaan? Mäkin ihan jotakin osasin, niin oli niin hyvä yleisö. Se aina johtuu siitä, tämä näin. Minulta sinulle ja sinulta minulle toimii. Silloin, kun ihmiset pitävät toinen toisistaan. Menkää kotianne ja rakastakaa toinen toisianne. Heippa Raulu.
1: Kiitos.
0: Pidetäänkö ensi vuonnakin ulkosuojassa? Selvä. Tuottako jokainen jonkun lisää? Pannaan ulos sitten joitain istuimia ja itikat syöpäin, jotka tulee viemään. Selvä.

Länsi-Vänää. Ai hyvänä aika, kuinka hieno juttu. Tulepas Pekka tänne. Täällä on Anne sun apunas. No niin.

Tuli sunnuntai ja kohta menee sunnuntai. Lea Laveen siinä ja sitä ennen kuultiin Jouko Mäki Lohiluoman Transit mies. Tämmöinen pienoinen suuroinen hitti kesäyössä. Sitä aikaa kun viimeksi on ajanut tulla kesäyössä autolla. Se on mahtavaa. Se on mahtavaa. Terveisiä kaikille, jotka autoilee tuolla jossain yösylissä. Miksei nyt muillekin?

teitä, kun teen paljon teitä. En jaksa viettää lähiön pitkiä öitä.

Joo. Tässä sitä yötä vietellään. Numero studion on 044-556-5266. Jotenkin rauhallinen yö. Mutta kuten tuossa sanottiinkin aiemmin uutisissa, Suomi on yksi maailman rauhallisimpia maita. Se on hieno se. Kuunnellaan taas vähän suomalaista rauhaa Misa Sorajan kanssa.

Joo. Siinä oli Nisa Sora ja tässä on Top Ranking Eric and the Astronautsin Bap.

kuten tarkimmat kuuntelijat hoksas, niin se oli kyllä oikeasti Kari Peitsamo ja Ankkuli ja kappale nimeltä Kultakuoriainen. On nimittäin tuossa toisella puolella levyä se kappale, mikä piti soittaa. Mutta oli kyllä hyvä. Otetaan nyt se toinen puoli.

siinä Levi and the Leavings. Marion jatkaa. Marion jatkaa siis. Vintti huo.

Joo, siinä oli Pedro. Pedro's Heavy Gentleman perimmäisten kysymysten äärellä. Vielä ehtii miettiä tuonkin tarinaa mahdollista opetusta, jos on vaikka kesähää tulossa. Mä itse asun tässä lähellä kahtakin hääjuhlajatkopaikkaa ja tuntuu, että joka lauantai ja joka sunnuntai ja muinakin päivinä siellä on melkoiset pippalot käynnissä. Joku bändi soittaa klassikkoja tai joku pyörittää karaokea ja siellä sitä tanssitaan sitten valkoiset helmat korvissa. Se on ihanaa. Onhan se elämä ihanaa. Tapani Kansa ja Rockabilly Paukku.

Sinne on itsellä matka huomenna aamusta Helsinkiin. Henri toivoo toivekappaleena Jenni Vartiaisen Nettiin kappaletta. On kauan sitten jo mennyt nettiin ja siellä on kyllä vieläkin. Jos haluat tulla kanssa, niin Irknetissä on tuollainen yölähetyskanava, jossa voi kohdata ihmisiä yössä deittailemaan tuonne yölähetyksen Irkki-kanavalle tai Facebook-sivulle Järviradion yölähetys siellä. Nyt tulee muuten aivastus. Ei tuu. Aivastus ei koskaan tuu, kun sen sanoo ääneen. Numero studio on 044-556-5266. Tekstiviestit ja soitot maksaa ihan perusmatkapuhelinmaksua, ei mitään sen kummempaa. Tässä Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Millainen tämä on? En ole

Se oli mahtava. Joku Ilpo mua katselee. Kun tavattiin, oli pimeää, kun erottiin. Sä pistit mut nettiin, niin kuin luonto tarkoitti. Hyvä. Hyvä näin. Niin hyvä on näin. Kansas lähekkäin. Kello on 5:12.

keskiyö maanantai taittuu luoksemme näin. Rantasipi on yön lintuna ja laulaa meille tässä taustalla. Rantasipi eli ringa hypoleukos. Jyväskylän rantasipi Laajavuoressa on muuten ensi viikon loppuna Vasemmistoliiton puoluekokous. Mäkin olen menossa sinne lähettämään tänne Järviradion taajuuksille näitä juttuja. Jos keksitte jotain kysyttävää noilta Vasemmistoliiton johtoihmisiltä, niin niitäkin juttuja voi laittaa tekstiviestille. Kysytään sitten. 044 556 5266.

Absoluuttinen nollapiste. Katselin tässä Kiinan ruusun nuppua, joka on aika lähellä aukeamista tuossa. Tuo Kiinan ruusu on jo vuoden yrittänyt saada kukkaa auki, nuppua puhkeamaan. Aina viime hetkellä se tipauttaa tuon nupun maahan ja ei se koskaan kukaksi muutu. Ilmeisesti kyse voi olla viimasta tai liian vähästä kastelusta tai jotain. Ei pitäisi olla. Katsotaan, jos viimein tänä kesänä kukka edessäni aukeaa.

ketjulaatikosta jos postit häipyy laatikosta, jos postit häipyy laatikosta, jos sulla koto kuuluu kilinä, jos sulta kuuluu kilinä. Siellä on kauheita mörköjä, siellä on pelottavia mörköjä, niitä voi vissiin pyssyllä sädettä, niitä voi vissiin pyssyllä sädettä, niitä täytyy ampua plasmapyssyllä, niitä täytyy ampua plasmapyssyllä. Ektoplasmat läjähtää seinään, ektoplasmat läjähtää seinään, mutta kuka sen voikin tehdä sitten, kuka sen voikin tehdä sitten, silloin apu kutsutaan, silloin apu kutsutaan. Ghostbusterista apuun kutsutaan, Ghostbusterista apuun kutsutaan, Ghostbusterista apuun kutsutaan, Ghostbusterista apuun kutsutaan. Ne osaa niitä pysyllä sädettää, ne mörköjä pahoja laittaa ektoplasmas läjättää. Ei kannata pimeän aikaan mennä ulos, ei pimeän aikaan kannata mennä ulos, ei pimeän aikaan kannata mennä ulos. Siellä voi olla pahoja mörköjä, siellä on kaikki ihmeelliset vehket, siellä on kaikki ihmeelliset vehket. Kaupassa maidot happanee ja kaikki sinne kakkanee, sieltä voi löytyä maton alta vaikka ruusu. Siellä on maton alla kaikkia pöpöjä, siellä on kauheita mörköjä. Ulkoa kuuluu kauheita ulvontaa, onko siellä jotain hulluja? Onko siellä jotain ihan ihme porukkaa? Onko siellä jotain ihme porukkaa? Naapurissa taitaa olla joku kekkeri, mutta ei yhtään ollakaan, koska nyt on jo keskiyö, eikä siellä pitäisi ketään olla, koska se on huikean pelottava autiotalo. Se on huikean pelottava autiotalo, kuka siellä voikin olla, kun sinne valot syttyy itsestään. Valot syttyy itsestään, nyt alkaa jo vähän pelottaa, silloin vissi joutuu kutsumaan.

jos kissan unille loppuu itsestään, jos kissan unille loppuu itsestään, jos kissan unille loppuu itsestään, silloin voi täytyy vissiin ostaa kissaruokausta, silloin kissaruokausta, silloin kissaruokausta, silloin kissaruokausta. Mutta jos kuuluu ihmeellistä, jos kuuluu ihmeellistä, jos kuuluu ihmeellistä ääntä sieltä, niin silloin on jotain ihmeellistä tapahtunut, silloin on tosi kauheita tapahtunut, silloin voi olla peliä vähän hommissa, silloin joutuu apun kutsumaan. Ghostbustersit apun kutsukaa, ne teitä auttaa, ne pyssyllä sädettää mörköjä, niistä lentää ektoplasmat seinään. Mutta jos sua vähän pelottaa, niin elä silloin huolestu, yksin menet metsään piiloon, silloin voi olla siellä mörkö, sekä susi hukkanen ja sekä banaani mörkö. Ja sitten voi olla pahoja setiä siellä, ne voi sua pelottaa, sekä voi olla paha haamu. Aamu voi kalistella luurangon kanssa kahleita yöllä, aamu voi kalistella luurangon kanssa kahleita yöllä. Ne pelottaa hirveästi, koska ne pitää pahaa entä, koska kahleita ei ole käytetty rasvaa, kahleissa ei ole vaseliinia. Se voi aika paljon pelottaa.

No niin, tuli tuolla IRKissä puhetta siitä, että mikähän on tämän vuoden kesäkumibiisi. Ei ole tullut kyllä itselläkään kuultua sitä, mutta tuossa mitä katselin internetistä, niin Herra Ylppö ja ihmiset on tehnyt tämän vuoden kesäkumibiisi. Sen nimi on Heavy Metallia. Kuunnellaanpa pätkä sitä ihan näin valistuksellisesti.

Ormai mai va più bene. E va più bene. Io joo. Kuunnelkaa jostain muualta tota kesäkummikappaletta. Mä en halua sitä kyllä enempää.

誰くらいはTästä sitä oppii. Seksin salat. On vain kaksi tapaa harrastaa seksiä. Oikea ja väärä.

Timo Turunen siinä lauleskeli. Yksi tunnetuimpia Tenava-tähtiä varmasti ja suurimpia tähtiä luonnollisesti. Joo. Ehkä me ei kuunnella enempää Timo Turusta. Jatketaan matkaa luontoa kohti.

studioon on tullut kysymys, että onko nyt menossa jokin entisten nuorten sävellahja. Kyllä tätä nykyisetkin nuoret saa kuunnella. Ja molemmat voi toivoa. 044-556-5266. Kerrottakoon, että Matia Tepon keikalla on jälleen ollut levottomuuksia eilen. Perjantaina. Mies ampui laukauksen ilmaan ja uhkasi toista miestä aseella Asikkalassa viime yönä, eli perjantaina. Mies otti käsiaseen esille joukkotappelun tuoksinassa Vesivehmaan Jenkkapirtillä, jossa iskelmäduo Matti ja Teppo oli juuri lopettanut keikkansa. Kukaan ei saanut vammoja. Aiemminhan tapahtui tuolla lokakuussa 2006. Iskelmäsuosikit Matti ja Teppo Ruohonen joutuivat hengenvaaralliseen tilanteeseen, kun pyssymies ammuskeli heidän keikkapaikkansa hotelli Korpilammen ulkopuolella. Veljekset olivat juuri päättäneet perjantai-illan keikkansa, kun hotellin ulkopuolella alkoi sataa luoteja. Suomen vaarallisin kaksikko. Suomen musiikkimaailmasta ei paljon pahempaa löydy, pahempaa kangsta meininkiä. Joo, olkaa varovaisia Matti ja Tepon keikalla. Pistäkää nytkin mielellään jotenkin joku luotiliivi päälle.

pam pam. Joo, tää on Nikon toivekappale. Juhani Markola.

0: pesetä.
1: Hei pikkuinen.
2: Siinä siis Juhani Markola ja ääni puhelimessa. Ja kun tänne tuli toi kysymys tuosta, että onko tämä joku entisten nuorten sävellahja, niin soitetaan jotain nuorisomusiikkia teille kaikille nuorille. Ei Järviradion yölähetys ole unohtanut nuorisoa. Nuoriso on tärkeä ja kulttuuri on yhä tärkeämpää meille kaikille suomalaisille.

metriä eteenpäin. 28 asteen käännös oikeaan. Edeten 930 metriä, jossa pisteessä hän laskee maaston kohotessa 31 metriä kulman lähtöpisteeseen ja kulman kosinin. Hän tosiaan osaa ottaa

tupakoputkia. Taas hän on lähdössä parkkipaikalle. Täydentämään kokoelmaansa. Annan hänelle isomman jakoavaimen mukaan. Veljeksistä kolmas uskoo vakaasti.

planeettikenttien suunnanvaihtaja. Aina ennen suuria suunnistuskisoja hän kerää lavoittain romurautaa, jotka sitten kuljettaa ja kätkee maastoon. Kuusen juurella hän naureskellen seuraa kompasseja.

esa vartija. Aina hän yrittää järjestää tilaisuuksia, joissa kaikki veljet

Jotenkin vahingossa ne lähtee ruusutanssi paukkumaan. Ehkä me kuunnellaan sen nyt toiseen kertaan. On tää niin hyvä. Pitää myös kertoa, että yölähetys loppuu juonnettuna ihan kohta ja laitan tuosta musiikkia soimaan. Tää aamulla herätä ja lähtee Helsinkiin. Jos oot täällä Jyväskylän seuduilla, niin tuu perjantaina vakiopaineeseen. Mahdollisesti soittelen siellä iskelmää Vasemmistoliiton puoluekokouksella jatkojutuilla. Tuolla Rantasipi Laajavuoressa on silloin sellainen. Joo. Sitä voiko täällä Järviradion näköradiosta. Joo. No, ruusutanssi ja sitten illan viimeinen kappale ja sen jälkeen lisää illan viimeisiä kappaleita. Älkää menkö mihinkään musiikki soimaan, itse me vaan tuohon hampaita peseen ja kuuntelemaan. Kiitos kuuntelusta, rakas kuuntelija.

0: Järviradion yölähetys.
1: Muista kuunnella Järviradion yölähetys sunnuntai- ja maanantai välisinä öinä ilta 9:00 aamu 3:00. Soita studioon, kerro kuulumisia, toivo kappaleita. Numero on 044-556-5266.
0: Kiitos soitosta ja kuullaan taas sunnuntai yössä.
1: Selvä homma. Kello 21. Hyvää yötä.

Düsseldorf, vuosi 1970. Ralf Hutter ja Florian Schneider perustivat kokeellisen krautrock-yhtyeen nimeltään Organisation, tai Organization, miten se lausutaan. Tone Flow tuli bändin ainoa albumi, joka toimi kokeellisena alustana sille, mitä sen ajan instrumenteilla voitiin saada aikaan. Kuuntelet siis Rytmikanava Channel 2, eli elektronisen musiikin erikoisohjelmaa. Tänään spesiaalilähetys siinä mielessä, että keskitytään ainoastaan yhteen bändiin, tai toisin sanoen alan pioneereihin. Eli kyseessä on siis 70-luvulla alkunsa saanut edellä mainittujen artistien perustama Kraftwerk. Tämä eka biisi on Autobahn, ja tämä oli oikeastaan sellainen läpilyönti yhtyeelle vuonna 1974, jonka jälkeen kokoonpanolta tuli oikeastaan levyjä lähestulkoon vuosittain. Mennään eteenpäin vuoteen 1975. Tämä on Radioactivity. Tervetuloa aikamatkalle elektronisen musiikin historiaan.

Trans-Europe Express. Kraftwerk saavutti tällä biisillä voimakkaan suosion Yhdysvalloissa. Tätä biisiä on myös sämplätty ihan hip-hop-maailmassakin. Muun muassa Afrika Bambaataa tai Planet Rock on hyvin klassikko kappale tämän biisin soundeihin liittyen. Jatketaan tästä The Robots. Tämä on varmasti yksi Kraftwerkin tunnetuimpia biisejä.

The Man Machine vuodelta 78 samannimiseltä albumilta. The Robots on siis myös tällä samalla albumilla. Mennään seuraavaksi vuoteen 81, eli Computer World albumi, joka käsittelee oikeastaan hyvinkin moderneja tietokoneita, mitä se siinä ajassa voitiin unelmoida. Ja hyvinkin ne toteutu. Sitten Personal Computer tuli markkinoille. Levy muutenkin käsittelee digitaalisuutta ja numeroita, erilaisia tietojärjestelmiä. Bändin oleelliseen teemaan liittyen sanotaan näin, että it's more fun to compute.

0: The number you have reached has been disconnected.
1: The telephone call. Tämä oli vuodelta 1986. Technopop-levyltä otetaan vielä pari biisiä, eli seuraavaksi Electric Café ja sen jälkeen Music Nonstop.

Veuillez. Non stop. Veuillez.

Tämä oli vähän uudempaa tavaraa, eli vuonna 2003 julkaistiin Tour de France Soundtracks. Itse asiassa tämä nimikko biisi tältä levyltä oli alun perin vuodelta 83, josta sitten myöhemmin tehtiin tämmöinen kolmiosainen teos. Voitaisiin soittaa itse asiassa tämä Tour de France Etape 2 seuraavaksi.

0: Tää on kovan luokan pyöräilymusiikkia. Näihin soundeihin Rytmikanava päättyy tällä kertaa. Kiitos kuuntelijoille, jotka olette ollut mukana. Mun nimi on DJ Söde ja oli taas mukava soitella teille elektronista musiikkia. Kraftwerkin merkitystä musiikkimaailmassa ei oikein voi sanoilla kuvailla. Se on melkoisen suuri. Palataan taas kai viikon kuluttua hiphopin ja funkin merkeissä. Siihen asti kuulemiin ja pysykää terveenä.
1: Viesti on jätetty 5. helmikuuta kello 13.57. Poistaja siirtyy.

0: Tervetuloa pitkästä aikaa kosteita radiolähetyksen pariin. Sami täällä, terve. Se oli Orkestre Kian tuo äskeinen Kongon demokraattisesta tasavallasta. Kinshasasta tarkemmin sanoen. 9 asti täällä ollaan taas. Kasetit pyörii ja mielimusiikki soi, toivottavasti. Sinäkin tykkäät valinnoistani.
1: Otappa vaikka makuasento tai joku muu kiva asento ja pistä simmut kiinni. Anna mun versut paikkoihin. Tervetuloa mukaan.